God morgon! Du lyssnar till en andakt som kommer från Allianskyrkan och som sänds genom Radio Fe. Och jag som talar och sjunger heter Ingegerd Eskilsson från Boddetorp. När jag förbereder mig för att hålla en andakt så brukar jag be till Gud om att få ett bibelord eller någonting i mina tankar som jag kan stödja det som jag ska säga på. Bibelordet är viktigt. För utan det blir det ju bara mina egna tankar. Och då blir det ingen bra andakt. Bibelordet som kom till mig, det var ett mycket allvarligt ord. Som jag känner stor respekt för. Det står i Amos bok kapitel 8, vers 11-12. Se, dagar skola komma, säger Herren, då jag ska sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan att få höra Herrens ord. Då ska man driva omkring från hav till hav och från norr till öster och färdas hit och dit. För att söka efter Herrens ord. Men man ska inte finna det. Man var omkring från hav till hav. Och från norr till öster. Och färdas hit och dit. För att söka efter Herrens ord. Men man ska inte finna det.

inte att vi kanske är så tacksamma för detta som vi borde vara. Tänk att vi får ha denna möjlighet att samlas, ta del av det som står i Guds ord. Vilken tillgång! Måtte det aldrig bli slentrian för oss att gå på gudstjänster. Varje tillfälle är unikt i sitt slag och det ger oss mat för våra själar. Jag ska sjunga en sång av Pelle Karlsson som heter Sökarens svar.

sökarens svar. Den sången nu sjunger, den har ett budskap om att idag går det att söka Gud och att finna honom. I Jesaja 55:6 står det: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och i Matteus 7:7. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som klappar ska dörren öppnas. När jag gick i söndagsskolan i slutet på 50-talet så brukade elever som slutade söndagsskolan vid en viss ålder få en liten avgångspresent. Det var en liten svart bok i form av ett nya testament. I den här boken skrev någon av lärarna ett litet minnesord till oss. I min så står det följande ordspråk: läs som det står, tro som det står, gör som det står, så får du som det står. Jag ska läsa det en gång till. Läs som det står, tro som det står, gör som det står, så får du som det står. Vilka visdomsord. Jag brukar ta fram det här i minnet och tänka på vilken förmån jag hade som tidigt i livet fick ta del av detta. Vilken rikedom under året.

Årens lopp så har jag många gånger fått pröva dessa ord och kan konstatera att de håller att lita på, även idag. Ibland så kanske både du och jag känner undran och ibland tvivel när vi möter sådant som inte är lätt. Vi möter människor som gör oss illa, sjukdomar och svårigheter tränger sig på. Mitt i allt detta så kan vi känna att vi är burna av en mästarhand. Och snart så är vi hemma i det landet där allt är ljust och där sjukdomarna är för alltid borta. Kära vän som lyssnar, vill du med till det landet? Jag tar en sång till här nu som även Pelle Karlsson har skrivit. Och den heter Tro blott mitt barn.

Du har lyssnat till en andakt som kom från Falköpings allianskyrka och sändes inom Radio Fea. Och jag som talade och sjöng heter Ingegärd Eskilsson. Vi ska ta och läsa barnaböden tillsammans innan vi slutar här, tycker jag. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vände, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Den Gud älskar, lyckan får. Amen.

0: Ja, det är tisdag, det är den 3 februari och det har blivit dags för samtalsprogrammet Hotspot här. Idag kommer vi att ha ett samtal med en journalist som har tittat på hur det står till på Immigrationsverket och kanske här han ger förklaringen till varför så många kristna troende har fått utvisning och inte fått uppehållstillstånd här. Lyssna själva och bedöm.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Migrationen till Sverige har varit mycket omfattande under 2000-talet. Och portvakten till Sverige har varit Migrationsverket. De som anställs på Migrationsverket sitter på nycklarna till vårt land. Henrik Sjöger med flera har forskat kring hur det ser ut på Migrationsverket. Och deras slutsatser är minst sagt bekymmersamma. Jag ska idag samtala med Henrik Sjögren som är journalist på tidningen Fokus om vad han har kommit fram till i sina efterforskningar. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Henrik Tack. Sjögren.
2: Tack.
1: Jättekul att du är här.
2: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Ja, jag tänkte att jag vill samtala med dig om Migrationsverket och de som är anställda där. Mm. De som jobbar där sitter ju på nycklarna till riket Sverige och han har ju både uppehållstillstånd och medborgarskap. Mm. Du har skrivit en del artiklar, speciellt från 2023 var det en hel del artiklar som verkligen fick en del uppmärksamhet. Ja. Hur kommer det sig, om jag ska börja så, att du blev intresserad av att skriva om Migrationsverket? Vad var det som satte igång det?
2: Oj, ja, då får vi nog gå ganska många år tillbaka i tiden. Jag jobbar på Svensk Näringsliv från ungefär 2010-2011 någonstans där. Och en uppgift jag fick ganska tidigt det var att ta reda på någonting som då hade börjat kallas för kompetensutvisningar. Och det handlade om personer som hade kommit till Sverige för att jobba på arbetstillstånd. Som helt plötsligt började utvisas någon gång mitten på 10-talet, som hade skött sig väl, de hade bra jobb, de var ingenjörer och till exempel och flera andra yrken och de hade liksom inte gjort något egentligt fel. Men där deras arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare hade gjort små bagatellartade misstag, som till exempel teckna en felaktig försäkring eller till exempel under en period ge lite för lite lön eller någon veckas för lite semester. Och sådana där små formalia fel började Migrationsverket någon gång mitten på 10-talet slå ner på. Och helt enkelt utvisade dem. Så jag hittade mängder av exempel och intervjuade flera av de här personerna som inte fattade ens vad som har hänt. Ja, jag kan väl inte då för vad min förra arbetsgivare gjorde. Men det är på grund av den som jag nu tvingas utvisas då, va? Så jag skrev massvis av de här och då jobbade jag på en tidning som heter Entreprenör som Svenskt Näringsliv hade. Gjorde många sådana här case med den här frågan då, va? Och då drev ju Svenskt Näringsliv den här linjen att ja, men vi behöver ju invandring av kvalificerad arbetskraft. Men successivt märkte jag ju också något annat fenomen. Det var ju den exempellösa, ansvarslösa, höga invandringen som också hade varit under väldigt lång tid men också eskalerade kraftigt under 10-talet.
1: Så man silade mygg och svalde kameler?
2: Ja, ja, precis. Mm. Och då noterades ju väldigt många fall där man inte gjorde ordentliga utredningar på vilka som egentligen kom hit överhuvudtaget, vilket har konstaterats i efterhand då, va? Utredningarna över vilkas över identiteter var extremt bristfällig, så att människor kom hit och fick uppehåll på extremt lösa grunder, vilket senare förlängdes till, vilket senare övergick till medborgarskap nästan i princip automatiskt.
1: Var det inte också systematiskt att man gjorde sig av med sina papper? Man kastade sina pass på vägen.
2: Jo.
1: I de stories har man ju hört att Det var många som då var papperslösa.
2: Ja.
1: Men det är väl kanske svårt att resa genom väldigt många länder i världen och vara papperslös, antar jag.
2: Ja, precis. Och det var ju i synnerhet då under kriget i Syrien. Och det var väl förra generaldirektören Anders Danielsson som självsvåldigt i princip tog beslutet att alla som kommer från Syrien, alla som uppger sig komma från Syrien, får permanent uppehållstillstånd.
1: Var inte Mikael Ribbenvik?
2: Han var rättschef då.
1: Precis, var inte han som var rättschef och föreslog att alla som skulle komma från Syrien skulle få automatiskt uppehållstillstånd?
2: Det kanske till och med var så att han föreslog det. Det var ju generaldirektören som tog beslutet i alla fall då. Mm. Va? Men det innebar att det kom syrier inom citattecken från hela världen. Så utan identitetshandlingar. Bara man sa och kunde göra det rimligt eller något sådant att man var från Syrien så fick man permanent uppehållstillstånd i princip automatiskt.
1: Jag hörde ju handläggare som själva kunde, som var arabisktalande, som menade att den där dialekten är inte en syrisk dialekt. Det är från Tunisien eller Marocko och varnade då, men det stod man dövöra till.
2: Om du har hört en sån uppgift så låter det fullt rimligt och i ungefär som vad jag själv har fått höra i mina intervjuer med många anonyma källor på Migrationsverket.
1: Mm. Ja, fortsätt.
2: Man har ju också då anställt väldigt många anställda på Migrationsverket med utomeuropeiskt ursprung. Mm. I synnerhet under den här perioden där det blev en extremt hög belastning på Migrationsverket när det kom in under 2014 fick de hantera uppåt 90 000 asylansökningar och året efter 160 000 asylansökningar. Och man snabbanställde och det var ingen större urskiljning på vilka man anställde. Och dessutom är det så att Migrationsverket behöver inte anställa personer som har svenskt medborgarskap.
1: Mm.
2: Utan de har i sin fulla rätt att anställa personer som är icke-svenska medborgare. Och väldigt många sådana arbetar på Migrationsverket som handläggare och beslutsfattare. Och på väldigt höga nivåer dessutom.
1: Det var Marit Wagner, va?
2: Mm, Merit Wagner, ja.
1: Merit Wagner, så heter jag. Merit, ja. Wagner, som hade gjort en rapport där, eller slagit larm om att majoriteten av dem som var handläggare var inte säkerhetsklassade. Att de inte hade svenskt medborgarskap eller hade gått igenom en högre säkerhetsklassning.
2: Man gjorde överhuvudtaget inga säkerhetsklassningar av de tjänsterna då. Inte ens vad gäller medborgarskapsprövningar eller beslut om medborgarskap.
1: Så människor som inte är medborgare ska sitta och besluta om andra som har ansökt om att bli medborgare? Eller få uppehållstillstånd?
2: Fram till 2021, ja, var det så att man kunde jobba som handläggare och beslutsfattare i medborgarskapsärenden utan att själv vara svensk medborgare. Så var det fram till 2021. När Merit Wager uppmärksammade det, först i en krönika och bulletin, och sen att jag följde upp också då, jag jobbade själv på bulletin på den tiden, så vi var kollegor, jag och Merit Wager. Jag följde upp med några reportage om det, att det inte gjordes säkerhetsprövningar av den personalen som jobbade som beslutsfattare inom medborgarskap. Då ändrades den bestämmelsen sen. Så sedan hösten 2021 så får man inte vara, man måste ha ett svenskt medborgarskap för att arbeta som beslutsfattare i medborgarskap. Men fram tills dess så var det inte, behövdes inte det.
1: Mm.
2: Och vad hon kom fram till också, det var ju det att 91% av alla beslut rörande medborgarskap är fattade av en ensam, icke-säkerhetsprövad person.
1: Mm. Wow. Och vilken sorts säkerhetsprövning skulle man behöva då? Vilken säkerhetsprövning saknades här, skulle jag säga?
2: Jag Jag kommer inte ihåg exakt vad de olika säkerhetsklasserna innebär. Det är 1, 2, 3. Jag tror att det är 2 som skulle behövas där det krävs att man är svensk, att man enbart har svensk medborgarskap. Och där det dessutom krävs att du inte har dubbelt medborgarskap. Utan du har enbart svensk medborgarskap. Mm. Jag tror att det är den säkerhetsklassen. Och jag är väldigt övertygad om att det är den man behöver ha enbart svenska medborgarskap som arbetar med att själva bevilja medborgarskap. Mm. Men som sagt, så är det nu. Men det viktiga är att det är fortfarande möjligt att arbeta som beslutsfattare och handläggare i ärenden som rör uppehållstillstånd, beviljande av uppehållstillstånd. Mm. Och det är ju egentligen ännu viktigare att den personen är säkerhetsprövad.
1: För man väl har fått uppehållstillstånd så är det inte så svårt sen få medborgarskap.
2: Det har ju skett i princip med automatik de senaste åren. Du har inte ens behövt gå till Migrationsverket för att erhålla ditt medborgarskap. Utan det har kunnat göras på distans. Och det har inte funnits några som helst egentliga krav. Det finns absolut inga språkkrav och sådant för att erhålla svenskt medborgarskap. Så det finns ju mängder av svenska medborgare som har bott i Sverige i 20 år som fortfarande inte kan tala svenska till exempel. Då, va? Så att ett beviljande av ett uppehållstillstånd, och på den tiden var det ju dessutom, alla uppehållstillstånd var ju permanenta. Mm. Det var ju liksom, alla ska jag inte säga, men regeln var permanenta uppehållstillstånd. Det var huvudregeln. Som senare löpte över i väldigt stor omfattning till medborgarskap. Och ett uppehållstillstånd är i princip lika omfattande rättighetsmässigt som ett medborgarskap.
1: Till välfärdsstaten.
2: Ja, du har tillgång till alla välfärdens. Det enda du inte får göra egentligen det är väl att rösta i riksdagsval. Mm. Men du får däremot rösta i kommunalval, även om du inte är svensk medborgare.
1: Jag kommer ihåg att jag var på sån här medborgarskapsceremoni i Botkyrka, jag tror 2017 kanske det var. Och det var väldigt mycket folk, alltså det var ju hundratals människor där. Mm. Det var någon från öststaten, hon hade klätt upp sig, man märkte att det här var stort för henne, hon var uppklädd i sina finaste kläder. Och, men många, när man hade fått sitt medborgarskap, så kom fram och de skakade hand med någon i kommunen och fick liksom någon form av diplom eller vad det nu var för någonting. Mm. Sen gick de. Mm. Sen det fortsatte ju med svenska nationalsången och folk som hade tal och så vidare. Men de flesta gick så fort man hade fått sitt papper. Mm. Så man kände verkligen att här delar man ut medborgarskap som smågodis.
2: Var det någon form av ceremoni alltså vid utdelandet av medborgarskap?
1: Ja. De kanske hade redan fått det så att säga tekniskt, men det var en medborgarskapsceremoni var i alla fall. Men vad jag reagerade på det var att så många fick det, att det kändes som att man delade ut så små godis och att folk inte uppskattade särskilt mycket. Utan så fort man hade fått pappret i handen så gick de därifrån. Fast det fortsatte där med tårta och grejer.
2: Det är ju illustrativt.
1: Ja, verkligen. Något annat som du har uppmärksammat det är ju språkförbristning. Att man talar olika språk på arbetsplatsen. Att man klustrar ihop sig i olika språkgrupper. Vad har du upptäckt där när det gäller att man alla talar inte svenska eller talar bra svenska på Migrationsverket?
2: Ja, det här är ju faktiskt till och med någonting som har uppmärksammats gång på gång i interna dokument och i ledningen har gått ut vid flera tillfällen och i princip försökt att beordra sin personal. Nu måste ni tala svenska här för att svenska är myndighetsspråket och vi har kollegor som inte förstår vad andra kollegor säger och ni kan inte sitta i grupper och tala ert modersmål på Migrationsverket. För det är en svensk myndighet och så arbetar vi inte här. Men det har inte hjälpt. Men någon gång, jag tror det var 2017-2016 och sånt där, gav de ut en regelbok till personalen och där står det uttryckligen att vi talar svenska på arbetsplatsen för att visa respekt och så vidare då, va? Och när jag tar upp det här med både Ribbenvik då, som var generaldirektör då, och Marcus Torehammar hette han som stod för det. Där var han var chef på Migrationsverket som stod för den här orden då, då bagatelliserade de det hela och sa att nej, men det här är ju, det är ju bara en fråga om hyfs, ungefär som att plocka ur diskmaskinen och så vidare då, va? De vill inte kännas vid problemet att rättssäkerhetsproblemen vill de inte kännas vid, utan det negligerade de helt i princip. Och när jag tog upp det senaste gången, det var ju inte länge sedan, det var ett år sedan jag skrev senaste artikeln som berörde just problemen med de olika nationaliteterna på Migrationsverket. Då fick jag till svar av kommunikationschefen där att ja, men så ser det väl ut även på McDonald's. Det är ju anställda med olika bakgrund där. Jag hann inte ställa någon följdfråga för att det blev väldigt forcerad intervju. Men min naturliga följdfråga skulle ju ha varit, ja, men Migrationsverket är ju inte McDonald's. Det är något helt annat. Mm. Det är en svensk myndighet som dessutom ska bestämma över vilka som ska få förmånen och få den otroliga förmånen att få ett medborgarskap eller ett uppehållstillstånd.
1: Har också förekommit situationer där en av handläggarna pratat sitt eget språk med klienten och det har funnits någon som inte förstår det språket i ett ärende, har jag förstått?
2: Ja, det har det gjort. Det har förekommit. Jag har flera sådana vittnesmål bland personalen. Och ett närmast hiskeligt vittnesmål, nu måste jag gräva lite i minnet här. Men det var en person som flydde från Mogadishu, Al-Shabaab. Flydde från Al-Shabaab, förföljning, alltså terrorgruppen Al-Shabaab, islamistiska terrorgruppen i Mogadishu. Kom till Migrationsverket och skulle göras en utredning, en asylutredning. Och det behövdes en somalisk tolk. En somalisk tolk kallades in med tydligt kodad religiös klädsel, heltäckande niqab. Och med tydligt kodad klädsel kommande från Al-Shabaab. Så den här personen vågade ju inte gå in i rummet. Den här personen flydde från Mogadishu till Sverige för att slippa Al-Shabaab. Kommer till en svensk myndighet och sitter öga mot öga med Al-Shabaab.
1: Mm. Wow.
2: Historien slutar inte där. Det här ärendet väckte ilska faktiskt inom Migrationsverket. Och gick till slut ända upp till generaldirektören. Och generaldirektören lär ha svarat, kan man höra vad tolken säger genom slöjan? Ja, blev svaret. Ja, då är det inga problem.
1: Och vem var generaldirektör på den tiden?
2: Jag tror att det var Mikael Ribbevik som var generaldirektör på den tiden.
1: Mm. Det är många då utom europeiska anställda som då man säger att de talar väldigt dålig svenska. Det är svårt att förstå vad de säger i tal och i skrift. Jag har hört uppskattningar, jag tror att du har skrivit upp till 20% av de som är anställda som faller in i den kategorin. Stämmer det?
2: Just den siffran har jag möjligen haft någon gång i mitt reportage någon gång bak i tiden, men på vissa avdelningar i Migrationsverket definitivt. Vissa avdelningar är mycket, mycket värre än andra. Och en av de värsta exemplen egentligen vad gäller Migrationsverkets verksamhet överhuvudtaget, det är förvarsverksamheten, alltså den Migrationsverket driver ju förvar som är den plats där de som utvisas ska uppehålla sig i väntan på utvisning. Så det är som en form av frihetsberövande så att säga. Om personen förväntas avvika så måste man låsa in den här personen i en förvarsverksamhet. Och det är Migrationsverket som ansvarar för de här förvaren. Och där är koncentrationen av utom europeiska människor med utom europeisk bakgrund allra högst. Där, vad jag har kunnat se i personallistor och så vidare, så är det ungefär 90-95% av alla som jobbar där har utom europeiskt klingande namn. Och av de källor inifrån förvaren som jag har, de säger det att där råder det enorma språkförbistringar. Men det är inte bara jag som säger, utan det har även Riksrevisionen konstaterat vid flera tillfällen. De har gjort, och även JO har gjort JO-granskningar, har också konstaterat det här vid flera tillfällen. Personalen kan inte kommunicera varken med varandra eller med intagna på bra sätt då, helt enkelt. De kan naturligtvis kommunicera väldigt väl med sina landsmän, både sina landsmän som är kollegor och med de intagna som är landsmän också då, va? Men inte i övrigt.
1: Vilka språkgrupper är framförallt då som är de som då talar sina egna språk bara? Jag antar inte att det är finska.
2: Nej, det är det ju inte, utan det är ju främst arabiska. Och så jag skrev en längre artikel om just förvaret i Märsta. Där har i princip en kurdisk klan tagit över stora delar av verksamheten. Och som vittnen berättade där inifrån då, va? Det är fler och fler som anställs med kurdisk påbrå och ofta med släktband med varandra. Släktband, vänskapsband med varandra. Och den har tagit över stora delar av verksamheten där.
1: Det här är ju en säkerhetsrisk för Sverige.
2: Det är en enorm säkerhetsrisk. Mm. Enorm säkerhetsrisk.
1: Är Säpo inkopplad i det här på något sätt?
2: Jag hoppas verkligen det. Ja. Jag hoppas verkligen det.
1: Men du har inga indikationer på att de är det, för det här kan ju handla om terrorister som kommer till Sverige, som terrorister som finns i förvaringen. Mm. Det kan finnas folk som har sympati med terroristorganisationer, som jobbar som anställda.
2: Mm. Jag har ju pratat med Säpo vid flera tillfällen när jag har gjort mina granskningar, men de säger ungefär som att jag hör vad du säger, vårt arbetssätt behåller vi för oss själva ungefär då, va?
1: Mm.
2: Men så att jag vet inte riktigt. Jag vet att några av mina källor har varit i kontakt med Säpo faktiskt. Så att det vore högst osannolikt om de inte är på det här problemet.
1: Ja, jag tänker på att om Säpo ska hantera när folk väl är här, så borde det ju vara det allra viktigaste att ställa sig i porten så att de aldrig kommer in.
2: Ja.
1: Mm. Istället för att hantera när de väl har kommit in. Det är något som tar enorma resurser och skapar otroliga problem.
2: Mm. Ja. Och som sagt, Säpo borde vara mycket mer inblandad i hela verkets göranden och låtanden. För att, och det blev de ju vad gäller anställning av medborgarskap, personal till medborgarskap. Men för att det krävs ju att Säpo säkerhetsprövar dem. Men det gäller ju, det borde gälla hela Migrationsverkets personal.
1: Mm.
2: Men det verkar ju svårt att få till, för då måste man ju sparka en betydande del av dem.
1: Och det är det som kanske är problemet, att man inte vill säga till den oredan, eller?
2: Ja, jag tror att en regering oavsett färg kommer ha väldigt, väldigt svårt att göra någonting åt problemet.
1: Mm.
2: Eftersom det kräver så enormt omfattande åtgärder. I mina ögon så skulle man ju behöva helt enkelt nedmontera Migrationsverket helt och sen bygga upp mindre enheter då, som hanterar olika frågor. Till exempel en utvisningsmyndighet. En arbetskraftsinvandringsmyndighet eller vad det nu kan vara.
1: Liberalerna har ju föreslagit att man tar arbetskraftsinvandringsfrågorna och lägger under vilket departement det nu är.
2: Ja, jo, precis. Johan Britz kom med det förslaget för någon vecka sedan eller två.
1: Mm.
2: Problemet med hans förslag ser jag, det är att han vill samtidigt göra den myndigheten också till en PR-myndighet för Sverige. Att den ska verka för att göra reklam ute i världen för att komma till Sverige och arbeta då, va? Och de två rollerna, att göra den här prövningen av ett uppehållstillstånd och samtidigt göra PR för Sverige. Jag tycker inte det borde inte vara samma uppgift. Liksom, så.
1: Nej. Migrationsverket har ju rött ända tillbaka till 1969, Statens invandrarverk. När vi talar om personal som inte pratar svenska, inte är medborgare, när skulle du säga att de här problemen börjar uppstå?
2: Ja, men det var...
1: Eller inte prata svenska, prata dålig svenska. För svenska pratar, men pratar dålig svenska.
2: Ja, ganska... Nu ska jag inte låta tvärsäker här, för det är jag verkligen inte. Mm. Men jag är hyfsat övertygad om att problemen är relativt nytillkomna. Vi pratar ett eller ett och ett halvt decennium som de här problemen började egentligen. Mm. För man hade noggranna säkerhetskontroller under fram till 2000, kanske 2008 någon gång, tror jag, om jag minns mina källor rätt här nu då, va? Så säger de att det var noggranna säkerhetsprövningar på personalen, men att man upphörde med dem. Man upphörde med säkerhetsprövningar på myndigheten någonstans runt 2010.
1: Och var det Anders Danielsson då som var generaldirektör?
2: 2009 var det väl Dan Eliasson som var generaldirektör, tror jag. Mm. Efterträddes av Anders Danielsson. Mm. Ja.
1: Och vad beror det här på? Fanns det politiska motiv eller var det bara misskötsel? Eller vad, kan du utröna någon sorts orsaker till att man släpper den här striktheten och bara släpper den här myndigheten nästan vind för våg?
2: Det kan jag bara... Jag har inte djupdykt i det, men jag kan bara gissa. Då. Det var ju faktiskt så att det var på många myndigheter som man släppte på de här kraven att enbart svenska medborgare skulle få arbeta. Då, va? Man släppte på de kraven ganska mycket någon gång där runt 2010. Någonstans där.
1: Och vad skulle du säga är orsaken till det? Har det att göra med Reinfeldt som då var väldigt migrationspositiv? Var det någon sorts markering mot Sverigedemokraterna som kommit in i riksdagen eller vad?
2: Ja, det låter ju inte som osannolika förklaringar i alla fall. Det låter inte som det. Det kan mycket väl ha varit Reinfeldt-erans öppna gränser-politik och välkommen hit och alla ska kunna bo och jobba i Sverige.
1: Och vem tillhör Sverige? Tillhör de som har bott här i generationer eller som nyligen kommit hit, talar ju Reinfeldt om.
2: Ja, precis. Mm. Ja, definitivt. Ja, han, under hans era så eskalerade verkligen den här öppna dörrar och ansvarslös migrationspolitik.
1: Sverige blev en allmänning så att säga för...
2: Ja. Och det är i hög grad en produkt av Fredrik Reinfeldt. I hög grad. Han liberaliserade invandringspolitiken på det sätt som vi sen såg effekten av 2014-2015. Man ska komma ihåg att han höll sitt öppna era hjärtantal strax före valförlusten då 2014. Sen hann ju inte Löfven sitta många månader egentligen. Han hann ju inte förändra någon politik, någon migrationspolitik i grunden. Så att i grund och botten så var det ju Reinfeldts politik som gjorde att vi fick 160 000 asylansökningar. 90 000 asylansökningar 2014 och 160 000 2015. Mm. Det är i grund och botten Reinfeldts politik. Och migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet som de hade då några år tidigare.
1: Mm. Just det. Du var inne på det här med klaner. Du talade om förvaringen i Märsta. Ser du några fler sådana här kluster där man ser att vissa klaner blir anställda, eller en koncentration av vissa etniska grupper eller religiösa grupper på Migrationsverket, som då också finns risk att de gynnar sin egen ingrupp, både i anställning men också i uppehållstillstånd, kanske medborgarskap. Kan du se fler platser och hur funkar mekanismerna kring det här?
2: Ja.
1: Är det chefer då som då sitter på position och kan anställa sin grupp?
2: Rent anekdotiskt från mina källor inifrån myndigheten så förekommer det, ja.
1: Mm.
2: Och själv har jag noterat med egna ögon hur det ser ut på arbetsplatsen. Om vi tar Sundbyberg där ett stort kontor ligger då. Ett stort kontor av Migrationsverket ligger i Sundbyberg. Jag tror huvudkontoret ligger i Norrköping då, men Sundbyberg har de ett stort kontor. Och dit begav sig jag och en kollega på Fokus med en bunt tidningar, Fokus, precis när jag hade skrivit mitt reportage då. Och så ställde vi oss i personalentrén och delade ut Fokus till personalen som kom ut på lunchrasten. Och sen så de som kom tillbaks från lunchrasten också då, va. Och det var påfallande många som då kom ut på lunchrast som var klädda i slöja och religiöst kodad klädsel då, va. Och med utomeuropeisk härkomst då. Påfallande många. Både som kom in och sen kom tillbaka när lunchrasten var över. Och sen gick vi runt huset till mottagningsentrén, alltså till receptionen så att säga. Och det satt människor med klädda i slöja med mera då, som i receptionen där och tog emot. Och jag tycker inte en svensk myndighet ska skicka ut de signalerna helt enkelt. Jag tycker att det är i grund och botten fel faktiskt. Det ska vara svensk ordnad klädsel om man säger så då, va? Och det ska inte vara religiöst kodad klädsel framförallt.
1: Neutralt.
2: Ja.
1: För också för klienterna skulle inte ska känna att man är i underläge eller att man särbehandlar positivt också.
2: Ja.
1: Men hur går den här koncentrationen till? Alltså det måste ju vara, är det att man rekommenderar sin egen ingrupp eller klan eller när det gäller muslimer talar vi om här i den här förstås då som blir religiösa kläder. Mm. Eller är det då chefer som vill gärna anställa mer av sin egen ingrupp?
2: I vad gäller det fallet där jag har kunnat konstatera detta, och det gäller ju Migrationsverkets förvar i Märsta då, där en kurdisk chef rekryterar andra kurder. Det är välbelagt och väldokumenterat där då, va? Och det är så det förekommer i det fallet. Och jag misstänker att det förekommer på flera olika håll.
1: Kan du se någonting att man tagit till sig det som du har skrivit om just klaner anställer sig folk från sin egen klan eller religiösa gruppen eller mer religiösa då, muslimer. Mm. Kan du se att man tagit till sig det här på något sätt och har någon form av checksystem att det inte liksom...
2: Nej, jag kan inte se att det har förekommit. Jag har gjort reportage om Märsta två gånger och mellan de tillfällena så har snarare problemen bara förvärrats då. Och Migrationsverkets presschef sa att vi har inget annat än lagstiftningen att gå på. Vi kan inte hindra folk att rekrytera de som om våra chefer tycker att människor är meriterade och lämpliga, så kan inte vi hindra det. Men vi har frågat regeringen om det skulle kunna ske en lagändring här. Regeringen vet jag inte har gjort speciellt mycket åt det. I höstas när jag pratade med Migrationsverket så hade de i alla fall inte gjort någonting åt den här frågan med rekrytering av icke-svenska medborgare och så vidare.
1: Mm. Kan man göra någonting? Alltså går det att ha lagstöd för det här? Eller blir det någon sorts av arbetsplatsregler eller lagar kopplat till att det kan vara diskriminering då om man säger att men nu anställer ni för många av er egen sort om ni får använda det ordet?
2: Ja, man kan definitivt säga att för att vara anställd på Migrationsverket så måste du vara svensk medborgare för det första. Det kan man göra. För man kan man kan liksom ta beslut, fatta beslutet att Migrationsverket är en verksamhet där det krävs säkerhetsklassning i den säkerhetsklass där du inte kan vara utländsk medborgare. Mm. Så nog går det. Men hur 17 skulle det gå till att införa den nu? Det innebär ju som sagt att man måste sparka betydande delar av hela verkets personal. Och det är därför den här frågan är så extremt svår för regeringen är så pass motvillig att ta den här frågan, för den skulle vara så pass övermäktig uppgift att göra så att det skulle knappt vara möjligt helt enkelt.
1: Har du någon hum mellan tummen och pekfring hur stor andel av personalen är icke-medborgare?
2: Som är icke-svenska medborgare? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har faktiskt inte det. Man kan liksom bara gå på hur personalsammansättningen ser ut i vissa avdelningar då, va? Och då som jag sa där, så förvarsverksamheten så är det upp 95% som har utomeuropeisk bakgrund. Många av dem har säkert medborgarskap, men många av dem har det säkert inte. Nästan alla av dem skulle jag säga har dubbelt medborgarskap. Och har du dubbelt medborgarskap så kan du inte heller passera den här säkerhetsprövningen, utan du måste ha enbart svensk medborgarskap då, va?
1: Men om du har exempelvis enbart svensk medborgarskap men du ändå får en koncentration av en viss grupp, etnisk eller religiös grupp, då kan ju inte du komma åt det här.
2: Du menar om man har... Nej, det är såklart. Om du är född i Sverige som andra generationer ur en viss etnisk grupp och så vidare, då finns det ju naturligtvis ingenting att göra åt den saken. Det gör det ju inte.
1: Så du kan ju ha ett kontor där det är bara exempelvis anställda människor från Somalia, och du kan ju inte komma åt det där, för att de är svenska medborgare, kanske till och med från födseln, men det blir ju väldigt märkligt då.
2: Om man inte inför en väldigt hård säkerhetsprövning då,
1: ja.
2: Där även familjeband och vänskapsband med spelar roll i säkerhetsprövningen såklart. Då går det möjligtvis att komma åt det här problemet.
1: Men det går också att komma åt i den märket att folk ska känna sig trygga som klienter att kunna komma dit, som du nu nämnde då.
2: Mm.
1: Någon har klädsel som då visar tydliga tecken på att man tillhör en viss grupp i Somalia som är kopplad till Al-Shabaab till exempel.
2: Mm. Mm. Ja, man skulle ju kunna ställa krav på klädkod.
1: Mm.
2: Du måste ha en viss typ av kostym eller klädsel av något
1: uniform
2: annat.
1: Då,
2: uniform då, på något sätt då, va? Mm. För att få jobba på den här typen av svensk myndighet.
1: Men kan man komma åt då chefer som är jobbar med rekrytering och bara rekrytera sin egen ingrupp som är svenska medborgare och som kanske även har uniform, men det är fortfarande ingruppen inom sin egen klan eller sin egen religion eller sin egen etnicitet.
2: Mm. Ja, det låter svårt att komma åt det. Det låter svårt att komma åt.
1: För har man det, då vet vi, då kan vi misstänka att risken finns för jäv av positiv särbehandling av den egna gruppen eller uppehållstillstånd och medborgarskap och diskriminering av kanske grupper som man själv då personligen inte har som man har någon kanske emot. Jag vet ju när jag är mycket i frikyrkan så vet jag ju att i väldigt, väldigt många kyrkohörn från överallt att man har familjer som har bott här i 10-15 år, barnen födda i Sverige och då deras uppehållstillstånd blir indragna. Alltså det är överallt i stora grupper av människor vars uppehållstillstånd blir indragna. De måste lämna landet. En del av väldigt positiva att vi måste ha bättre, vi måste ha en annan politik. Men politiken spelar ju ingen roll egentligen, för det är ju det operativa, vem som är handläggare egentligen, som avgör, som kanske släpper in, om man nu känner islamister i Sverige, för man själv kanske är islamist och jobbar på Migrationsverket och inte vill ha in kanske judar eller kristna eller man talar om homosexuella eller vad det nu är för någonting, och man liksom vill få in en viss kategori, för man sitter ju på nycklarna i Sverige. Så att det beror på vilken politik vi har till viss del, om det är ändå de som är handläggare som avgör enskilda ärenden.
2: Så är det. Handläggaren och beslutsfattaren har enorm makt över vilka som kommer in och vilka som ska lämna Sverige då, va? Och om det finns sådana lojaliteter då sitter vi i en jädra knipa där alltså. Så är det.
1: Och vad tror du att vi kan göra åt det?
2: Ja, jag säger det, att det är ett extremt svårlösligt problem. Man kan montera ner Migrationsverket och sen bygga upp det.
1: Från början.
2: Mm. Och framförallt vad gäller sådana saker som bevilja uppehållstillstånd, bevilja medborgarskap, göra identitetsprövningar. Där ska det krävas 100-procentig säkerhetsprövning. Och där man tar hänsyn till just såna här lojalitet till släktingar, lojalitet till familjeband från andra länder. Det ska vara 100% säkerhetsprövning i det avseendet. Då skulle man kunna komma åt problemet.
1: Skulle man kunna ha också så att du aldrig får ha ett ärende som på något sätt kopplat till din egen etniska grupp eller din egen religion, utan man hela tiden blandar så att säga.
2: Ja, sådana regler och lagar borde inte vara några problem att införa egentligen faktiskt. På en sån här myndighet som borde vara omgärdad med så extrem säkerhetstänkande egentligen. Men det är inte det. Det är en extremt slapp myndighet som har rekryterat människor utan att göra noggranna bakgrundskontroller på dem också. Och där man visade då under de här åren med extremt massiv invandring, där kunde Riksrevisionen konstatera att 40% av ärendena i beviljade uppehållstillstånd var osäkra och 30% var direkt felaktiga.
1: På vilket sätt osäkra och felaktiga?
2: Ja, det gjordes en intern kontroll på Migrationsverkets hantering av uppehållstillstånd 2017. Där kunde man konstatera att ärendehanteringen när man ska göra ett uppehållstillstånd, alltså identitetsbedömning och sådant, var 40%, cirka 40% av 38 var osäkra, och i de 40% så var ungefär 28% var det uppenbart felaktiga utredningar. Och det konstaterades i deras egen internutredning, det konstaterades i Riksrevisionens utredning. Men ingenting hände och knappt någonting skrevs om det alls.
1: Nej.
2: Kaliber i P1 gjorde ett reportage om det faktiskt 2020. Det gick ganska under radarn. Men i övrigt har det varit nästan knäpptyst om det.
1: Och felaktigheter, vilken sorts felaktigheter? Typ att det inte fanns...
2: Otillräckliga identitetsutredningar. Man har helt enkelt inte gjort arbetet att ta reda på vem är det här. Mm. Och då pratar vi om till exempel när vi öppnar upp för alla syrier och får permanenta uppehållstillstånd, att man helt enkelt inte gjorde de här utredningarna. Man gjorde inte de här identitetsutredningarna som krävdes då i uppåt 40% av fallen. Och det gällde särskilt nyetablerade relationer, alltså det som kallas för anhörig invandring och sådär då, va? Där var utredningarna extra svaga helt enkelt då, va?
1: Jag vet ju fall, människor som jag personligen känner, där man sa att personen var ens barn, men det var inte ens barn. Eller så att barnen känner jag, som det var mostrar och det var andra släktingar som tog in folk från Afrika, Mellanöstern, och det här var inte ens barn, utan det var någon avlägsen släkting, syskonbarn eller ännu längre tillbaka eller ännu längre bort. Kusiner och allt möjligt. Och hur ska man bevisa det här? Och då från Migrationsverket, varför accepterar man inte en väldigt säker bevisning utan tolkar allting välvilligt?
2: Ja, men det är väl den typiska svenska inställningen i migrationspolitiken överhuvudtaget de senaste decennierna. Att allt ska tolkas välvilligt helt enkelt. Då, va? Och då får man ju de här effekterna att... Nej, men då kanske man säger, men vi kan väl införa DNA-analys då och se vad det verkligen är. Nej, men då är det rasism, anses det då istället.
1: Kränker integritet.
2: Ja, kränker identitet. Integritet.
1: Ja. Just det. Sen införde man också det här med särskilt ömmande skäl, och det öppnade ju upp ännu mer för att kunna, godtyckliga godkännande från handläggare.
2: Mm, ja, ja visst, visst, så är det. Mm. Så är det.
1: 2022 så anmäldes 10 000 personer som avvikande efterlysta av polisen efter att ha fått avslag från ansökningarna. Och Riksrevisionsverket har gett både Migrationsverket och polisen och kriminalvården återvända verksamhet väldigt mycket kritik för att det fungerar så ineffektivt. Har du någonting, du har tittat på den här frågan också? Att de som har fått avslag och sen avviker, det måste ju liksom ackumulerats enormt mycket människor nu sen det här migrationskrisen som var i mitten av 2010-talet.
2: Ja, det var som en källa sa att har du väl kommit in i landet, då behöver du aldrig komma ut om du inte vill. Om du inte vill ut ur landet. Men har du kommit in och vill stanna, då kommer du få göra det utan problem. För att det som händer när du får ett avslagsbeslut, det är att du blir ju inte liksom intagen i förvar om det inte är så att det finns extra hög risk att du kan avvika. Utan du kan ju i princip befinna dig var du vill och hur du vill i Sverige om du får ett avvisningsbeslut. Och löper du risk att bli utvisad så har du i alla fall alla möjliga möjligheter att stanna genom att hela tiden överklaga ditt asylbeslut. Då måste du vidare till migrationsdomstolen och får du avslag där så kan du överklaga det igen. Då måste du vidare till migrationsöverdomstolen. Och om du får avslag där också då och tvingas utvisas, ja men okej, då kan du ju liksom hålla dig undan utvisningen bara genom att inte dyka upp. Och om du gör det, då kan du hamna i Migrationsverkets förvar. Men där får de inte hålla dig längre än 2 månader. Så när du, ifall de inte lyckas utvisa dig då släpps du ut på gatan. Det kan förlängas upp till 1 år. Och det görs också för att man ställer till bråk på flygplatsen. Ja, då måste du tillbaks till Migrationsverkets förvar. Eller så uppger du inte vem du är och säger till exempel Eritreas ambassad att jag vill inte tillbaks till Eritrea. Då tar inte mottagarlandet emot dig, då är det tillbaks till förvaret. Och efter då max 1 år, då har de inget annat val än att släppa ut dig på gatan. Och eftersom du inte är brottsling så finns det inte heller någon skyldighet hos polisen att hålla koll på vem det är och sådär. Utan man släpps ut vind för våg. Och det här sker hela tiden på Migrationsverkets förvar. Och det matar på det så kallade skuggsamhället. Människor som befinner sig i Sverige som inte har rätt att vara här. Vi vet inte vilka de är och vi vet inte vad de gör här. Och det har nu Skatteverket då fått i uppgift att försöka göra en uppskattning hur stort det här är. Men det är ju en övermäktig uppgift eftersom folkbokföringen har ju också havererat. Vi som en gång i tiden hade vår absolut bästa, världens bästa folkbokföring med våra kyrkböcker och så vidare. Det har totalt havererat sedan 90-talet och framåt sedan Skatteverket tog över den saken. Så att, men Skatteverket har ju fått i uppdrag de senaste åren av nya regeringen, möjligtvis var det förra regeringen, men ja, jag ska låta det vara osagt, att försöka hålla koll på hur många som finns i skuggsamhället. Och då har deras nya metod är att räkna lik helt enkelt. Alltså det kommer in döda personer som polisen måste ta hand om och sådär då va. De personer som kommer in som inte går att veta vilka de är, okej. Hur många är de? Och då gör Skatteverket en uppräkning. Om det finns ungefär så många här som är döda, som inte vet vilka de är eller som befinner sig här olagligt. Hur stor är hela gruppen då va? Och då har den senaste beräkningen kommit fram till att det är upp till 165 000 människor i Sverige som befinner sig här utan att vi vet, alltså utan att ha rätt att vara här. Men andra bedömare menar ju att den här gruppen kan vara betydligt större än så. eftersom vi har haft sån otrolig oreda med de här så kallade samordningsnumren, de här tillfälliga personnumren man får då, va, när man kommer hit och ska inte får uppehållstillstånd eller man är här av andra skäl då. Så att det kan vara betydligt fler. En del menar att det är flera hundratusen personer som befinner sig i landet olovligen.
1: Mm. Det finns ju andra metoder också att titta på det, typ vattenförbrukning och så, att det ökar drastiskt i vissa områden i förorterna. Mm. Så kan vi på något sätt peka på hur många människor man tror bor kanske i de här lägenheterna.
2: Mm. Stämmer. Jag gjorde ett reportage i Tjärna Ängar.
1: Det finns ju andra metoder också att titta på det, typ vattenförbrukning och så, att det ökar drastiskt i vissa områden i förorterna. Mm. Så kan vi på något sätt peka på hur många människor man tror bor kanske i de här lägenheterna.
2: Mm. Stämmer.

0: Vattenverket uppskattar också att det är så många. Bostadsföretaget menar också att det kan nog vara rimliga siffror. Men folkbokföringen säger att det bor bara 3 500 där. Så att det är nästan 3 gånger så många då som i själva verket bor där än vad som är registrerat. Mm. Så det vittnar en del av om kaoset i folkbokföringen.
1: Och jag tänker också då alla effekter som kommer av skuggsamhället med kriminalitet, folk som jobbar svart. Hur försörjer sig de här människorna sig förresten? Alltså det måste ju vara ganska många som man kan tänka med att jobba svart. Och hur påverkar det de vita företag som ska konkurrera med att man kan ha personal som man betalar svart?
0: Ja, det kom ju skräcksiffror bara häromdagen eller häromveckan som visar att den kriminella ekonomin i Sverige omsätter 1 miljard om dagen. Alltså ungefär 350 miljarder om året. Mm. Det säger en del. Det finns möjligheter uppenbarligen för de här skuggpersonerna då att försörja sig. I en sån enorm ekonomi som det handlar om då, va? Och bli utnyttjade ska vi inte heller glömma.
1: Nej, precis.
0: De här människorna som får avslag och kanske går under jorden, de är ju också väldigt utsatta för hemskheter som trafficking och på andra sätt blir utnyttjade.
1: Slavlika arbetsförhållanden.
0: Slavlika arbetsförhållanden.
1: Sexarbete.
0: Ja, vad heter hon författaren? Alexandrova, Lisa Alexandrova heter hon. Hon har skrivit en bok om den om just skuggsamhället från den ryska diasporan så att säga då, i Sverige. Och det är ju, hon har ju själv besökt de här miljöerna och vallraffat lite grann där. Och det är ju fruktansvärda förhållanden som hon upptäcker i den här boken. En väldigt bra bok faktiskt, hon skrev för några år sedan. Där hon går på djupet med att undersöka det här skuggsamhället.
1: Jag tänker också så här, Henrik, jag tänker på att vi talar då att det omsätter mellan 300-400 miljarder per år. Det här är ju väldigt stora pengar som sen också kan vandra in i den övriga ekonomin. Det handlar inte bara om att de ska försörjas, utan det är ju företag, det är kriminella nätverk som ackumulerar enorma summor pengar som sen kan köpa upp vita företag för att tvätta dem. Mm. Och på så sätt så får du in det här i hela det svenska systemet. Jag vill säga liksom byggbranschen, där det är enormt mycket kriminella som nu tar över byggbolag. Mm. Vi har flera stycken som jag också förstår, till och med ganska kända företag som egentligen det är kriminella ligor som har köpt dem här som sina vita fasader. Det här blir ju en cancer som äter upp hela vårt land. Och börjar med goda intentioner, humanistiska argument, att vi ska ömma människor som kommer från andra länder. Men vi förstår inte följdverkningarna när vi inte har ordning och reda och har ramar i samhället. Hur det liksom bryter in ett kaos in som påverkar oss allihopa.
0: Du säger något väldigt viktigt där och som fler människor borde få upp ögonen för eftersom man har blundat för det allt för länge. Det är så du säger och det är fruktansvärt dystert egentligen. Men det är där vi är nu. Vi har bjudit in räven i hönsgården så att säga. Och vi vet inte hur vi ska få.
1: Och tror att problemet är när du säger nu att vi bjudit in räven i hönsgården då, att då kan en del känna sig, vad då anser du att invandrarna är rävar eller, för jag förstår att du pekar ut enskilda människor. Är det någonstans här det tar stopp också i nyhetsrapporteringen därför att jag ser ju inte de här artiklarna som du har skrivit i Fokus exempelvis. Jag ser ju inte det mycket i mainstream media, i Dagens Nyheter eller i svensk SVT. Att man tar upp den här frågan och belyser den som någon sorts större problem. Kopplar du ihop det här, varför man inte slagit larm, också till att det är politiskt känsligt, eller?
0: Ja. Det har ju funnits en konsensus nästan i mediebranschen att vi talar inte om problemen med invandringen, utan vi talar bara om möjligheterna med den. Och det finns ju några sådana där välkända exempel då som är väldigt illustrativa. Och det var ju till exempel när Dagens Nyheter gjorde sin så kallade Sandviken-rapport. Där man

0: sa att Sandviken tjänar 1 miljard på invandringen, var rubriken. Och det byggde på en revisionsrapport som hade dragit helt fel slutsatser och i princip bara hänvisade till transfereringar från staten till kommunen och så vidare. Då, va? Men att det blev ju en total förlust sedan visade sig för Sandviken. Men man vidhöll att invandringen var en vinst för Sandviken ända tills det blev nästan pinsamt att försöka upprätthålla den linjen. Och flera år senare så tror jag man gjorde mindre justeringar i den där artikeln. Men den finns kvar fortfarande och det finns mängder av liknande rubriker, att vi fick ett kompetensregn från Syrien och så vidare då, va? Och de tidningar som försökte, eller de som har försökt att argumentera mot den här stora invandringen, de har ju blivit marginaliserade. Men vi har haft flera modiga personer som har börjat tidigt och som har hållit i, och även i snålblåst så att säga då, va? Som har, ja, Thomas Gyri till exempel har skrivit om den här frågan sedan 80-talet tror jag, i alla fall 90-talet, ja, till och med 80-talet kanske. Det finns flera andra modiga skribenter som har liksom, Merit Wager som vi nämnde också här, som har liksom hållit på och försökt att nöta den här frågan om och om igen, men blivit marginaliserade och inte tagna på allvar av den fina etablerade mainstream-media då, va? Utan, och det finns många som har blivit rent deplattformerade också när man har nämnt någon åsikt som går emot den här toleranta, öppna linjen då, så att det har inte varit lätt för dem som har varit sanningssägare.
1: Och det har kanske varit en orsak till också att man har ju skapat ett kuddrum kring missbruket och vanskötseln av Migrationsverket exempelvis.
0: Ja, ja. Och det har ju också gynnat framväxten av alternativmedier då, eftersom varken public service eller andra stora mediehus har valt att ta tag i den här frågan, och det har ju man ju lämnat fältet öppet för andra aktörer att starta medier som tar upp de här frågorna. Fokus såklart började inte så, men har dragit åt det hållet nu de senaste 10 åren. Men till exempel Kvartal och Henrik Jönssons senaste satsning 100% till exempel, som då möjliggörs av att mainstream media inte tar i de frågorna. Då lämnar ju det fältet öppet. Människor törstar efter kunskap och de vill ju ta del av den kunskapen som de inte får där då, va? Men man märker ju paniken hos till exempel Dagens Nyheters ledarsida, som ägnar ledare efter ledare efter ledare åt att hugga ner på aktörer som till exempel Henrik Jönsson, eller Fokus fick också en släng av sleven i en dräpande ledare före jul här till exempel då, va? Man märker rädslan hos dem på något sätt.
1: Min sista fråga bara. Har du sett att det har blivit någon förbättring på Migrationsverket sedan du började skriva om den här frågan?
0: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Och nu var det ett tag sedan jag närgranskade Migrationsverket. Men jag får fortfarande rapporter, kanske till och med ännu mer rapporter om att det är dysfunktionellt. Så att jag får inga rapporter om att det skulle bli bättre. Så jag måste ta tag i det här igen snart, känner jag. Och diskutera med mina gamla källor och kanske ta ett nytt tag med den här frågan.
1: Tack så jättemycket, Henrik.
0: Tack för att du fick vara här. Tack.
1: Mycket intressant samtal.
0: Tack så mycket.
1: Och tack du som har lyssnat. Dela gärna med dig det här om den här kunskapen på sociala medier, med att länka det in i dina sociala medieposter så fler får reda på den här frågan. Tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa lördag.

Ja, vad säger ni efter att ha lyssnat till det här programmet om hur Immigrationsverket fungerar? Intressant att lyssna på, tycker jag. Och har ni synpunkter och egna tankar kring det här så får ni väldigt gärna höra av er. Ni kan mejla på fer@fnf.nu eller slå en signal till radion så kan jag ringa upp er när jag är där. Jag heter ju P.O. Dalsjö, det vet ni nog alla om vid det här laget. Och vi kommer att fortsätta de här intressanta programmen framöver. Jag tror det är viktigt att granska. Det är som man pratade om här att det finns någon sorts konsensus bland en del av de här gammelmedia och stora medierna att vissa saker pratar man inte om, även om de faktiskt är väldigt viktiga. Du får gärna också stödja vår verksamhet. Det finns ett swishnummer på hemsidan. Numret är ju då 123-178-3729. Och du anger FER då som ämne då, så hamnar det på rätt ställe. Det går ju till Falköpings närradioförening. 123-178-3729. Och så har nu en fortsatt skön tisdag och så hörs vi igen någon annan dag eller nästa vecka.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123. 178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: om andra.
1: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
2: God morgon. Du lyssnar till en andakt som kommer från Allianskyrkan och som sänds genom Radio Fe. Och jag som talar och sjunger heter Ingegerd Eskilsson från Broddetorp. När jag förbereder mig för att hålla en andakt så brukar jag be till Gud om att få ett bibelord eller något annat, någonting i mina tankar som jag kan stödja det som jag ska säga på. Bibelordet är viktigt, för utan det blir det ju bara mina egna tankar och då blir det ingen bra andakt. Bibelordet som kom till mig, det var ett mycket allvarligt ord som jag känner stor respekt för. Det står i Amos bok kapitel 8, vers 11-12. Se, dagar skola komma, säger Herren. Då jag ska sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan att få höra Herrens ord. Då ska man driva omkring från hav till hav och från norr till öster och färdas hit och dit för att söka efter Herrens ord, men man ska inte finna det. Mina tankar går till hur vi har ett idag i vårt land. Vi har ju fri tillgång till att höra Guds ord. Det finns alltid någon kyrka som vi kan gå till och lyssna till Bibelns ord. Men detta tar vi kanske så naturligt, och jag tror inte att vi kanske är så tacksamma för detta som vi borde vara. Tänk att vi får ha denna möjlighet att samlas, ta del av det som står i Guds ord. Vilken tillgång. Måtte det aldrig bli slentrian för oss att gå på gudstjänster. Varje tillfälle är unikt i sitt slag och det ger oss mat för våra själar. Jag ska sjunga en sång av Pelle Karlsson som heter Sökarens svar.

sökarens svar. Den sången nu sjunger, den har ett budskap om att idag går det att söka Gud och att finna honom. I Jesaja 55:6 står det: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och i Matteus 7:7. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som klappar ska dörren öppnas. När jag gick i söndagsskolan i slutet på 50-talet så brukade elever som slutade söndagsskolan vid en viss ålder få en liten avgångspresent. Det var en liten svart bok i form av ett Nya testament. I den här boken skrev någon av lärarna ett litet minnesord till oss. I min så står det följande ordspråk: läs som det står, tro som det står, gör som det står, så får du som det står. Jag ska läsa det en gång till. Läs som det står, tro som det står, gör som det står, så får du som det står. Vilka visdomsord. Jag brukar ta fram det här i minnet och tänka på vilken förmån jag hade som tidigt i livet fick ta del av detta. Vilken rikedom. Under årens lopp så har jag många gånger fått pröva dessa ord och kan konstatera att de håller att lita på, även idag. Ibland så kanske både du och jag känner undran och ibland tvivel när vi möter sådant som inte är lätt. Vi möter människor som gör oss illa. Sjukdomar och svårigheter tränger sig på. Mitt i allt detta så kan vi känna att vi är burna av en mästarhand. Och snart så är vi hemma. I det landet där allt är ljust. Och där sjukdomarna är för alltid borta. Kära vän som lyssnar, vill du med till det landet? Jag ska ta en sång till här nu som även Pelle Karlsson har skrivit. Och den heter Tro blott mitt barn.

Du har lyssnat till en andakt som kom från Falköpings allianskyrka och sändes inom Radio Fea. Och jag som talade och sjöng heter Ingegärd Eskilsson. Vi ska ta och läsa barnaböden tillsammans innan vi slutar här, tycker jag. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vände, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Den Gud älskar, lyckan får. Amen.

0: Ja, det är tisdag, det är den 3 februari och det har blivit dags för samtalsprogrammet Hotspot här. Idag kommer vi att ha ett samtal med en journalist som har tittat på hur det står till på Immigrationsverket och kanske här han ger förklaringen till varför så många kristna troende har fått utvisning och inte fått uppehållstillstånd här. Lyssna själva och bedöm.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Migrationen till Sverige har varit mycket omfattande under 2000-talet. Och portvakten till Sverige har varit Migrationsverket. De som anställs på Migrationsverket sitter på nycklarna till vårt land. Henrik Sjöger med flera har forskat kring hur det ser ut på Migrationsverket och deras slutsatser är minst sagt bekymmersamma. Jag ska idag samtala med Henrik Sjögren som är journalist på tidningen Fokus om vad han har kommit fram till i sina efterforskningar. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Henrik. Tack. Sjögren.
2: Tack.
1: Jättekul att du är här.
2: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Ja, jag tänkte att jag vill samtala med dig om Migrationsverket och de som är anställda där. Mm. De som jobbar där sitter ju på nycklarna till riket Sverige och han har ju både uppehållstillstånd och medborgarskap. Mm. Du har skrivit en del artiklar, speciellt från 2023 var en hel del artiklar som verkligen fick en del uppmärksamhet. Ja. Hur kommer det sig, om jag ska börja så, att du blev intresserad att skriva om Migrationsverket? Vad var det som satte igång det?
2: Oj, ja, då får vi nog gå ganska många år tillbaka i tiden. Jag jobbar på Svensk Näringsliv från ungefär 2010-2011 någonstans där. Och en uppgift jag fick ganska tidigt det var att ta reda på någonting som då hade börjat kallas för kompetensutvisningar. Och det handlade om personer som hade kommit till Sverige för att jobba på arbetstillstånd. Som helt plötsligt började utvisas någon gång mitten på 10-talet, som hade skött sig väl, de hade bra jobb, de var ingenjörer och till exempel och flera andra yrken och de hade liksom inte gjort något egentligt fel. Men där deras arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare hade gjort små bagatellartade misstag, som till exempel teckna en felaktig försäkring eller till exempel under en period ge lite för lite lön eller någon veckas för lite semester. Och sådana där små formalia fel började Migrationsverket någon gång mitten på 10-talet slå ner på och helt enkelt utvisade dem. Så jag hittade mängder av exempel och intervjuade flera av de här personerna som inte fattade ens vad som har hänt. Ja, jag kan väl inte då för vad min förra arbetsgivare gjorde. Men det är på grund av den som jag nu tvingas utvisas då, va? Så jag skrev massvis av de här och då jobbade jag på en tidning som heter Entreprenör som Svenskt Näringsliv hade. Gjorde många sådana här case med den här frågan då, va? Och då drev ju Svenskt Näringsliv den här linjen att ja, men vi behöver ju invandring av kvalificerad arbetskraft. Men successivt märkte jag ju också något annat fenomen. Det var ju den exempellösa, ansvarslösa, höga invandringen som också hade varit under väldigt lång tid men också eskalerade kraftigt under 10-talet.
1: Så man silade mygg och svalde kameler?
2: Ja, ja, precis. Mm. Och då noterades ju väldigt många fall där man inte gjorde ordentliga utredningar på vilka som egentligen kom hit överhuvudtaget, vilket har konstaterats i efterhand då, va? Utredningarna över vilkas över identiteter var extremt bristfällig, så att människor kom hit och fick uppehåll på extremt lösa grunder, vilket senare förlängdes till, vilket senare övergick till medborgarskap nästan i princip automatiskt.
1: Var det inte också systematiskt att man gjorde sig av med sina papper? Man kastade sina pass på vägen. Och
2: jo.
1: I de stories har man ju hört att Det var många som då var papperslösa.
2: Ja.
1: Men det är väl kanske svårt att resa genom väldigt många länder i världen och vara papperslös, antar jag.
2: Ja, precis. Och det var ju i synnerhet då under kriget i Syrien. Och det var väl förra generaldirektören Anders Danielsson som självsvåldigt i princip tog beslutet att alla som kommer från Syrien, alla som uppger sig komma från Syrien, får permanent uppehållstillstånd.
1: Var inte Mikael Ribbenvik?
2: Han var rättschef då.
1: Precis, var inte han som var rättschef och föreslog att alla som skulle komma från Syrien skulle få automatiskt uppehållstillstånd?
2: Det kanske till och med var så att han föreslog det. Det var ju generaldirektören som tog beslutet i alla fall då, va? Men det innebar att det kom syrier inom citattecken från hela världen så utan identitetshandlingar. Bara man sa och kunde göra det rimligt eller något sådant att man var från Syrien så fick man permanent uppehållstillstånd i princip automatiskt.
1: Jag hörde ju handläggare som själva kunde, som var arabisktalande, som menade att den där dialekten är inte en syrisk dialekt. Det är från Tunisien eller Marocko och varnade då. Men det stod man dövöra till.
2: Om du har hört en sån uppgift så låter det fullt rimligt och i ungefär som vad jag själv har fått höra i mina intervjuer med många anonyma källor på Migrationsverket.
1: Mm. Ja, fortsätt.
2: Man har ju också då anställt väldigt många anställda på Migrationsverket med utomeuropeiskt ursprung.
1: Mm.
2: I synnerhet under den här perioden där det blev en extremt hög belastning på Migrationsverket när det kom in under 2014 fick de hantera uppåt 90 000 asylansökningar och året efter 160 000 asylansökningar. Och man snabbanställde och det var ingen större urskiljning på vilka man anställde. Och dessutom är det så att Migrationsverket behöver inte anställa personer som har svenskt medborgarskap.
1: Mm.
2: Utan de har i sin fulla rätt att anställa personer som är icke-svenska medborgare. Och väldigt många sådana arbetar på Migrationsverket som handläggare och beslutsfattare och på väldigt höga nivåer dessutom.
1: Det var Marit Wagner, va?
2: Mm, Merit Wagner, ja.
1: Merit Wagner, så heter jag. Merit, ja. Wagner, som hade gjort en rapport där eller slagit larm om att majoriteten av dem som var handläggare var inte säkerhetsklassade. Att de inte hade svenskt medborgarskap eller hade gått igenom en högre säkerhetsklassning.
2: Man gjorde överhuvudtaget inga säkerhetsklassningar av de tjänsterna då. Inte ens vad gäller medborgarskapsprövningar eller beslut om medborgarskap.
1: Så människor som inte är medborgare ska sitta och besluta om andra som har ansökt om att bli medborgare? Eller få uppehållstillstånd?
2: Fram till 2021,
1: ja,
2: var det så att man kunde jobba som handläggare och beslutsfattare i medborgarskapsärenden utan att själv vara svensk medborgare. Så var det fram till 2021. När Merit Wager uppmärksammade det, först i en krönika och bulletin, och sen att jag följde upp också då, jag jobbade själv på bulletin på den tiden, så vi var kollegor, jag och Merit Wager. Jag följde upp med några reportage om det, att det inte gjordes säkerhetsprövningar av den personalen som jobbade som beslutsfattare inom medborgarskap. Då ändrades den bestämmelsen sen. Så sedan hösten 2021 så får man inte vara... man måste ha ett svenskt medborgarskap för att arbeta som beslutsfattare i medborgarskap. Men fram tills dess så var det inte... behövdes inte det.
1: Mm.
2: Och vad hon kom fram till också, det var ju det att 91% av alla beslut rörande medborgarskap är fattade av en ensam, icke-säkerhetsprövad person.
1: Mm. Wow. Och vilken sorts säkerhetsprövning skulle man behöva då? Vilken säkerhetsprövning saknades här, skulle jag säga?
2: Jag kommer inte ihåg exakt vad de olika säkerhetsklasserna innebär. Det är 1, 2, 3. Jag tror att det är 2 som skulle behövas där det krävs att man är svensk, att man enbart har svensk medborgarskap. Och där det dessutom krävs att du inte har dubbelt medborgarskap. Utan du har enbart svensk medborgarskap. Mm. Jag tror att det är den säkerhetsklassen. Och jag är väldigt övertygad om att det är den man behöver ha enbart svenska medborgarskap som arbetar med att själva bevilja medborgarskap. Mm. Men som sagt, så är det nu. Men det viktiga är att det är fortfarande möjligt att arbeta som beslutsfattare och handläggare i ärenden som rör uppehållstillstånd, beviljande av uppehållstillstånd. Mm. Och det är ju egentligen ännu viktigare att den personen är säkerhetsprövad.
1: För man väl har fått uppehållstillstånd så är det inte så svårt sen att få medborgarskap.
2: Det har ju skett i princip med automatik de senaste åren. Du har inte ens behövt gå till Migrationsverket för att erhålla ditt medborgarskap. Utan det har kunnat göras på distans. Och det har inte funnits några som helst egentliga krav. Det finns absolut inga språkkrav och sådant för att erhålla svensk medborgarskap. Så det finns ju mängder av svenska medborgare som har bott i Sverige i 20 år som fortfarande inte kan tala svenska till exempel. Då, va? Så att ett beviljande av ett uppehållstillstånd, och på den tiden var det ju dessutom, alla uppehållstillstånd var ju permanenta. Mm. Det var ju liksom, alla ska jag inte säga, men regeln var permanenta uppehållstillstånd. Det var huvudregeln. Som senare löpte över i väldigt stor omfattning till medborgarskap. Och ett uppehållstillstånd är i princip lika omfattande rättighetsmässigt som ett medborgarskap.
1: Till välfärdsstaten.
2: Ja, du har tillgång till alla välfärdens. Det enda du inte får göra egentligen det är väl att rösta i riksdagsval. Men du får däremot rösta i kommunalval, även om du inte är svensk medborgare.
1: Jag kommer ihåg att jag var på sån här medborgarskapsceremoni i Botkyrka, jag tror 2017 kanske det var. Och det var ju väldigt mycket folk, alltså det var ju hundratals människor där. Det var någon från öststaten, hon hade klätt upp sig, man märkte att det här var stort för henne, hon var uppklädd i sina finaste kläder. Och, men många, de hade fått sitt medborgarskap, för de kom fram och de skakade hand med någon i kommunen och fick liksom någon form av diplom eller vad det nu var för någonting. Sen gick de. Det fortsatte ju med svenska nationalsången och folk som hade tal och så vidare. Men de flesta gick så fort man hade fått sitt papper. Så man kände verkligen att här delar man ut medborgarskap som smågodis.
2: Var det någon form av ceremoni alltså vid utdelandet av medborgarskap?
1: Ja. De kanske hade redan fått det så att säga tekniskt, men det var en medborgarskapsceremoni var det i alla fall. Men vad jag reagerade på det var att så många fick det, att det kändes som att man delade ut så små godis och att folk inte uppskattade särskilt mycket. Utan så fort man hade fått pappret i handen så gick de därifrån. Fast det fortsatte där med tårta och grejer.
2: Det är ju illustrativt.
1: Ja, verkligen. Något annat som du har uppmärksammat det är ju språkförbristning. Att man talar olika språk på arbetsplatsen. Att man klustrar ihop sig i olika språkgrupper. Vad har du upptäckt där när det gäller att man alla talar inte svenska eller talar bra svenska på Migrationsverket?
2: Ja, det här är ju faktiskt till och med någonting som har uppmärksammats gång på gång i interna dokument och i ledningen har gått ut vid flera tillfällen och i princip försökt att beordra sin personal. Nu måste ni tala svenska här för att svenska är myndighetsspråket och vi har kollegor som inte förstår vad andra kollegor säger och ni kan inte sitta i grupper och tala ert modersmål på Migrationsverket. För det är en svensk myndighet och så arbetar vi inte här. Men det har inte hjälpt. Men någon gång, jag tror det var 2017-2016 och sånt där, gav de ut en regelbok till personalen och där står det uttryckligen att vi talar svenska på arbetsplatsen för att visa respekt och så vidare. Då, va? Och när jag tar upp det här med både Ribbenvik då, som var generaldirektör då, och Marcus Torehammar hette han som stod för det. Han var chef på Migrationsverket som stod för den här orden då, då bagatelliserade de det hela och sa att nej, men det här är ju, det är ju bara en fråga om hyfs, ungefär som att plocka ur diskmaskinen och så vidare då, va? De vill inte kännas vid problemet att rättssäkerhetsproblemen vill de inte kännas vid, utan det negligerade de helt i princip. Och när jag tog upp det senaste gången, det var ju inte länge sedan, det var ett år sedan jag skrev senaste artikeln som berörde just problemen med de olika nationaliteterna på Migrationsverket, då fick jag till svar av kommunikationschefen där att ja, men så ser det väl ut även på McDonald's. Det är ju anställda med olika bakgrund där. Jag hann inte ställa någon följdfråga för att det blev väldigt forcerad intervju. Men min naturliga följdfråga skulle ju ha varit, ja, men Migrationsverket är ju inte McDonald's. Det är något helt annat. Mm. Det är en svensk myndighet som dessutom ska bestämma över vilka som ska få förmånen och få den otroliga förmånen att få ett medborgarskap eller ett uppehållstillstånd.
1: Har också förekommit situationer där en av handläggarna har pratat sitt eget språk med klienten och det har funnits någon som inte förstår det språket i ett ärende, vad jag förstått?
2: Ja, det har det gjort. Det har förekommit. Jag har flera sådana vittnesmål bland personalen. Och ett närmast hiskeligt vittnesmål, nu måste jag gräva lite i minnet här. Men det var en person som flydde från Mogadishu, Al-Shabaab. Flydde från Al-Shabaab, förföljning, alltså terrorgruppen Al-Shabaab, islamistiska terrorgruppen i Mogadishu. Kom till Migrationsverket och skulle göras en utredning, en asylutredning. Och det behövdes en somalisk tolk. En somalisk tolk kallades in med tydligt kodad religiös klädsel, heltäckande niqab. Och med tydligt kodad klädsel kommande från Al-Shabaab. Så den här personen vågade ju inte gå in i rummet. Den här personen flydde från Mogadishu till Sverige för att slippa Al-Shabaab. Kommer till en svensk myndighet och sitter öga mot öga med Al-Shabaab.
1: Mm. Wow.
2: Historien slutar inte där. Det här ärendet väckte ilska faktiskt inom Migrationsverket. Och gick till slut ända upp till generaldirektören. Och generaldirektören lär ha svarat, kan man höra vad tolken säger genom slöjan? Ja, blev svaret. Ja, då är det inga problem.
1: Och vem var generaldirektör på den tiden?
2: Jag tror att det var Mikael Ribbevik som var generaldirektör på den tiden.
1: Mm. Det är ju många då utom europeiska anställda som då man säger att de talar väldigt dålig svenska. Det är svårt att förstå vad de säger i tal och i skrift. Jag har hört uppskattningar, jag tror att du har skrivit upp till 20% av de som är anställda som faller in i den kategorin. Stämmer det?
2: Just den siffran har jag möjligen haft någon gång i mitt reportage någon gång bak i tiden. Men på vissa avdelningar är Migrationsverket definitivt. Vissa avdelningar är mycket, mycket värre än andra. Och en av de värsta exemplen egentligen vad gäller Migrationsverkets verksamhet överhuvudtaget, det är förvarsverksamheten, alltså den. Migrationsverket driver ju förvar som är den plats där de som utvisas ska uppehålla sig i väntan på utvisning. Så det är som en form av frihetsberövande så att säga. Om personen förväntas avvika så måste man låsa in den här personen i en förvarsverksamhet. Och det är Migrationsverket som ansvarar för de här förvaren. Och där är koncentrationen av utom europeiska människor med utomeuropeisk bakgrund allra högst. Där, vad jag har kunnat se i personallistor och så vidare, så är det ungefär 90-95% av alla som jobbar där har utomeuropeiskt klingande namn. Och av de källor inifrån förvaren som jag har, de säger det att där råder det enorma språkförbistringar. Men det är inte bara jag som säger, utan det har även Riksrevisionen konstaterat vid flera tillfällen. De har gjort, och även JO har gjort JO-granskningar, har också konstaterat det här vid flera tillfällen. Personalen kan inte kommunicera varken med varandra eller med intagna på bra sätt då, helt enkelt. De kan naturligtvis kommunicera väldigt väl med sina landsmän, både sina landsmän som är kollegor och med de intagna som är landsmän också då, va? Men inte i övrigt.
1: Vilka språkgrupper är framförallt då som är de som då talar sina egna språk bara? Jag antar inte att det är finska.
2: Nej, det är det ju inte, utan det är ju främst arabiska. Och så jag skrev en längre artikel om just förvaret i Märsta. Där har i princip en kurdisk klan tagit över stora delar av verksamheten. Och som vittnen berättar där inifrån då, va? Det är fler och fler som anställs med kurdisk påbrå och ofta med släktband med varandra. Släktband, vänskapsband med varandra. Och den har tagit över stora delar av verksamheten där.
1: Det här är en säkerhetsrisk för Sverige.
2: Det är en enorm säkerhetsrisk. Mm. Enorm säkerhetsrisk.
1: Är Säpo inkopplad i det här på något sätt?
2: Jag hoppas verkligen det. Ja. Jag hoppas verkligen det.
1: Men du har inga indikationer på att de är det, för det här kan ju handla om terrorister som kommer till Sverige, som terrorister som finns i förvaringen. Mm. Det kan finnas folk som har sympati med terroristorganisationer, som jobbar som anställda.
2: Mm. Jag har ju pratat med Säpo vid flera tillfällen när jag har gjort mina granskningar, men de säger ungefär som att jag hör vad du säger, vårt arbetssätt behåller vi för oss själva ungefär då, va?
1: Mm.
2: Men så att jag vet inte riktigt. Jag vet att några av mina källor har varit i kontakt med Säpo faktiskt. Så att det vore högst osannolikt om de inte är på det här problemet.
1: Ja, jag tänker på att om Säpo ska hantera när folk väl är här, så borde det ju vara det allra viktigaste att ställa sig i porten så att de aldrig kommer in.
2: Ja.
1: Mm. Istället för att hantera när de väl har kommit in. Det är något som tar enorma resurser och skapar otroliga problem.
2: Mm. Ja. Och som sagt, Säpo borde vara mycket mer inblandad i hela verkets göranden och låtanden. För att, och det blev de ju vad gäller anställning av medborgarskap, personal till medborgarskap. Men för att det krävs ju att Säpo säkerhetsprövar dem. Men det gäller ju, det borde gälla hela Migrationsverkets personal.
1: Mm.
2: Men det verkar ju svårt att få till, för då måste man ju sparka en betydande del av dem.
1: Och det är det som kanske är problemet, att man inte vill säga till den oredan, eller?
2: Ja, jag tror att en regering oavsett färg kommer ha väldigt, väldigt svårt att göra någonting åt problemet.
1: Mm.
2: Eftersom det kräver så enormt omfattande åtgärder. I mina ögon så skulle man ju behöva helt enkelt nedmontera Migrationsverket helt och sen bygga upp mindre enheter då, som hanterar olika frågor. Till exempel en utvisningsmyndighet. En arbetskraftsinvandringsmyndighet eller vad det nu kan vara.
1: Liberalerna har ju föreslagit att man tar arbetskraftsinvandringsfrågorna och lägger under vilket departement det nu är.
2: Ja, jo, precis. Johan Britz kom med det förslaget för någon vecka sedan eller två.
1: Mm.
2: Problemet med hans förslag ser jag, det är att han vill samtidigt göra den myndigheten också till en PR-myndighet för Sverige. Att den ska verka för att göra reklam ute i världen för att komma till Sverige och arbeta då, va? Och de två rollerna, att göra den här prövningen av ett uppehållstillstånd och samtidigt göra PR för Sverige. Jag tycker inte det borde inte vara samma uppgift. Liksom, så.
1: Nej. Migrationsverket har ju rött ända tillbaka till 1969, Statens invandrarverk. När vi talar om personal som inte pratar svenska, inte är medborgare, när skulle du säga att de här problemen börjar uppstå?
2: Ja, men det var...
1: Eller inte prata svenska, prata dålig svenska. Svenska pratar, men prata dålig svenska.
2: Ja, ganska... Nu ska jag inte låta tvärsäker här, för det är jag verkligen inte. Mm. Men jag är hyfsat övertygad om att problemen är relativt nytillkomna. Vi pratar ett eller ett och ett halvt decennium som de här problemen började egentligen. Mm. För man hade noggranna säkerhetskontroller under fram till 2000, kanske 2008 någon gång, tror jag, om jag minns mina källor rätt här nu då, va? Så säger de att det var noggranna säkerhetsprövningar på personalen, men att man upphörde med dem. Man upphörde med säkerhetsprövningar på myndigheten någonstans runt 2010.
1: Och var det Anders Danielsson då som var generaldirektör?
2: 2009 var det väl Dan Eliasson som var generaldirektör, tror jag. Mm. Efterträddes av Anders Danielsson. Mm. Ja.
1: Och vad beror det här på? Fanns det politiska motiv eller var det bara... misskötsel eller vad kan du utröna någon sorts orsaker till att man släpper den här striktheten och bara släpper den här myndigheten nästan vind för våg?
2: Där kan jag bara, jag har inte djupdykt i det, men jag kan bara gissa då. Det var ju faktiskt så att det var på många myndigheter som man släppte på de här kraven att enbart svenska medborgare skulle få arbeta då, va? Man släppte på de kraven ganska mycket någon gång där runt 2010 någonstans där.
1: Och vad skulle du säga är orsaken till det? Har det att göra med Reinfeldt som då var väldigt migrationspositiv? Var det någon sorts markering mot Sverigedemokraterna som precis kommit in i riksdagen eller vad?
2: Ja, det låter ju inte som osannolika förklaringar i alla fall. Det låter inte som det. Det kan mycket väl ha varit Reinfeldt-erans öppna gränser politik och välkommen hit och alla ska kunna bo och jobba i Sverige.
1: Och vem tillhör Sverige? Tillhör de som har bott här i generationer eller som nyligen kommit hit, talar ju Reinfeldt om.
2: Ja, precis. Mm. Ja, definitivt. Ja, han, under hans era så eskalerade verkligen den här öppna dörrar och ansvarslös migrationspolitik.
1: Sverige blev en allmänning så att säga för...
2: Ja. Och det är i hög grad en produkt av Fredrik Reinfeldt, i hög grad. Han liberaliserade invandringspolitiken på det sätt som vi sen såg effekterna av 2014-2015. Man ska komma ihåg att han höll sitt öppna era hjärtantal strax före han valförlusten då 2014. Sen hann ju inte Löfven sitta många månader egentligen. Han hann ju inte förändra någon politik, någon migrationspolitik i grunden. Så att i grund och botten så var det ju Reinfeldts politik som gjorde att vi fick 160 000 asylansökningar. 90 000 asylansökningar 2014 och 160 000 2015. Mm. Det är i grund och botten Reinfeldts politik. Och migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet som de hade då några år tidigare.
1: Mm. Just det. Du var inne på det här med klaner. Du talade om förvaringen i Märsta. Ser du några fler sådana här kluster där man ser att vissa klaner blir anställda, eller en koncentration av vissa etniska grupper eller religiösa grupper på Migrationsverket, som då också finns risk att de gynnar sin egen ingrupp, både i anställning men också i uppehållstillstånd, kanske medborgarskap. Kan du se på flera platser? Och hur funkar mekanismerna kring det här?
2: Ja.
1: Är det chefer då som då sitter på positioner och kan anställa sin grupp?
2: Rent anekdotiskt från mina källor inifrån myndigheten så förekommer det, ja.
1: Mm.
2: Och själv har jag noterat med egna ögon hur det ser ut på arbetsplatsen. Om vi tar Sundbyberg där ett stort kontor ligger då. Ett stort kontor av Migrationsverket ligger i Sundbyberg. Jag tror huvudkontoret ligger i Norrköping då, men Sundbyberg har de ett stort kontor. Och dit begav sig jag och en kollega på Fokus med en bunt tidningar, Fokus, precis när jag hade skrivit mitt reportage då. Och så ställde vi oss i personalentrén och delade ut Fokus till personalen som kom ut på lunchrasten. Och sen så de som kom tillbaks från lunchrasten också då, va. Och det var påfallande många som då kom ut på lunchrast som var klädda i slöja och religiöst kodad klädsel då, va. Och med utomeuropeisk härkomst då. Påfallande många. Både som kom in och sen kom tillbaka när lunchrasten var över. Och sen gick vi runt huset till mottagningsentrén, alltså till receptionen så att säga. Och det satt människor med klädda i slöja med mera då, som i receptionen där och tog emot. Och jag tycker inte en svensk myndighet ska skicka ut de signalerna helt enkelt. Jag tycker att det är i grund och botten fel faktiskt. Det ska vara svensk ordnad klädsel om man säger så då, va? Och det ska inte vara religiöst kodad klädsel framförallt.
1: Neutralt.
2: Ja.
1: För också för klienterna skulle inte ska känna att man är i underläge eller att man särbehandlar positivt också.
2: Ja.
1: Men hur går den här koncentrationen till? Alltså det måste ju vara, är det att man rekommenderar sin egen ingrupp eller klan eller när det gäller muslimer talar vi om här i den här förstås då, som det är skådekläder. Mm. Eller är det då chefer som vill gärna anställa mer av sin egen ingrupp?
2: I vad gäller det fallet där jag har kunnat konstatera detta, och det gäller ju Migrationsverkets förvar i Märsta då, där en kurdisk chef rekryterar andra kurder. Det är välbelagt och väldokumenterat där då, va? Och det är så det förekommer i det fallet. Och jag misstänker att det förekommer på flera olika håll.
1: Kan du se någonting att man tagit till sig det som du har skrivit om just klaner, anställer sig folk från sin egen klan eller religiösa gruppen eller mer religiösa då, muslimer. Mm. Kan du se att man tagit till sig det här på något sätt och har någon form av checksystem, att det inte liksom...
2: Nej, jag kan inte se att det har förekommit. Jag har gjort reportage om Märsta två gånger. Och mellan de tillfällena så har snarare problemen bara förvärrats då. Och Migrationsverkets presschef sa att vi har inget annat än lagstiftningen att gå på. Vi kan inte hindra folk att rekrytera de som... Om våra chefer tycker att människor är meriterade och lämpliga, så kan inte vi hindra det. Men vi har frågat regeringen om det skulle kunna ske en lagändring här. Regeringen vet jag inte har gjort speciellt mycket åt det. I höstas när jag pratade med Migrationsverket så hade de i alla fall inte gjort någonting åt den här frågan med rekrytering av icke-svenska medborgare och så vidare.
1: Mm. Kan man göra någonting? Alltså går det att ha lagstöd för det här? Eller blir det någon sorts av arbetsplatsregler eller lagar kopplat till att det kan vara diskriminering då om man säger att men nu anställer ni för många av er egen sort, om ni får använda det ordet?
2: Ja, man kan definitivt säga att för att vara anställd på Migrationsverket så måste du vara svensk medborgare för det första. Det kan man göra. För man kan man kan liksom ta beslut, fatta beslutet att Migrationsverket är en verksamhet där det krävs säkerhetsklassning i den säkerhetsklass där du inte kan vara utländsk medborgare. Mm. Så nog går det. Men hur 17 skulle det gå till att införa den nu? Det innebär ju som sagt att man måste sparka betydande delar av hela verkets personal. Och det är därför den här frågan är så extremt svår för regeringen är så pass motvillig att ta den här frågan, för den skulle vara så pass övermäktig uppgift att göra så att det skulle knappt vara möjligt helt enkelt.
1: Har du någon hum mellan tummen och pekfring hur stor andel av personalen är icke-medborgare?
2: Som är icke-svenska medborgare? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har faktiskt inte det. Man kan liksom bara gå på hur personalsammansättningen ser ut i vissa avdelningar då, va? Och då som jag sa där, så förvarsverksamheten så är det upp 95% som har utomeuropeisk bakgrund. Många av dem har säkert medborgarskap, men många av dem har det säkert inte. Nästan alla av dem skulle jag säga har dubbelt medborgarskap. Och har du dubbelt medborgarskap så kan du inte heller passera den här säkerhetsprövningen, utan du måste ha enbart svensk medborgarskap då, va?
1: Men om du har exempelvis enbart svensk medborgarskap men du ändå får en koncentration av en viss grupp, etnisk eller religiös grupp, då kan ju inte du komma åt det här.
2: Du menar om man har... Nej, det är såklart. Om du är född i Sverige som andra generationer ur en viss etnisk grupp och så vidare, då finns det ju naturligtvis ingenting att göra åt den saken. Det gör det ju inte.
1: Så du kan ju ha ett kontor där det bara exempelvis anställda människor från Somalia, och du kan ju inte komma åt det där, för att de är svenska medborgare, kanske till och med från födseln, men det blir ju väldigt märkligt då.
2: Om man inte inför en väldigt hård säkerhetsprövning då,
1: ja.
2: Där även familjeband och vänskapsband med spelar roll i säkerhetsprövningen såklart. Då går det möjligtvis att komma åt det här problemet.
1: Men det går också att komma åt i den märket att folk ska känna sig trygga som klienter att kunna komma dit, som du nu nämnde då.
2: Mm.
1: Någon har klädsel som då visar tydliga tecken på att man tillhör en viss grupp i Somalia som är kopplad till Al-Shabaab till exempel.
2: Mm. Ja, man skulle ju kunna ställa krav på klädkod.
1: Mm.
2: Du måste ha en viss typ av kostym eller klädsel av något
1: uniform
2: annat.
1: Då,
2: uniform då, ja. På något sätt då, va? För att få jobba på den här typen av svensk myndighet.
1: Men kan man komma åt då chefer som är jobbar med rekrytering och bara rekrytera sin egen ingrupp som är svenska medborgare och som kanske även har uniform, men det är fortfarande ingruppen inom sin egen klan eller sin egen religion eller sin egen etnicitet.
2: Mm. Ja, det låter svårt att komma åt det. Det låter svårt att komma åt det.
1: För har man det, då kan vi misstänka att risken finns för jäv av positiv särbehandling av den egna gruppen eller uppehållstillstånd och medborgarskap och diskriminering av kanske grupper som man själv då personligen inte har som man har någon kanske emot. Jag vet ju när jag är mycket i frikyrkan så vet jag ju att i väldigt, väldigt många kyrkohörn från överallt att man har familjer som har bott här i 10-15 år, barnen födda i Sverige och då deras uppehållstillstånd blir indragna. Alltså det är överallt i stora grupper av människor vars uppehållstillstånd blir indragna. De måste lämna landet. En del av väldigt positiva är att vi måste ha en annan politik. Men politiken spelar ju ingen roll egentligen, för det är ju det operativa, vem som är handläggare egentligen, som avgör, som kanske släpper in, om man nu känner islamister i Sverige, för man själv kanske är islamist och jobbar på Migrationsverket och inte vill ha in kanske judar eller kristna eller man talar om homosexuella eller vad det nu är för någonting, och man liksom vill få in en viss kategori, för man sitter ju på nycklarna i Sverige. Så att det beror på vilken politik vi har till viss del, om det är ändå de som är handläggare som avgör enskilda ärenden.
2: Så är det. Handläggaren och beslutsfattaren har enorm makt över vilka som kommer in och vilka som ska lämna Sverige då, va? Och om det finns sådana lojaliteter då sitter vi i en jädra knipa där alltså. Så är det.
1: Och vad tror du att vi kan göra åt det?
2: Ja, jag säger det, att det är ett extremt svårlösligt problem. Man kan montera ner Migrationsverket och sen bygga upp det.
1: Från början.
2: Mm. Och framförallt vad gäller sådana saker som bevilja uppehållstillstånd, bevilja medborgarskap, göra identitetsprövningar. Där ska det krävas 100-procentig säkerhetsprövning. Och där man tar hänsyn till just sådana här lojalitet till släktingar, lojalitet till familjeband från andra länder. Det ska vara 100% säkerhetsprövning i det avseendet. Då skulle man kunna komma åt problemet.
1: Skulle man kunna ha också så att du aldrig får ha ett ärende som på något sätt kopplat till din egen etniska grupp eller din egen religion, utan man hela tiden blandar, så att säga.
2: Ja, sådana regler och lagar borde inte vara några problem att införa egentligen faktiskt. På en sån här myndighet som borde vara omgärdad med så extrem säkerhetstänkande egentligen. Men det är inte det. Det är en extremt slapp myndighet som har rekryterat människor utan att göra noggranna bakgrundskontroller på dem också. Och där man visade då under de här åren med extremt massiv invandring, där kunde Riksrevisionen konstatera att 40% av ärendena i beviljade uppehållstillstånd var osäkra och 30% var direkt felaktiga.
1: På vilket sätt osäkra och felaktiga?
2: Ja, det gjordes en intern kontroll på Migrationsverkets hantering av uppehållstillstånd 2017. Där kunde man konstatera att ärendehanteringen när man ska göra ett uppehållstillstånd, alltså identitetsbedömning och sådant, var 40%, cirka 40% av 38 var osäkra, och i de 40% så var ungefär 28% var det uppenbart felaktiga utredningar. Och det konstaterades i deras egen internutredning, det konstaterades i Riksrevisionens utredning. Men ingenting hände, och knappt någonting skrevs om det alls.
1: Nej.
2: Kaliber i P1 gjorde ett reportage om det faktiskt 2020.
1: Det gick ganska
2: under radarn. Men i övrigt har det varit nästan knäpptyst om det.
1: Och felaktigheter, vilken sorts felaktigheter, typ att inte det fanns
2: otillräckliga identitetsutredningar. Man har helt enkelt inte gjort arbetet att ta reda på vem är det här. Och då pratar vi om till exempel när vi öppnar upp för alla syrier och får permanenta uppehållstillstånd, att man helt enkelt inte gjorde de här utredningarna. Man gjorde inte de här identitetsutredningarna som krävdes då i uppåt 40% av fallen. Och det gällde särskilt nyetablerade relationer, alltså det som kallas för anhöriginvandring och sådär då, va? Där var utredningarna extra svaga helt enkelt då, va?
1: Jag vet ju fall, människor som jag personligen känner, där man sa att personen var ens barn, men det var inte ens barn. Eller så att barnen känner jag, det var mostrar och det var andra släktingar som tog in folk från Afrika, Mellanöstern, och det här var inte ens barn, utan det var någon avlägsen släkting, syskonbarn eller ännu längre tillbaka eller ännu längre bort. Kusiner och allt möjligt. Och hur ska man bevisa det här? Och då från Migrationsverket, varför accepterar man inte en väldigt säker bevisning utan tolkar allting välvilligt?
2: Ja, men det är väl den typiska svenska inställningen i migrationspolitiken överhuvudtaget de senaste decennierna. Att allt ska tolkas välvilligt helt enkelt. Då, va? Och då får man ju de här effekterna att nej, men då kanske man säger, men vi kan väl införa DNA-analys då och se vad det verkligen är. Nej, men då är det rasism, anses det då istället.
1: Kränker integriteten.
2: Ja, kränker identitet. Integritet.
1: Ja. Just det. Sen införde man också med särskilt ömmande skäl, och det öppnade ju upp ännu mer för att kunna, godtyckliga godkännanden från handläggare.
2: Mm, ja, visst. Visst, så är det. Mm. Så är det.
1: 2022 så anmäldes 10 000 personer som avvikande efterlysta av polisen efter att ha fått avslag från ansökningarna. Och Riksrevisionsverket har gett både Migrationsverket och polisen och kriminalvården återvända verksamhet väldigt mycket kritik för att det fungerar så ineffektivt. Har du någonting du har tittat på den här frågan också? Att de som har fått avslag och sen avviker, det måste ju liksom ackumulerats enormt mycket människor nu sen det här migrationskrisen som var i mitten av 2010-talet.
2: Ja, det var som en källa sa att har du väl kommit in i landet, då behöver du aldrig komma ut om du inte vill. Om du inte vill ut ur landet. Men har du kommit in och vill stanna, då kommer du få göra det utan problem. För att det som händer när du får ett avslagsbeslut, det är att du blir ju inte liksom intagen i förvar om det inte är så att det finns extra hög risk att du kan avvika. Utan du kan ju i princip befinna dig var du vill och hur du vill i Sverige om du får ett avvisningsbeslut. Och löper du risk att bli utvisad så har du i alla fall alla möjligheter att stanna genom att hela tiden överklaga ditt asylbeslut. Då måste du vidare till migrationsdomstolen och får du avslag där så kan du överklaga det igen. Då måste du vidare till migrationsöverdomstolen. Och om du får avslag där också då och tvingas utvisas, ja men okej, då kan du ju liksom hålla dig undan utvisningen bara genom att inte dyka upp. Och om du gör det, då kan du hamna i Migrationsverkets förvar. Men där får de inte hålla dig längre än 2 månader. Så ifall de inte lyckas utvisa dig då släpps du ut på gatan. Det kan förlängas upp till 1 år. Och det görs också för att man ställer till bråk på flygplatsen. Ja, då måste du tillbaks till Migrationsverkets förvar. Eller så uppger du inte vem du är och säger till exempel Eritreas ambassad att jag vill inte tillbaks till Eritrea. Då tar inte mottagarlandet emot dig. Då är det tillbaks till förvaret. Och efter då max 1 år, då har de inget annat val än att släppa ut dig på gatan. Och eftersom du inte är brottsling så finns det inte heller någon skyldighet hos polisen att hålla koll på vem det är och sådär. Utan man släpps ut vind för våg. Och det här sker hela tiden på Migrationsverkets förvar. Och det matar på det så kallade skuggsamhället. Människor som befinner sig i Sverige som inte har rätt att vara här. Vi vet inte vilka de är och vi vet inte vad de gör här. Och det har nu Skatteverket då fått i uppgift att försöka göra en uppskattning hur stort det här är. Men det är ju en övermäktig uppgift eftersom folkbokföringen har ju också havererat. Mm. Vi som en gång i tiden hade vår absolut bästa, världens bästa folkbokföring med våra kyrkböcker och så vidare då, va? Det har totalt havererat sedan 90-talet och framåt sedan Skatteverket tog över den saken. Så att, men Skatteverket har ju fått i uppdrag de senaste åren av nya regeringen, möjligtvis var det förra regeringen, men ja, jag ska låta det vara osagt, att försöka hålla koll på hur många som finns i skuggsamhället. Och då har deras nya metod är att räkna lik helt enkelt. Alltså det kommer in döda personer som polisen måste ta hand om och sådär då, va? De personer som kommer in som inte går att veta vilka de är, okej. Hur många är de? Och då gör Skatteverket en uppräkning. Om det finns ungefär så många här som är döda, som inte vet vilka de är, som befinner sig här olagligt. Hur stor är hela gruppen då, va? Och då har den senaste beräkningen kommit fram till att det är upp till 165 000 människor i Sverige som befinner sig här utan att vi vet, alltså utan att ha rätt att vara här. Mm. Men andra bedömare menar att den här gruppen kan vara betydligt större än så. eftersom jag har haft sån otrolig oreda med de här så kallade samordningsnumren, de här tillfälliga personnumren man får då, va, när man kommer hit och ska inte får uppehållstillstånd eller man är här av andra skäl då. Så att det kan vara betydligt fler. En del menar att det är flera hundratusen personer som befinner sig i landet olovligen.
1: Mm. Det finns ju andra metoder också att titta på det, typ vattenförbrukning och så, att det ökar drastiskt i vissa områden i förorterna. Mm. Så kan vi på något sätt peka på hur många människor man tror bor kanske i de här lägenheterna.
2: Mm. Stämmer. Jag gjorde ett reportage i Tjärna Ängar utanför Borlänge för några år sedan. Och där polisen sa att vi uppskattar att det bor ungefär 10 000, 10 11 000 människor här inne i Tjärna Ängar. Ett utsatt område utanför Borlänge. Vi uppskattar att det är så många, sa han. Och Vattenverket uppskattar också att det är så många. Bostadsföretaget menar också att det kan nog vara rimliga siffror. Men folkbokföringen säger att det bor bara 3 500 där. Så att det är nästan 3 gånger så många då som i själva verket bor där än vad som är registrerat. Mm. Så det vittnar en del om kaoset i folkbokföringen.
1: Och jag tänker också då alla effekter som kommer av skuggsamhället med kriminalitet, folk som jobbar svart. Hur försörjer sig de här människorna sig förresten? Alltså det måste ju vara ganska många som man kan tänka med och jobbar svart. Och hur påverkar det de vita företag som ska konkurrera med att man kan ha personal som man betalar svart?
2: Ja, det kom ju skräcksiffror bara häromdagen eller häromveckan.
1: Det måste ju vara ganska många som man kan tänka med och jobbar svart. Och hur påverkar det de vita företag som ska konkurrera med att man kan ha personal som man betalar svart?
2: Ja, det kom ju skräcksiffror bara häromdagen.

0: då att försörja sig. För i en sån enorm ekonomi som det handlar om då, va? Och bli utnyttjade ska vi också inte heller glömma.
1: Nej, precis.
0: De här människorna som får avslag och kanske går under jorden, de är ju också väldigt utsatta för hemskheter som trafficking och på andra sätt blir utnyttjade.
1: Slavlika arbetsförhållanden.
0: Slavlika arbetsförhållanden. Sexarbete. Ja, vad heter hon författaren? Alexandrova, Lisa Alexandrova heter hon. Hon har skrivit en bok om den, om just det skuggsamhället från den ryska diasporan så att säga då, i Sverige. Och det är ju, hon har ju själv besökt de här miljöerna och vallraffat lite grann där, och det är ju fruktansvärda förhållanden som hon upptäcker i den här boken. En väldigt bra bok faktiskt. Hon skrev för några år sedan. Där hon går på djupet med att undersöka det här skuggsamhället.
1: Jag tänker också så här, Henrik, jag tänker på att vi talar då att det omsätter mellan 300-400 miljarder per år. Det här är ju väldigt stora pengar som sen också kan vandra in i den övriga ekonomin. Det handlar inte bara om att de ska försörjas, utan det är ju företag, det är kriminella nätverk som ackumulerar enorma summor pengar. Som sen kan köpa upp vita företag för att tvätta dem. Och på så sätt så får du in det här i hela det svenska systemet. Jag vill säga liksom byggbranschen, där det är enormt mycket kriminella som nu tar över byggbolag. Vi har flera stycken som jag också förstår, till och med ganska kända företag som egentligen det är kriminella ligor som har köpt dem här som sina vita fasader. Det här blir ju en cancer som äter upp hela vårt land. Och börjar med goda intentioner, humanistiska argument, att vi ska ömma människor som kommer från andra länder. Men vi förstår inte följdverkningarna när vi inte har ordning och reda och har ramar i samhället. Hur det liksom bryter in ett kaos in som påverkar oss allihopa.
0: Du säger något väldigt viktigt där, och som fler människor borde få upp ögonen för, eftersom man har blundat för det allt för länge. Det är så du säger, och det är fruktansvärt dystert egentligen. Men det är där vi är nu. Vi har bjudit in räven i hönsgården så att säga. Och vi vet inte hur vi ska få.
1: Och tror att problemet är när du säger nu att vi bjudit in räven i hönsgården då, att då kan en del känna sig, vad då anser du att invandrarna är rävar? Eller, för jag förstår att du pekar inte ut enskilda människor. Är det någonstans här det tar stopp också i nyhetsrapporteringen, därför att jag ser ju inte de här artiklarna som du har skrivit i Fokus exempelvis. Jag ser ju inte det mycket i mainstream media, i Dagens Nyheter eller i svensk SVT, att man tar upp den här frågan och belyser den som någon sorts större problem. Kopplar du ihop det här, varför man inte slagit larm, också till att det är politiskt känsligt, eller?
0: Ja. Det har ju funnits en konsensus nästan i mediebranschen att vi talar inte om problemen med invandringen, utan vi talar bara om möjligheterna med den. Och det finns ju några sådana där välkända exempel då som är väldigt illustrativa. Och det var ju till exempel när Dagens Nyheter gjorde sin så kallade Sandviken-rapport. Där man sa att Sandviken tjänar 1 miljard på invandringen, var rubriken. Och det byggde på en revisionsrapport som hade dragit helt fel slutsatser och i princip bara hänvisade till transfereringar från staten till kommunen och så vidare. Då, va? Men att det blev ju en total förlust sedan, visade sig för Sandviken. Men man vidhöll att invandringen var en vinst för Sandviken, ända tills det blev nästan pinsamt att försöka upprätthålla den linjen. Och flera år senare så tror jag att man gjorde mindre justeringar i den där artikeln. Men den finns kvar fortfarande, och det finns mängder av liknande rubriker, att vi fick ett kompetensregn från Syrien och så vidare då, va? Och de tidningar som försökte, eller de som har försökt att argumentera mot den här stora invandringen, de har ju blivit marginaliserade. Men vi har haft flera modiga personer som har börjat tidigt och som hållit i

0: Och även i snålblåst så att säga då, va? Som var, ja, Thomas Gyr till exempel har skrivit om den här frågan sen 80-talet tror jag, i alla fall 90-talet, ja, till och med 80-talet kanske. Det finns flera andra modiga skribenter som har liksom, Merit Wager som vi nämnde också här, som har liksom hållit på och försökt att nöta den här frågan om och om igen, men blivit marginaliserade och inte tagna på allvar av den fina etablerade mainstream-media då, va, utan, och det finns många som har blivit rent deplattformerade också när man har nämnt någon åsikt som går emot den här toleranta, öppna linjen då, som, så att det har inte varit lätt för dem som har varit sanningssägare.
1: Och det har kanske varit en orsak till också att man har ju skapat ett kuddrum kring missbruket och vanskötseln av Migrationsverket exempelvis.
0: Ja, ja. Och det har ju också gynnat framväxten av alternativmedier då, eftersom varken public service eller andra stora mediehus har valt att ta tag i den här frågan, och det har ju har man ju lämnat fältet öppet för andra aktörer att starta medier som tar upp de här frågorna. Fokus såklart började inte så, men har dragit åt det hållet nu de senaste 10 åren. Men till exempel Kvartal och Henrik Jönsson senaste satsning 100% till exempel, som har som då möjliggörs av att mainstream media inte tar i de frågorna. Då lämnar ju det är ju fältet öppet. Människor törstar efter kunskap. Och de vill ju ta del av den kunskapen som de inte får där då, va? Men man märker ju paniken hos till exempel Dagens Nyheters ledarsida, som ägnar ledare efter ledare efter ledare åt att hugga ner på aktörer som till exempel Henrik Jönsson, eller Fokus fick också en släng av sleven i en dräpande ledare före jul här till exempel då, va? Och man märker rädslan hos dem på något sätt.
1: Min sista fråga bara. Har du sett att det har blivit någon förbättring på Migrationsverket sedan du började skriva om den här frågan?
0: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Och nu var det ett tag sedan jag närgranskade Migrationsverket. Men jag får fortfarande rapporter, kanske till och med ännu mer rapporter om att det är dysfunktionellt. Så att jag får inga rapporter om att det skulle bli bättre. Så jag måste ta tag i det här igen snart, känner jag. Och diskutera med mina gamla källor och kanske ta ett nytt tag med den här frågan.
1: Tack så jättemycket, Henrik.
0: Tack för att du fick vara här. Tack.
1: Mycket intressant samtal.
0: Tack så mycket.
1: Och tack du som har lyssnat. Dela gärna med dig det här om den här kunskapen på sociala medier, med att länka dig in i dina sociala medieposter så fler får reda på den här frågan. Tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa lördag.

Ja, vad säger ni efter att ha lyssnat till det här programmet om hur Immigrationsverket fungerar? Intressant att lyssna på, tycker jag. Och har ni synpunkter och egna tankar kring det här så får ni väldigt gärna höra av er. Ni kan mejla på fer@fnf.nu eller slå en signal till radion så kan jag ringa upp er när jag är där. Jag heter ju P.O. Dalsjö, det vet ni nog alla om vid det här laget. Och vi kommer att fortsätta de här intressanta programmen framöver. Jag tror det är viktigt att granska. Det är som man pratade om här att det finns någon sorts konsensus bland en del av de här gammelmedia och stora medierna att vissa saker pratar man inte om, även om de faktiskt är väldigt viktiga. Du får gärna också stödja vår verksamhet. Det finns ett swishnummer på hemsidan. Numret är ju då 123-178-3729. Och du anger FER då som ämne då, så hamnar det på rätt ställe. Det går ju till Falköpings närradioförening. 123-178-3729. Och så har nu en fortsatt skön tisdag och så hörs vi igen någon annan dag eller nästa vecka.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

kan ses i en rädslas grön.

var man dum i sin tro. Jag sågte man nu, det var ingenting särskilt med det. Det var lustiga.

Ja, idag är det då tisdagen den 14 juli och programmet Tankar från hängmattan är tillbaka igen i etern. Igår kunde ni höra Olle Osenius som var värd för Tankar från hängmattan. Idag så kommer en tjej som heter Angelica Saldetska. Vet inte om jag uttalar detta rätt nu. Angelica, men jag hoppas det. Hon kommer att berätta om när de flydde ifrån krigets Ukraina till Sverige för 4 år sedan ungefär. Mycket gripande och jag tycker att vi tar och lyssnar till Angelica här och nu.

Hej, mitt namn är Angelica och idag vill jag berätta en historia om rädsla, överlevnad, mänsklighet och vad som händer när ens överlevnadsinstinkt inte vet hur man stänger av. Det har nu gått 4 år sedan min familj och jag lämnade Ukraina. Idag är jag 19 år gammal. Jag har gått klart gymnasiet här i Sverige. Jag jobbar och förbereder mig för universitetet. Livet är mycket lugnare nu. Men ibland känns det fortfarande konstigt att prata om allt det här. För när folk hör ordet krig brukar de föreställa sig explosioner, politik och nyhetsrapporter. Men kriget kan också verka mindre. Det blir en mamma som väcker sina döttrar tidigt på morgonen med dåliga nyheter. Det blir att packa resväskor och försöka bestämma vilka delar av ditt liv som betyder mest. Det blir att sitta i tystnad och lyssna febrilt efter ljud utanför. Det blir att försöka se lugn ut fast den inre är helt överväldigad. Och ibland, märkligt nog, blir det också stunder som nästan är absurda. Som att anförtro sin framtid åt en slumpmässig turist man en gång träffade när man sålde meloner. Och ja, den delen är helt sann. Innan den fullskaliga invasionen började levde jag ett väldigt vanligt liv i Ukraina. Jag gick i skolan, jag tänkte på min framtid, jag tjafsade med min familj som alla tonåringar. Jag oroade mig för normala tonårsgrejer och planerade min framtid. Jag såg fram emot slutföra skolan och börja på någonting nytt. Något större, intressant och spännande. Och sedan, en morgon, förändrades allt väldigt snabbt. Jag vaknade av att min mamma sa: "Vakna, min dotter. Kriget har börjat." Jag minns att min hjärna under några sekunder vägrade att förstå vad hon menade. Krig? Nej. Krig var något från dokumentärer, från historielektioner, från andra människors liv. Inte vårt. Men väldigt snabbt blev det verklighet. De första dagarna kändes overkliga. Vi kollade nyheterna oavbrutet. Vi lyssnade efter ljud utifrån. Vi sprang ner i källaren så fort vi hörde fluglarm, som i Sverige är en del av systemet viktigt meddelande till allmänheten, VMO. Rädsla förändrar kroppen väldigt snabbt. Man slutar tänka normalt, man slutar planera normalt, man slutar uppfatta tid normalt. Allt blir bara: vad gör vi nu? Vad är det säkert? Tänk om något händer. I början trodde jag uppriktigt att vi bara skulle ge oss av tillfälligt. Kanske en vecka, kanske två. Nu låter det nästan naivt. Jag packade väskor åt min mamma, min syster och mig själv. Inte för att jag trodde att vi skulle lämna Ukraina för alltid. Jag tänkte bara att vi behöver överleva ett litet tag på en säkrare plats. Vi bar ner väskorna till källaren. Men efter en tid insåg vi något skrämmande. Om huset rasade samman skulle källaren kunna bli en fälla. Så istället för att gömma oss där stannade vi nära en bärande vägg mitt i huset. Alltid påklädda, alltid redo, alltid med väskorna nära till hands. En dag kom en explosion så nära att dörrarna gläntade på sig. Jag satt på sängen och min bärbara dator flyttade sig fysiskt av vibrationen. Bara en liten rörelse, men för mig var det stunden. Det var då något klickade i mitt huvud. För plötsligt kändes faran inte avlägsen längre. Den kändes som om den var inne i rummet med oss. Och det var då jag förstod. Vi kunde inte stanna. Innan vi fortsätter vill jag spela en låt som verkligen fångar stämningen från de första dagarna. Just då kändes allt osäkert. Rädslan blev en del av vardagen och det känns som om marken under våra fötter sakta höll på att försvinna. Här är Kalio med Way Down We Go. Oh, Father, tell me.

I det läget var vårt enda möjliga alternativ min stuffars mormor i Moldavien. Det krångliga var att vi knappt hade någon kontakt med henne. Min mamma är dessutom en väldigt stolt person. Men jag var 15 år gammal och ärligt talat var rädslan starkare än stoltheten. Så jag ringde henne. Jag sa, jag är rädd. Kan vi komma? Och jag minns fortfarande ett av hennes svar. Hon sa, det ser lugnt ut där på tv. Och jag minns att jag tänker, ja, självklart. Vi sover såklart granne med explosioner bara för nöjes skull. Men jag sa det inte. Till slut gick hon med på det. Att övertyga min mamma var svårt. Att övertyga min pappa var annorlunda. Vid den tiden var han utomlands och arbetade som lastbilschaufför. Ibland ringde han oss och vi kunde inte svara. Och under ett krig när din familj inte svarar i telefonen föreställer sig hjärnan omedelbart det värsta. Till slut gav vi oss av. Den 5 mars på den 9:e dagen av den fullskaliga invasionen kom vi fram till gränsen tidigt på morgonen. Jag tror att det var ett av de första ögonblicken då jag till fullo förstod att det här inte bara hände oss. Det var enorma köer, kvinnor som grät, barn som bar på leksakerna, män som tog farväl av sina familjer eftersom de inte tilläts lämna landet. Jag var 15 år gammal och såg familjen slitas isär framför mina ögon. Volontärer gav folk te, kaffe och kakor. De försökte skapa värme i kylan, för det var ju vinter. Och ärligt talat, en sak jag aldrig kommer att glömma från den här resan är hur många vanliga människor som tyst hjälpte till. Inte för att de var tvungna, inte för att de vann något på det. De bestämde sig helt enkelt bara för att hjälpa. Så småningom korsade vi gränsen. Sedan kom en av de märkligaste delarna med att vara flykting. Man kommer till ett helt ny plats och inser plötsligt att man inte har den blekaste aning om vad som händer härnäst. Vi stod där med våra väskor och tänkte, okej, vad händer nu? En buss skulle ha kommit. Den kommit inte. Det var kallt ute. Och då kom en äldre man fram till oss och frågade vart vi behövde åka. Hans barnbarn körde oss. I början hade vi till och med fått fel adress, så vi var tvungna att fortsätta mycket längre. 300 kilometer längre. 5 timmar. Vid det läget kändes allt redan overkligt. I Moldavien stannade vi hos släktingar i 2 dagar. De första timmarna kändes säkra. Efter det kändes det ärligt talat mer än som om vi var extra möbler i en liten lägenhet. Och jag förstod det. Ingen planerar att plötsligt ta emot flyktingar. Människor försöker överleva själva. Så vi bestämde oss att åka vidare. Vårt nästa alternativ var vänner i Polen. De hade redan lämnat Ukraina tidigare, också på grund av kriget. Jag kände mig obekväm med att be dem om hjälp. Jag minns att jag tänkte, om de åkte utan oss så kanske de egentligen inte bryr sig. Men vi frågade. De hade inte plats. Och det var då den märkligaste idén under hela resan dök upp. Sverige. Nu kommer den del som fortfarande låter påhittat när jag förklarar den.
Några månader före kriget sålde jag meloner och vattenmeloner i min hemstad under sommaren. Det fanns en turist som frågade mig var han kunde köpa hemgjort vin. Jag ringde min mamma eftersom hon kände någon. Jag gav honom ett nummer. Han kom fram till mig efter att ha gått runt i området på flera ställen och folk där inte kunde svara honom på engelska. Eftersom inte alla i Ukraina talade engelska visste jag att han säkert skulle behöva hjälp i små städer som var. Så jag föreslog att vi skulle utbyta Instagram-konton, något som är väldigt vanligt i dagens värld. Jag ville hjälpa honom ifall han skulle behöva prata med någon annan. Hans namn var Andreas. När kriget började blev han den enda personen från utlandet som regelbundet frågade mig: "Hur mår du?" Han berättade för mig att hans vän organiserade bussar från Polen till Sverige. Han sa att Sverige hjälpte ukrainare. Han sa att vi kunde vara säkra där. Och på något sätt litade jag helt på det han sa. Vilket ärligt talat är en skrämmande sak för en mamma att höra från sin 15-åriga dotter. Men min mamma litade på mig. Så vi fortsatte på det han sa. Vilket ärligt talat är en skrämmande sak för en mamma att höra från sin 15-åriga dotter. Men min mamma litade på mig.

hopp är tröstfullt, men hopp utan vishet är också skrämmande. Först sa volontärerna till oss att det var för sent att hitta ett boende. Vi hade ingen aning om var vi skulle sova. Då blev vi upplockade av ett romanskt par. Jag minns hur jag satt där och översatte samtal på engelska samtidigt som jag var helt mentalt slutkört. Ingen visste riktigt vart vi var på väg. Ett ställe hade inte plats. Ett annat ställe hade inte plats. Folk försökte att försöka hjälpa oss ändå. Under den resan blev livet en enda lång rörelse. Gränser, stationer, resväskor, väntrum, främlingar som hjälpte främlingar. Och även om vi var livrädda försökte vi framåt. För vi trodde att det någonstans längre fram äntligen skulle finnas trygghet. Den här nästa låten påminner mig väldigt mycket om den känslan. Kallio, Run No More.

Till slut, väldigt tidigt på morgonen, tog en romansk man med oss till sin lägenhet. Han gjorde smörgåsar till oss även när vi envisades med att vi inte var hungriga. Och under den här resan lärde jag mig också att när flyktingar säger att de inte är hungriga beror det ofta bara på att de vill vara artiga. Senare bodde vi i 2 dagar hos familjen Constantinescu i Rumänien. De gav oss sin sons rum. De hjälpte oss att vila ut. Och när alla flyg var fullbokade betalade de för våra tågbiljetter så att vi kunde fortsätta resa. Den medmänskligheten betydde mer än jag kan förklara i ord. Efter det fortsatte vår resa genom Europa. Budapest, Wien, Warszawa. Efter ett tag började länderna smälta samman. Tågstationer, tunga väskor, röster som talade språk vi inte förstod. Att sova väldigt lite, att ständigt försöka räkna ut vad vi skulle göra härnäst. I Wien betalade ett helt främmande par för ett natt på hotell åt oss. Helt främmande. Jag minns fortfarande att kvinnans namn var Xiaomi. Hon hade 2 små barn. Och stunder som den etsade sig fast djup inom mig. För under ett krig börjar man förvänta sig fara från främlingar. Men istället mötte vi gång på gång medmänsklighet. Till slut nådde vi Polen. Sen på natten kom vi fram till Gdynia, nära Östersjön. Det fanns ingen kvar på stationen förutom 2 volontärer som satt bredvid en stor ukrainsk flagga. Vi behövde någonstans att sova innan vi skulle ta färjan nästa dag. De ringde till någon som körde oss till en skolgympasal där flyktingar kunde sova. Och den här historien blir ofrivilligt komisk. Det var mer än 100 ukrainare som sov där. Sängar överallt, resväskor överallt, skor överallt. Och ljudet. Om du aldrig har hört runt 100 utmattade människor snarka i olika rytmer samtidigt, så är det en väldigt speciell upplevelse. Ärligt talat kändes det nästan absurt i den stunden. Hela våra liv hade slagits i spillror. Vi visste inte var vi skulle bo. Och på något sätt hade vi alla blivit medlemmar i en gigantisk internationell snarkorkester. Någon gav oss filtar. Tunna filtar, inte särskilt varma. Jag minns att jag tänkte, det finns inte en chans i världen att jag kommer att kunna somna här. Och sedan somnade vi omedelbart. Det var vad utmattning gör med en. Nästa morgon åkte vi till hamnen. Och för första gången på flera veckor var det något som saktade ner. Vi gick ombord på en färja. Vi duschade, vi sov, vi gick runt. Och vid ett tillfälle gick jag ut och stod ensam och tittade på vattnet. Bakom mig fanns allt vi hade lämnat. Framför mig fanns ett land jag aldrig hade kunnat föreställa mig att bo i. Och jag insåg plötsligt hur långt hemifrån jag faktiskt var. Inte bara fysiskt, utan känslomässigt också. Men det som är märkligt är att jag i den ögonblicket fortfarande trodde att vi skulle återvända väldigt snart. Jag trodde verkligen kriget tar säkert slut fort.
Vi kommer att åka hem. Det här är tillfälligt. Jag tror att många ukrainare tänkte så i början. Sedan anlände färjan till Sverige. Och ännu en slump förändrade våra liv. Helt oväntat kom två personer fram till oss. De visade sig vara volontärer från Grästorp. De hjälpte ukrainska flyktingar att hitta tillfälliga hem. De kom till oss, människor utan bestämd destination, och frågade: "Har ni någonstans att bo?" Vi sa nej. Och plötsligt satt vi på en annan buss. Den här gången mot Göteborg. Jag minns att jag tittade ut genom fönstret och tänkte att Sverige nästan inte kändes på riktigt. Allt såg så lugnt ut. Organiserat. Tyst. Efter veckor av rädsla kändes halva tystnaden märklig. Helt oväntat fick vi hjälp som vi inte ens hade kunnat drömma om. Hur kom det sig att just de två bussarna som de hade ordnat för att transportera människor från Polen till Sverige råkade hamna på samma färja som vi? Ett lyckligt sammanträffande eller hjälp från högre makter. Så småningom kom vi fram till Grästorp. Vi fördes in i en byggnad där familjer matchades ihop med svenska värdar. Och jag minns det ögonblicket väldigt tydligt. De svenska familjerna hade en lapp med för- och efternamn på de ukrainare som skulle följa med dem. Familjer reste sig. De tog sina väskor och gick iväg. Den ena efter den andra. Och vi väntade. Fler namn. Fler människor som gick. Rummet blev sakta allt tummare. Men våra namn fanns inte där. Och efter allt vi redan hade varit med om kände jag mig plötsligt helt känslomässigt tömt. Jag minns att jag tänkte, tänk om ingen vill ha oss. Jag sa det inte högt, men jag kände det. Och då kom två personer gående mot oss, Barbro och Göran. De såg snälla ut, lite stressade, men snälla. Och de sa att de skulle ta oss. Enkla ord, men efter veckor av ovisshet kändes de orden enorma. Den kvällen kom vi hem till deras hus. Och efter bussar, stationer, gränser, väntrum och tillfälliga boenden hade vi plötsligt ett rum. Riktiga sängar, eget utrymme, lugn och ro. Och för första gången sedan den 24 februari sov jag utan att ligga och lyssna efter explosioner. Men något viktigt hände efter det. Faran försvann. Men överlevnadsläget gjorde inte det. Och jag tror att det här är något som många missförstår när det gäller flyktingar och trauma. Trygghet lugnar inte automatiskt ner sinnet. Kroppen kan anlända till en säker plats mycket snabbare än vad psyket gör. De första dagarna i Sverige kändes nästan overkliga. Ibland vaknade jag och glömde bort vart jag var under några sekunder. Sedan tittade jag mig omkring och kom ihåg. Just det. Sverige. Kriget. Vi åkte faktiskt. Och tystnaden blev en konstig sak. I Ukraina hade tystnaden blivit farlig. Eftersom man bara väntade på vad som skulle hända härnäst. Men i Sverige var tystnaden normal. Ända låg jag ibland och lyssnade spänt på nätterna i alla fall. Utifall att. För när ditt nervsystem väl har lärt sig rädsla så glömmer det inte bort det i första taget. Sedan började det praktiska livet sakra men säkert.
Dokument, registrering, skola, nya system. Ett nytt språk. Och ja, svenskan lät väldigt förvirrande i början. Först tyckte jag ärligt talat att det lät mycket mer som tyska. Men nu tycker jag att svenskan låter lugn, nästan mjuk. Och med tiden blev livet sakta mer stabilt. Min mamma började jobba, min syster fortsatte skolan. Jag gick ut gymnasiet, nu förbereder jag mig för universitetet. Och något annat förändrades också. Under lång tid efter att vi kommit till Sverige fungerade min hjärna fortfarande som om överlevnad var det enda målet. Varje tanke blev till tänk om något går fel. Tänk om tryggheten försvinner igen. Tänk om morgondagen förändrar allt. Och det här blev en av anledningarna till att jag började skriva. Jag började skriva på boken under vår allra första månad i Grästorp. I början tror jag att jag helt enkelt behövde någonstans att göra av allt som pågick i mitt huvud. För när människor överlever svåra upplevelser blir tankarna ofta väldigt högljudda. Och i min bok blev de tankarna till slut till något som jag kallade spelet. Spelet är uppbyggt kring konversationer mellan mig och en röst som kallas Servant. Servant representerar den kalla, logiska och kritiska sidan av min sinne. Den del som säger, du har inte kontrollen. Den del som ständigt ifrågasätter om tryggheten är på riktigt. En gång sa Servant till mig, ditt spel kommer att sluta i förtid. Och även när jag argumenterar emot svarar den nej. För någon annan har redan bestämt det åt dig. De här kapitlen blev ett sätt att visa hur trauman faktiskt känns på insidan. För krig är inte bara fysisk förstörelse. Det förändrar också ditt förhållande till tid, till kontroll, till framtiden, till dig själv. Och skrivandet hjälpte mig att sakta ta ett steg utanför överlevnadsläget och faktiskt betrakta vad som hade hänt med mig psykologiskt. Med tiden lärde jag mig också att läkning är inte bara känslomässig. Ibland började fysiskt. För mig blev träning extremt viktigt. Stretching, styrketräning, yoga, rörelse. Eftersom trauma ständigt drar ditt sinne tillbaka till det förflutna. Men fysisk rörelse för dig tillbaka till nuet. Och bit för bit började jag förstå mitt liv på ett nytt sätt. Jag insåg att trygghet är fundamentet för allt annat. Utan trygghet är det otroligt svårt och tungt att drömma, att skapa, att läka, att föreställa sig en framtid. Men när tryggheten väl finns där så börjar andra delar av dig sakta att komma tillbaka. Och ett av de största temana i boken blev kärlek. Inte romantisk kärlek. Mänsklig kärlek. Mänsklighet. Omtänke. Anknytning. För under vår resa överlevde vi för att människor valde medmänsklighet framför likgiltighet. En äldre man vars barnbarn körde oss. En romansk familj som gav oss möjlighet att stanna hos dem. Främlingar som betalade för ett hotell. Generosa och uppriktiga människor från Sverige som hjälpte oss i Warszawa och gav oss ett rum. Volontärer i Sverige
Så många vanliga människor förändrade tyst våra liv. Och jag tror att det förändrade mig för alltid. Det fick mig att förstå hur kraftfulla små handlingar faktiskt är. Man vet aldrig helt vad en annan människa bär på inom sig. En främling kan se helt normalt ut, men i den tysta kämpar mot panik, sorg, trauma, ensamhet, rädsla. Och på grund av det betyder medmänsklighet mycket mer än vad vi ibland inser. Under de här 4 åren har jag också lärt mig att det inte räcker med att bara överleva. Så småningom behöver man också en mening. Man behöver gemenskap. Man behöver kreativitet. Man behöver någonting bortom rädslan. Under gymnasietiden hade vi möjlighet att göra volontärarbete. Och jag valde att arbeta med barn. Jag insåg hur mycket jag älskar deras energi och ärlighet. Tyvärr gjorde jag det i en annan stad, och eftersom jag hade fyllt upp med allt annat efter gymnasiet kunde jag inte besöka platsen regelbundet och fortsätta med volontärarbetet. Och eftersom livet blev fullbokat hittade jag till slut ett annat sätt att fortsätta ge något positivt. Nu spelar jag in sagor och lägger upp dem på nätet så att barn kan lyssna på dem. Jag älskar tanken på att mina egna barn kanske också kommer att få höra de inspelningarna en dag. Om jag av någon anledning inte skulle kunna läsa dem för dem själv. Och jag tror att det säger något viktigt om att läka. I början av den här historien handlade allt om flykt och överlevnad. Nu, år senare, tänker jag mycket mer på kärlek, kreativitet, fred och vad för sorts person jag vill bli. Det betyder inte att de svåra minnena försvinner. Det gör de inte. Men ditt förhållande till dem förändras. Du slutar att bara överleva dem. Du börjar förstå dem. Och kanske till och med växa genom dem. Ibland frågar folk mig, är du arg över den här situationen? Och ärligt talat, ibland ja. Ibland känner jag fortfarande sorg, rädsla, utmattning. Men mer åt något annat känner jag tacksamhet. Inte tacksamhet för krig, aldrig för krig. Men tacksamhet för de människor som påminner mig om hur humanitet och medmänsklighet ser ut under fruktansvärda stunder. Om någon före 2022 hade sagt till mig att jag skulle lämna mitt land, korsa halva Europa, bo i Sverige, studera i det här landet och träffa så många intressanta, underbara och kloka människor. Träffa de människor som har hjälpt oss och som under hela denna tid har hållit kontakten med oss. Människor som jag nu betraktar som min familj. Människor som bryr sig om oss. Och som till och med just nu skickar meddelanden till mig för att önska mig lycka till med varje nytt projekt jag gör. Människor som hjälper mig att förverkliga min kreativitet till något konkret. Och att inte ge upp. Och om någon hade sagt till mig att jag skulle skriva en bok, bygga upp mitt liv igen från noll, så skulle jag aldrig ha trott på dem. Men livet förändras väldigt snabbt ibland. Och en sak jag har lärt mig är att rädsla och hopp kan existera tillsammans.
Man kan vara helt livrädd och ändå fortsätta röra sig framåt. Det var sant under vår resa. Och ärligt talat tror jag att det är sant för många människor här i livet. Vi fortsätter ofta framåt även när vi är osäkra. Även när vi är överväldigande. Även när vi inte fullt ut tror på oss själva än. Och ibland är det som hjälper oss att fortsätta helt enkelt att en annan människa väljer att visa medmänsklighet. En liten handling, en lugn röst, en säng att sova i, ett meddelande som frågar hur mår du? Innan vi avslutar vill jag spela en sista låt. För många ukrainare innebär den här låten som mycket mer än bara musik. Den rymmer minnen, smärta, historia och styrka. Den här låten vann Eurovision i 2016. Och även så många år senare känns den fortfarande djupt förknippad med allt jag har talat om idag. Här är Jamala med 1944.

Fyra år senare tänker jag fortfarande på det ofta. För kriget klev in i våra liv väldigt högljutt. Men människorna som hjälpte oss var oftast tysta, vanliga, lugna. Och det kanske är en av de viktigaste sakerna jag vill att folk ska komma ihåg. Inte bara från min historia, utan från livet i stort. Man vet aldrig helt vad en annan människa har överlevt. Och ibland blir den minsta lilla medmänskliga handling en del av någon annans överlevnadshistoria för alltid. Just nu håller jag också på att avsluta min bok om den här resan och allt som hände efteråt. Boken heter Tomorrow och jag planerar att ge ut den i höst. Jag kommer också att presentera den på Trollhättans stadsbibliotek i november. Och jag hoppas kunna anordna en presentation även i Falköping. Tack för att ni lyssnade på min berättelse.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Råttan var vidrig och aggressiv. Flickan tjöt som stucken av kniv. Och kräktes och hinken med skulor rann ut. Frun gapade tomatröd, nu får det vara slut med slarvet, och vände på klacken. Nackstiv på vippen och dratta i backen. Mor gnydde, har du fått sparken igen? Här kan du inte stanna min vän. Pappa är full mest varenda kväll. Och fastän din unge är välskött och snäll.

inget till kläder och knappt till mat, och dåligt humör och bråk och gnat, och hyran efter ett helt kvartal. Jag orkar snart inte, känner mig skral. Du får söka något nytt, det är bråttom. Pigplatser finns det ju alltid gott om. Flickan sucka, värre än så. Nu väntar jag unge nummer två. Kunde du inte sökt få abort, borde du tänkt på, sa flickan torrt. Nej, man är allt fast här i skiten, men van ju, trimmad sen man var liten. Ungens far, vad är det för kar? Fråga modern. Som farsan, han super som far. O herre min gud och söta Guds lamm, ska du få det likadant som en ann? Jo, nu får du snällt gratulera din dotter, dina barnbarn med flera. Han gifter sig med mig och jag är ju nödd. Jag önskar jag aldrig blivit född. Kan kanske få städjobb i bästa fall, bli mor upp i dagen, en snedvriden tall. Gud skapa en felg av en mage och tarmar, och rygg istället för 20 par armar. Man borde förskonats från hjärtats nät, ha fåniga drömmar i hemlighet. Nu vet man att långsamt man ska förgås, i skurlödder, ung snor och fattig sås. Sa tjejen, men inget elände finns som inte till slut

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

båda. Se det dansar Filip och hans tjej. Det där är från Hågen, du vet. Och Anna, se, så han höll den här nära i tesaj. Liksom en klistrad tesaj.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farspingsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Ja, idag är det då tisdagen den 14 juli och programmet Tankar från hängmattan är tillbaka igen i etern. Igår kunde ni höra Olle Osenius som var värd för Tankar från hängmattan. Idag så kommer en tjej som heter Angelica Saldetska. Vet inte om jag uttalar detta rätt nu, Angelica, men jag hoppas det. Hon kommer att berätta om när de flydde ifrån krigets Ukraina till Sverige för 4 år sedan ungefär. Mycket gripande, och jag tycker att vi tar och lyssnar till Angelica här och nu.

Hej, mitt namn är Angelica och idag vill jag berätta en historia om rädsla, överlevnad, medmänsklighet och vad som händer när ens överlevnadsinstinkt inte vet hur man stänger av. Det har nu gått 4 år sedan min familj och jag lämnade Ukraina. Idag är jag 19 år gammal. Jag har gått klart gymnasiet här i Sverige. Jag jobbar och förbereder mig för universitetet. Livet är mycket lugnare nu. Men ibland känns det fortfarande konstigt att prata om allt det här. För när folk hör ordet krig brukar de föreställa sig explosioner, politik och nyhetsrapporter. Men kriget kan också verka mindre. Det blir en mamma som väcker sina döttrar tidigt på morgonen med dåliga nyheter. Det blir att packa resväskor och försöka bestämma vilka delar av ditt liv som betyder mest. Det blir att sitta i tystnad och lyssna febrilt efter ljud utanför. Det blir att försöka se lugn ut fast den inre är helt överväldigad. Och ibland, märkligt nog, blir det också stunder som nästan är absurda. Som att anförtro sin framtid åt en slumpmässig turist man en gång träffade när man sålde meloner. Och ja, den delen är helt sann. Innan den fullskaliga invasionen började levde jag ett väldigt vanligt liv i Ukraina. Jag gick i skolan, jag tänkte på min framtid, jag tjafsade med min familj som alla tonåringar. Jag oroade mig för normala tonårsgrejer och planerade min framtid. Jag såg fram emot slutföra skolan och börja på någonting nytt. Något större, intressant och spännande. Och sedan, en morgon, förändrades allt väldigt snabbt. Jag vaknade av att min mamma sa: "Vakna, min dotter. Kriget har börjat." Jag minns att min hjärna under några sekunder vägrade att förstå vad hon menade. Krig? Nej. Krig var något från dokumentärer, från historielektioner, från andra människors liv. Inte vårt. Men väldigt snabbt blev det verklighet. De första dagarna kändes overkliga. Vi kollade nyheterna oavbrutet. Vi lyssnade efter ljud utifrån. Vi sprang ner i källaren så fort vi hörde fluglarm, som i Sverige är en del av systemet viktigt meddelande till allmänheten, VMO. Rädsla förändrar kroppen väldigt snabbt. Man slutar tänka normalt, man slutar planera normalt, man slutar uppfatta tid normalt. Allt blir bara: vad gör vi nu? Vad är det säkert? Tänk om något händer. I början trodde jag uppriktigt att vi bara skulle ge oss av tillfälligt. Kanske en vecka, kanske två. Nu låter det nästan naivt. Jag packade väskor åt min mamma, min syster och mig själv. Inte för att jag trodde att vi skulle lämna Ukraina för alltid. Jag tänkte bara att vi behöver överleva ett litet tag på en säkrare plats. Vi bar ner väskorna till källaren. Men efter en tid insåg vi något skrämmande. Om huset rasade samman skulle källaren kunna bli en fälla. Så istället för att gömma oss där stannade vi nära en bärande vägg mitt i huset. Alltid påklädda, alltid redo. Alltid med väskorna nära till hands. En dag kom en explosion så nära att dörrarna gläntade på sig. Jag satt på sängen och min bärbara dotter flyttade sig fysiskt av vibrationen. Bara en liten rörelse. Men för mig var det stunden. Det var då något klickade i mitt huvud. För plötsligt kändes faran inte avlägsen längre. Den kändes som om den var inne i rummet med oss. Och det var då jag förstod. Vi kunde inte stanna. Innan vi fortsätter vill jag spela en låt som verkligen fångar stämningen från de första dagarna. Just då kändes allt osäkert. Rädslan blev en del av vardagen och det kändes som om marken under våra fötter sakta höll på att försvinna. Här är Kalio med Way Down We Go. Oh, Father, tell me.

I det läget var vårt enda möjliga alternativ min stuvfars mormor i Moldavien. Det krångliga var att vi knappt hade någon kontakt med henne. Min mamma är dessutom en väldigt stolt person. Men jag var 15 år gammal och ärligt talat var rädslan starkare än stoltheten. Så jag ringde henne. Jag sa, jag är rädd. Kan vi komma? Och jag minns fortfarande ett av hennes svar. Hon sa, det ser lugnt ut där på tv. Och jag minns att jag tänker, ja, självklart. Vi sover såklart granne med explosioner bara för nöjes skull. Men jag sa det inte. Till slut gick hon med på det. Att övertyga min mamma var svårt. Att övertyga min pappa var annorlunda. Vid den tiden var han utomlands och arbetade som lastbilschaufför. Ibland ringde han oss och vi kunde inte svara. Och under ett krig när din familj inte svarar i telefonen föreställer sig hjärnan omedelbart det värsta. Till slut gav vi oss av. Den 5 mars på den 9:e dagen av den fullskaliga invasionen kom vi fram till gränsen tidigt på morgonen. Jag tror att det var ett av de första ögonblicken då jag till fullo förstod att det här inte bara hände oss. Det var enorma köer, kvinnor som grät, barn som bar på leksakerna, män som tog farväl av sina familjer eftersom de inte tilläts lämna landet. Jag var 15 år gammal och såg familjen slitras isär framför mina ögon. Volontärer gav folk te, kaffe och kakor. De försökte skapa värme i kylan, för det var ju vinter. Och ärligt talat, en sak jag aldrig kommer att glömma från den här resan är hur många vanliga människor som tyst hjälpte till. Inte för att de var tvungna, inte för att de vann något på det. De bestämde sig helt enkelt bara för att hjälpa. Så småningom korsade vi gränsen. Sedan kom en av de märkligaste delarna med att vara flykting. Man kommer till ett helt ny plats och inser plötsligt att man inte har den blekaste aning om vad som händer härnäst. Vi stod där med våra väskor och tänkte, okej, vad händer nu? En buss skulle ha kommit. Den kommit inte. Det var kallt ute. Och då kom en äldre man fram till oss och frågade vart vi behövde åka. Hans barnbarn körde oss. I början hade vi till och med fått fel adress. Så vi var tvungna att fortsätta mycket längre. 300 kilometer längre. 5 timmar. Vid det läget kändes allt redan overkligt. I Moldavien stannade vi hos släktingar i 2 dagar. De första timmarna

Anna kände sig säkra. Efter det kändes det ärligt talat mer än som om vi var extra möbler i en liten lägenhet. Och jag förstod det. Ingen planerar att plötsligt ta emot flyktingar. Människor försöker överleva själva. Så vi bestämde oss att åka vidare. Vårt nästa alternativ var vänner i Polen. De hade redan lämnat Ukraina tidigare. Också på grund av kriget. Jag kände mig obekväm med att be dem om hjälp. Jag minns att jag tänkte, om de åkte utan oss så kanske de egentligen inte bryr sig. Men vi frågade. De hade inte plats. Och det var då den märkligaste idén under hela resan dök upp. Sverige. Nu kommer den del som fortfarande låter påhittat när jag förklarar den. Några månader före kriget sålde jag meloner och vattenmeloner i min hemstad under sommaren. Det fanns en turist som frågade mig var han kunde köpa hemgjort vin. Jag ringde min mamma eftersom hon kände någon. Jag gav honom ett nummer. Han kom fram till mig efter att ha gått runt i området på flera ställen och folk där inte kunde svara honom på engelska. Eftersom inte alla i Ukraina talade engelska visste jag att han säkert skulle behöva hjälp i små städer som var. Så jag föreslog att vi skulle utbyta Instagram-konton, något som är väldigt vanligt i dagens värld. Jag ville hjälpa honom ifall han skulle behöva prata med någon annan. Hans namn var Andreas. När kriget började blev han den enda personen från utlandet som regelbundet frågade mig, hur mår du? Han berättade för mig att hans vän organiserade bussar från Polen till Sverige. Han sa att Sverige hjälpte ukrainare. Han sa att vi kunde vara säkra där. Och på något sätt litade jag helt på det han sa. Vilket ärligt talat är en skrämmande sak för en mamma att höra från sin 15-åriga dotter. Men min mamma litade på mig. Så vi fortsatte. Vi reste till Rumänien. Vid gränsen var det enorma bilköer. Bilar väntade i dagar. Men mannen som körde oss hade särskilda dokument. Så på något sätt kom vi över snabbare. Vid det här läget var jag utmattad nästan jämt. Hopp är tröstfullt. Men hopp utan visshet är också skrämmande. Först sa volontärerna till oss att det var för sent att hitta ett boende. Vi hade ingen aning om var vi skulle sova. Då blev vi upplockade av ett rumänskt par. Jag minns hur jag satt där och översatte samtal på engelska samtidigt som jag var helt mentalt slutkört. Ingen visste riktigt vart vi var på väg. Ett ställe hade inte plats. Ett annat ställe hade inte plats. Folk försökte att försöka hjälpa oss ändå. Under den resan blev livet en enda lång rörelse. Gränsen, gränser, stationer, resväskor, väntrum, främlingar som hjälpte främlingar. Och även om vi var livrädda försökte vi framåt. För vi trodde att det någonstans längre fram äntligen skulle finnas trygghet. Den här nästa låten påminner mig väldigt mycket om den känslan. Kallio, Run No More.

Till slut, väldigt tidigt på morgonen, tog en romansk man med oss till sin lägenhet. Han gjorde smörgåsar till oss även när vi envisades med att vi inte var hungriga. Och under den här resan lärde jag mig också att när flyktingar säger att de inte är hungriga beror det ofta bara på att de vill vara artiga. Senare bodde vi i 2 dagar hos familjen Constantinescu i Rumänien. De gav oss sin sons rum. De hjälpte oss att vila ut. Och när alla flyg var fullbokade betalade de för våra tågbiljetter så att vi kunde fortsätta resa. Den medmänskligheten betydde mer än jag kan förklara i ord. Efter det fortsatte vår resa genom Europa. Budapest, Wien, Warszawa. Efter ett tag började länderna smälta samman. Tågstationer, tunga väskor, röster som talade språk vi inte förstod. Att sova väldigt lite, att ständigt försöka räkna ut vad vi skulle göra härnäst. I Wien betalade ett helt främmande par för ett natt på hotell åt oss. Helt främmande. Jag minns fortfarande att kvinnans namn var Xiaomi. Hon hade 2 små barn. Och stunder som den etsade sig fast djup inom mig. För under ett krig börjar man förvänta sig fara från främlingar. Men istället mötte vi gång på gång med mänsklighet. Till slut nådde vi Polen. Sent på natten kom vi fram till Gdynia, nära Östersjön. Det fanns ingen kvar på stationen förutom 2 volontärer som satt bredvid en stor ukrainsk flagga. Vi behövde någonstans att sova innan vi skulle ta färjan nästa dag. De ringde till någon som körde oss till en skolgympasal där flyktingar kunde sova. Och den här historien blir ofrivilligt komisk. Det var mer än 100 ukrainare som sov där. Sängar överallt, resväskor överallt, skor överallt. Och ljudet. Om du aldrig har hört runt 100 utmattade människor snarka i olika rytmer samtidigt, så är det en väldigt speciell upplevelse. Ärligt talat kändes det nästan absurt i den stunden. Hela våra liv hade slagits i spillror. Vi visste inte var vi skulle bo. Och på något sätt hade vi alla blivit medlemmar i en gigantisk internationell snarkorkester. Någon gav oss filtar. Tunna filtar, inte särskilt varma. Jag minns att jag tänkte, det finns inte en chans i världen att jag kommer att kunna somna här. Och sedan somnade vi omedelbart. Det var vad utmattning gör med en. Nästa morgon åkte vi till hamnen. Och för första gången på flera veckor var det något som saktade ner. Vi gick ombord på en färja. Vi duschade, vi sov, vi gick runt. Och vid ett tillfälle gick jag ut och stod ensam och tittade på vattnet. Bakom mig fanns allt vi hade lämnat. Framför mig fanns ett land jag aldrig hade kunnat föreställa mig att bo i. Och jag insåg plötsligt hur långt hemifrån jag faktiskt var. Inte bara fysiskt, utan känslomässigt också. Men det som är märkligt är att jag i den ögonblicket fortfarande trodde att vi skulle återvända väldigt snart. Jag trodde verkligen kriget tar säkert slut fort.
Vi kommer att åka hem. Det här är tillfälligt. Jag tror att många ukrainare tänkte så i början. Sedan anlände färjan till Sverige. Och ännu en slump förändrade våra liv. Helt oväntat kom två personer fram till oss. De visade sig vara volontärer från Grästorp. De hjälpte ukrainska flyktingar att hitta tillfälliga hem. De kom till oss, människor utan bestämd destination, och frågade: "Har ni någonstans att bo?" Vi sa nej. Och plötsligt satt vi på en annan buss. Den här gången mot Göteborg. Jag minns att jag tittade ut genom fönstret och tänkte att Sverige nästan inte kändes på riktigt. Allt såg så lugnt ut. Organiserat. Tyst. Efter veckor av rädsla kändes halva tystnaden märklig. Helt oväntat fick vi hjälp som vi inte ens hade kunnat drömma om. Hur kom det sig att just de två bussarna som de hade ordnat för att transportera människor från Polen till Sverige råkade hamna på samma färja som vi? Ett lyckligt sammanträffande eller hjälp från högre makter. Så småningom kom vi fram till Grästorp. Vi fördes in i en byggnad där familjer matchades ihop med svenska värdar. Och jag minns det ögonblicket väldigt tydligt. De svenska familjerna hade en lapp med för- och efternamn på de ukrainare som skulle följa med dem. Familjer reste sig. De tog sina väskor och gick iväg. Den ena efter den andra. Och vi väntade. Fler namn. Fler människor som gick. Rummet blev sakta allt tummare. Men våra namn fanns inte där. Och efter allt vi redan hade varit med om kände jag mig plötsligt helt känslomässigt tömt. Jag minns att jag tänkte: tänk om ingen vill ha oss. Jag sa det inte högt, men jag kände det. Och då kom två personer gående mot oss, Barbro och Göran. De såg snälla ut, lite stressade, men snälla. Och de sa att de skulle ta oss. Enkla ord, men efter veckor av ovisshet kändes de orden enorma. Den kvällen kom vi hem till deras hus. Och efter bussar, stationer, gränser, väntrum och tillfälliga boenden hade vi plötsligt ett rum. Riktiga sängar, eget utrymme, lugn och ro. Och för första gången sedan den 24 februari sov jag utan att ligga och lyssna efter explosioner. Men något viktigt hände efter det. Faran försvann. Men överlevnadsläget gjorde inte det. Och jag tror att det här är något som många missförstår när det gäller flyktingar och trauma. Drukhet lugnar inte automatiskt ner sinnet. Kroppen kan anlända till en säker plats mycket snabbare än vad psyket gör. De första dagarna i Sverige kändes nästan overkliga. Ibland vaknade jag och glömde bort vart jag var under några sekunder. Sedan tittade jag mig omkring och kom ihåg: just det, Sverige. Kriget. Vi åkte faktiskt. Och tystnaden blev en konstig sak. I Ukraina hade tystnaden blivit farlig. Eftersom man bara väntade på vad som skulle hända härnäst. Men i Sverige var tystnaden normal. Ända låg jag ibland och lyssnade spänt på nätterna i alla fall. Utifall att. För när ditt nervsystem väl har lärt sig rädsla så glömmer det inte bort det i första taget. Sedan började det praktiska livet sakra men säkert.
Dokument, registrering, skola, nya system. Ett nytt språk. Och ja, svenskan lät väldigt förvirrande i början. Först tyckte jag ärligt talat att det lät mycket mer som tyska. Men nu tycker jag att svenskan låter lugn, nästan mjuk. Och med tiden blev livet sakta mer stabilt. Min mamma började jobba, min syster fortsatte skolan. Jag gick ut gymnasiet. Nu förbereder jag mig för universitetet. Och något annat förändrades också. Under lång tid efter att vi kommit till Sverige fungerade min hjärna fortfarande som om överlevnad var det enda målet. Varje tanke blev till tänk om något går fel. Tänk om tryggheten försvinner igen. Tänk om morgondagen förändrar allt. Och det här blev en av anledningarna till att jag började skriva. Jag började skriva på boken under vår allra första månad i Grästorp. I början tror jag att jag helt enkelt behövde någonstans att göra av allt som pågick i mitt huvud. För när människor överlever svåra upplevelser blir tankarna ofta väldigt högljudda. Och i min bok blev de tankarna till slut till något som jag kallade spelet. Spelet är uppbyggt kring konversationer mellan mig och en röst som kallas Servant. Servant representerar den kalla, logiska och kritiska sidan av min sinne. Den del som säger, du har inte kontrollen. Den del som stängt ifrågasätter om tryggheten är på riktigt. En gång sa servern till mig, ditt spel kommer att sluta i förtid. Och även när jag argumenterar emot svarar den nej. För någon annan har redan bestämt det åt dig. De här kapitlen blev ett sätt att visa hur trauman faktiskt känns på insidan. För krig är inte bara fysisk förstörelse. Det förändrar också ditt förhållande till tid, till kontroll, till framtiden, till dig själv. Och skrivandet hjälpte mig att sakta ta ett steg utanför överlevnadsläget. Och faktiskt betrakta vad som hade hänt med mig psykologiskt. Med tiden lärde jag mig också att läkning är inte bara känslomässig. Ibland började det fysiskt. För mig blev träning extremt viktigt. Stretching, styrketräning, yoga, rörelse. Eftersom trauma ständigt drar ditt sinne tillbaka till det förflutna. Men fysisk rörelse för dig tillbaka till nuet. Och bit för bit började jag förstå mitt liv på ett nytt sätt. Jag insåg att trygghet är fundamentet för allt annat. Utan trygghet är det otroligt svårt och tungt att drömma, att skapa, att läka, att föreställa sig en framtid. Men när tryggheten väl finns där, så börjar andra delar av dig sakta att komma tillbaka. Och ett av de största temana i boken blev kärlek. Inte romantisk kärlek. Mänsklig kärlek. Mänsklighet. Omtänke. Anknytning. För under vår resa överlevde vi för att människor valde medmänsklighet framför likgiltighet. En äldre man vars barnbarn körde oss. En romansk familj som gav oss möjlighet att stanna hos dem. Främlingar som betalade för ett hotell. Generosa och uppriktiga människor från Sverige som hjälpte oss i Warszawa och gav oss ett rum. Volontärer i Sverige
Så många vanliga människor förändrade tyst våra liv. Och jag tror att det förändrade mig för alltid. Det fick mig att förstå hur kraftfulla små handlingar faktiskt är. Man vet aldrig helt vad en annan människa bär på inom sig. En främling kan se helt normalt ut, men i den tysta kämpar mot panik, sorg, trauma, ensamhet, rädsla. Och på grund av det betyder medmänsklighet mycket mer än vad vi ibland inser. Under de här 4 åren har jag också lärt mig att det inte räcker med att bara överleva. Så småningom behöver man också en mening. Man behöver gemenskap. Man behöver kreativitet. Man behöver någonting bortom rädslan. Under gymnasietiden hade vi möjlighet att göra volontärarbete. Och jag valde att arbeta med barn. Jag insåg hur mycket jag älskar deras energi och ärlighet. Tyvärr gjorde jag det i en annan stad, och eftersom jag hade fyllt upp med allt annat efter gymnasiet kunde jag inte besöka platsen regelbundet och fortsätta med volontärarbetet. Och eftersom livet blev fullbokat hittade jag till slut ett annat sätt att fortsätta ge något positivt. Nu spelar jag in sagor och lägger upp dem på nätet så att barn kan lyssna på dem. Jag älskar tanken på att mina egna barn kanske också kommer att få höra de inspelningarna en dag. Om jag av någon anledning inte skulle kunna läsa dem för dem själv. Och jag tror att det säger något viktigt om att läka. I början av den här historien handlade allt om flykt och överlevnad. Nu, år senare, tänker jag mycket mer på kärlek, kreativitet, fred och vad för sorts person jag vill bli. Det betyder inte att de svåra minnena försvinner. Det gör de inte. Men ditt förhållande till dem förändras. Du slutar att bara överleva dem. Du börjar förstå dem. Och kanske till och med växa genom dem. Ibland frågar folk mig, är du arg över den här situationen? Och ärligt talat, ibland ja. Ibland känner jag fortfarande sorg, rädsla, utmattning, men mer åt något annat känner jag tacksamhet. Inte tacksamhet för krig, aldrig för krig. Men tacksamhet för de människor som påminner mig om hur humanitet och medmänsklighet ser ut under fruktansvärda stunder. Om någon före 2022 hade sagt till mig att jag skulle lämna mitt land, korsa halva Europa, bo i Sverige, studera i det här landet och träffa så många intressanta, underbara och kloka människor. Träffa de människor som har hjälpt oss och som under hela denna tid har hållit kontakten med oss. Människor som jag nu betraktar som min familj. Människor som bryr sig om oss. Och som till och med just nu skickar meddelanden till mig för att önska mig lycka till med varje nytt projekt jag gör. Människor som hjälper mig att förverkliga min kreativitet till något konkret. Och att inte ge upp. Och om någon hade sagt till mig att jag skulle skriva en bok, bygga upp mitt liv igen från noll, så skulle jag aldrig ha trott på dem. Men livet förändras väldigt snabbt ibland. Och en sak jag har lärt mig är att rädsla och hopp kan existera tillsammans.
Man kan vara helt livrädd och ändå fortsätta röra sig framåt. Det var sant under vår resa. Och ärligt talat tror jag att det är sant för många människor här i livet. Vi fortsätter ofta framåt även när vi är osäkra. Även när vi är överväldigande. Även när vi inte fullt ut tror på oss själva än. Och ibland är det som hjälper oss att fortsätta helt enkelt att en annan människa väljer att visa medmänsklighet. En liten handling, en lugn röst, en säng att sova i, ett meddelande som frågar hur mår du? Innan vi avslutar vill jag spela en sista låt. För många ukrainare innebär den här låten som mycket mer än bara musik. Den rymmer minnen, smärta, historia och styrka. Den här låten vann Eurovision i 2016. Och även så många år senare känns den fortfarande djupt förknippad med allt jag har talat om idag. Här är Jamala med 1944.

4 år senare tänker jag fortfarande på det ofta. För kriget klev in i våra liv väldigt högljutt. Men människorna som hjälpte oss var oftast tysta, vanliga, lugna. Och det kanske är en av de viktigaste sakerna jag vill att folk ska komma ihåg. Inte bara från min historia, utan från livet i stort. Man vet aldrig helt vad en annan människa har överlevt. Och ibland blir den minsta lilla medmänskliga handling en del av någon annans överlevnadshistoria för alltid. Just nu håller jag också på att avsluta min bok om den här resan och allt som hände efteråt. Boken heter Tomorrow och jag planerar att ge ut den i höst. Jag kommer också att presentera den på Trollhättans stadsbibliotek i november. Och jag hoppas kunna anordna en presentation även i Falköping. Tack för att ni lyssnade på min berättelse.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Paradise restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där hon njöt och kände

Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.

0: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.
1: Tack. Tack ska ni ha. Om någon skulle fråga mig, varför Barbro? Varför envisas du för? Kan du inte avstå ifrån det här? Då svarar jag som Marlene Dietrich sa. It's not that I shouldn't, and it's not that I wouldn't, and you know it's not that I couldn't. It's simply because I am the craziest girl in town. Så varför är ni här? Varför sitter ni här? Ni som kan ha varit hemma och titta på tv efter skönt. Ni behöver inte svara. It's not that you shouldn't. And it's not that you wouldn't. And I know it's not that you couldn't. It's simply because you are the craziest people in town. Och ni är så välkomna hit. Ni är där nere och vi är här. Så varför står jag och pratar för? Jag misstror dem som tror på det där. Att äga eller ägas. Mitt själsliv, det liknar ungefär ett spelbord i Las Vegas. För jag tar en chans på vinst och förlust. Och hoppas på tur i nöd och i lust. Och för det mesta så går jag på en nit och så

Och enligt varje from journalist så är människan så rutten. Tänk varenda en så är de moralist, precis som Gena och som Drutten. Ja, förlåt mig om jag säger uff, men jag har min egen kurs. För måste känslorna värderas på

pengar, och att pengar skulle hjälpa ur och skur, ja det tror väl bara dårar. Ja, allt det där, det är nog sant. Men hörni, visst är väl pengar ett plus? För jag gråter i alla fall hellre i en Jaguar än jag står och lipar på någon buss. Och som Sammy Davis sa till sin äkta hälft, visst är jag vacker, men det gör sig inte fel.

Genom fönstret som stod öppet kom en vind. Alla sommarns ljus och dofter kunde nå mig. Och i kudden såg jag avtryck av din kind. Och jag visste det i samma stund jag vaknat, att det hände som vi talat om ibland. Och jag önskar att du får allt.

gräset glimmar daggen ännu klar. Fast jag saknar dig så skadar ingenting mig. Allt du ger

sommerfjärde, som en blomma i min hand. Allt det vackraste, så långt din längtan för dig. Om du någonsin kommer

0: Smurfen, du börjar.
1: Bravo! Sjung med nu då.

0: Hej och välkommen till Hotspot. Migrationen till Sverige har varit mycket omfattande under 2000-talet. Och portvakten till Sverige har varit Migrationsverket. De som anställs på Migrationsverket sitter på nycklarna till vårt land. Henrik Sjögren med flera har forskat kring hur det ser ut på Migrationsverket. Och deras slutsatser är minst sagt bekymmersamma. Jag ska idag samtala med Henrik Sjögren som är journalist på tidningen Fokus. Och vad han har kommit fram till i sina efterforskningar. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Henrik Tack. Sjögren.
1: Tack.
0: Jättekul att du är här.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Ja, jag tänkte att jag vill samtala med dig om Migrationsverket och de som är anställda där. De som jobbar där sitter ju på nycklarna till riket Sverige. Och han har ju både uppehållstillstånd och medborgarskap. Mm. Du har skrivit en del artiklar, speciellt från 2023 var det en hel del artiklar som verkligen fick en del uppmärksamhet. Ja. Hur kommer det sig, om jag ska börja så, att du blev intresserad av att skriva om Migrationsverket? Vad var det som satte igång det?
1: Oj, ja, då får vi nog gå ganska många år tillbaka i tiden. Jag jobbade på Svensk Näringsliv från ungefär 2010-2011 någonstans där. Och en uppgift jag fick ganska tidigt det var att ta reda på någonting som då hade börjat kallas för kompetensutvisningar. Och det handlade om personer som hade kommit till Sverige för att jobba på arbetstillstånd. Som helt plötsligt började utvisas någon gång mitten på 10-talet. Som hade skött sig väl, de hade bra jobb, de var ingenjörer och till exempel och flera andra yrken och de hade liksom inte gjort något egentligt fel. Men där deras arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare hade gjort små bagatellartade misstag. Som till exempel teckna en felaktig försäkring eller till exempel under en period ge lite för lite lön eller någon veckas för lite semester. Och sådana där små formalia fel började Migrationsverket någon gång mitten på 10-talet slå ner på. Och helt enkelt utvisade dem. Så jag hittade mängder av exempel och intervjuade flera av de här personerna som inte fattade ens vad som har hänt. Ja, jag kan väl inte då för vad min förra arbetsgivare gjorde. Men det är på grund av den som jag nu tvingas utvisas då, va? Så jag skrev massvis av de här och då jobbade jag på en tidning som heter Entreprenör som Svenskt Näringsliv hade. Gjorde många sådana här case med den här frågan då, va? Och då drev ju Svenskt Näringsliv den här linjen att ja, men vi behöver ju invandring av kvalificerad arbetskraft. Men successivt märkte jag ju också något annat fenomen. Det var ju den exempellösa, ansvarslösa, höga invandringen som också hade varit under väldigt lång tid men också eskalerade kraftigt under 10-talet.
0: Så man silade mygg och svalde kameler.
1: Ja, ja, precis. Mm. Och då noterades ju väldigt många fall där man inte gjorde ordentliga utredningar på vilka som egentligen kom hit överhuvudtaget, vilket har konstaterats i efterhand då, va? Utredningarna över vilkas över identiteter var extremt bristfällig, så att människor kom hit och fick uppehåll på extremt lösa grunder, vilket senare förlängdes till övergick till medborgarskap nästan i princip automatiskt.
0: Var det inte också systematiskt att man gjorde sig av med sina papper? Man kastade sina pass på vägen. Och
1: jo.
0: I de stories har man ju hört att det var många som då var papperslösa.
1: Ja.
0: Men det är väl kanske svårt att resa genom väldigt många länder i världen och vara papperslös, antar jag.
1: Ja, precis. Och det var ju i synnerhet då under kriget i Syrien. Och det var väl förra generaldirektören Anders Danielsson som självsvåldigt i princip tog beslutet att alla som kommer från Syrien, alla som uppger sig komma från Syrien, får permanent uppehållstillstånd.
0: Var inte Mikael Ribbenvik?
1: Han var rättschef då.
0: Precis, var inte han som var rättschef och föreslog att alla som skulle komma från Syrien skulle få automatiskt uppehållstillstånd?
1: Det kanske till och med var så att han föreslog det. Det var ju

0: generaldirektören som tog beslutet i alla fall då, va? Men det innebar att det kom syrier inom citattecken från hela världen, så utan identitetshandlingar. Bara man sa och kunde göra det rimligt eller något sådant att man var från Syrien, så fick man permanent uppehållstillstånd i princip automatiskt.
1: Jag hörde ju handläggare som själva kunde, som var arabisktalande, som menade att den där dialekten är inte en syrisk dialekt. Det är från Tunisien eller Marocko, och varnade då. Men det stod man dövöra till.
0: Om du har hört en sån uppgift så låter det fullt rimligt och i ungefär som vad jag själv har fått höra i mina intervjuer med många anonyma källor på Migrationsverket.
1: Ja, fortsätt.
0: Man har ju också då anställt väldigt många anställda på Migrationsverket med utomeuropeiskt ursprung. Mm. I synnerhet under den här perioden där det blev en extremt hög belastning på Migrationsverket när det kom in under 2014, fick de hantera uppåt 90 000 asylansökningar och året efter 160 000 asylansökningar. Man snabbanställde och det var ingen större urskiljning på vilka man anställde, och

0: medborgare. Och väldigt många sådana arbetar på Migrationsverket som handläggare och beslutsfattare. Och på väldigt höga nivåer dessutom.
1: Det var Marit Wagner, va?
0: Merit Wagner, ja.
1: Merit Wagner, så heter jag. Merit Wagner som hade gjort en rapport där att, eller slagit larm om att majoriteten av dem som var handläggare var inte säkerhetsklassade. Att de inte hade svensk medborgarskap eller hade gått igenom en högre säkerhetsklassning.
0: Man gjorde överhuvudtaget inga säkerhetsklassningar av de tjänsterna då. Inte ens vad gäller medborgarskapsprövningar eller beslut om medborgarskap.
1: Så människor som inte är medborgare ska sitta och besluta om andra som har ansökt om att bli medborgare eller få uppehållstillstånd?
0: Fram till 2021, ja, var det så att man kunde jobba som handläggare och beslutsfattare i medborgarskapsärenden utan att själv vara svensk medborgare. Så var det fram till 2021. När Merit Wager uppmärksammade det, först i en krönika i Bulletin och sen att jag följde upp också då. Jag jobbade själv på Bulletin på den tiden, så vi var kollegor, jag och Merit Wager. Jag följde upp med några reportage om det, att det inte gjordes säkerhetsprövningar av den personalen som jobbade som beslutsfattare inom medborgarskap. Då ändrades den bestämmelsen sen. Så sedan hösten 2021 så får man inte vara, man måste ha ett svenskt medborgarskap för att arbeta som beslutsfattare i medborgarskap. Men fram tills dess så var det inte, behövdes inte det. Och vad hon kom fram till också, det var ju det att 91% av alla beslut rörande medborgarskap är fattade av en ensam, icke-säkerhets prövad person.
1: Wow. Och vilken sorts säkerhetsprövning skulle man behöva då? Vilken säkerhetsprövning saknades där, skulle jag säga?
0: Jag kommer inte ihåg exakt vad de olika säkerhetsklasserna innebär. Det är 1, 2, 3. Jag tror att det är 2 som skulle behövas där det krävs att man är svensk, att man enbart har svensk medborgarskap. Och där det dessutom krävs att du inte har dubbelt medborgarskap. Utan du har enbart svensk medborgarskap. Jag tror att det är den säkerhetsklassen. Och jag är väldigt övertygad om att det är den man behöver ha, enbart svenska medborgarskap som arbetar med att själva bevilja medborgarskap. Men som sagt, så är det nu. Men det viktiga är att det är fortfarande möjligt att arbeta som beslutsfattare och handläggare i ärenden som rör uppehållstillstånd, beviljande av uppehållstillstånd. Och det är ju egentligen ännu viktigare att den personen är säkerhetsprövad.
1: För man väl har fått uppehållstillstånd så är det inte så svårt sen få medborgarskap.
0: Det har ju skett i princip med automatik de senaste åren. Du har inte ens behövt gå till Migrationsverket för att erhålla ditt medborgarskap. Utan det har kunnat göras på distans. Och det har inte funnits några som helst egentliga krav. Det finns absolut inga språkkrav och sådant för att erhålla svenskt medborgarskap. Så det finns ju mängder av svenska medborgare som har bott i Sverige i 20 år och som fortfarande inte kan tala svenska, till exempel då, va? Så att ett beviljande av ett uppehållstillstånd, och på den tiden var det ju dessutom, alla uppehållstillstånd var ju permanenta. Men regeln var permanenta uppehållstillstånd. Det var huvudregeln. Som senare löpte över i väldigt stor omfattning till medborgarskap. Och ett uppehållstillstånd är i princip lika omfattande rättighetsmässigt som ett medborgarskap.
1: Till välfärdsstaten.
0: Ja, du har tillgång till alla välfärdens. Det enda du inte får göra egentligen, det är väl att rösta i riksdagsval. Men du får däremot rösta i kommunalval, även om du inte är svensk medborgare.
1: Jag kommer ihåg att jag var på sån här medborgarskapsceremoni i Botkyrka, jag tror 2017 kanske det var. Och det var väldigt mycket folk, alltså det var ju hundratals människor där. Det var någon från öststaten, de hade klätt upp sig, man

0: Det här var stort för henne, hon var uppklädd i sina finaste kläder. Och, men många när man hade fått sitt medborgarskap, för den kom fram och de skakade hand med någon i kommunen och fick liksom någon form av diplom eller vad det nu var för någonting.
1: Mm.
0: Sen gick de. Mm. Sen det fortsatte ju med svenska nationalsången och folk som hade talat och så vidare. Men de flesta gick så fort man hade fått sitt papper.
1: Mm.
0: Så man kände verkligen att här delar man ut medborgarskap som smågodis.
1: Var det någon form av ceremoni alltså för vid utdelandet av medborgarskap?
0: Ja.
1: Ja.
0: De kanske hade redan fått det så att säga tekniskt, men det var en medborgarskapsceremoni var i alla fall.
1: Mm.
0: Men vad jag reagerade på, det var att så många fick det, att det kändes som att man delade ut som smågodis och att folk inte uppskattade särskilt mycket. Utan så fort man hade fått pappret i handen så gick de därifrån. Fast det fortsatte där med tårta och grejer.
1: Ja, det är ju illustrativt.
0: Ja, verkligen. Något annat som du har uppmärksammat, det är ju språkförbristring. Att man talar olika språk på arbetsplatsen. Att man klustrar ihop sig i olika språkgrupper. Vad har du upptäckt där när det gäller att man alla talar inte svenska eller talar bra svenska på Migrationsverket?
1: Ja, det här är ju faktiskt till och med någonting som har uppmärksammats gång på gång i interna dokument och i ledningen har gått ut vid flera tillfällen och i princip försökt att beordra sin personal. Nu måste ni tala svenska här för att svenska är myndighetsspråket och vi har kollegor som inte förstår vad andra kollegor säger och ni kan inte sitta i grupper och tala ert modersmål på Migrationsverket. För det är en svensk myndighet och så arbetar vi inte här. Men det har inte hjälpt. Men någon gång, jag tror det var 2017-2016 och sånt där, gav de ut en regelbok till personalen och där står det uttryckligen att vi talar svenska på arbetsplatsen för att visa respekt och så vidare då, va? Och när jag tar upp det här med både Ribbenvik då, som var generaldirektör då, och Marcus Torehammar hette han som stod för det. Han var en chef på Migrationsverket som stod för den här orden då. Då bagatelliserade de det hela och sa att nej, men det här är ju bara en fråga om hyfs, ungefär som att plocka ur diskmaskinen och så vidare då, va? De vill inte kännas vid problemet att rättssäkerhetsproblemen ville de inte kännas vid, utan det negligerade de helt i princip. Och när jag tog upp det senaste gången, det var ju inte länge sedan, det var ett år sedan jag skrev senaste artikeln som berörde just problemen med de olika nationaliteterna på Migrationsverket. Då fick jag till svar av kommunikationschefen där att ja, men så ser det väl ut även på McDonald's. Det är ju anställda med olika bakgrund där. Jag hann inte ställa någon följdfråga för att det blev väldigt forcerad intervju. Men min naturliga följdfråga skulle ju ha varit, ja, men Migrationsverket är ju inte McDonald's. Det är något helt annat.
0: Mm.
1: Det är en svensk myndighet som dessutom ska bestämma över vilka som ska få förmånen och få den otroliga förmånen att få ett medborgarskap eller ett uppehållstillstånd.
0: Har också förekommit situationer där en av handläggarna pratat sitt eget språk med klienten och det har funnits någon som inte förstår det språket i ett ärende, har jag förstått?
1: Ja, det har det gjort. Det har förekommit. Jag har flera sådana vittnesmål bland personalen. Och ett närmast hiskeligt vittnesmål, nu måste jag gräva lite i minnet här. Men det var en person som flydde från Mogadishu, Al-Shabaab. Flydde från Al-Shabaab, förföljning, alltså terrorgruppen Al-Shabaab, islamistiska terrorgruppen i Mogadishu. Kom till Migrationsverket och skulle göras en asylutredning. Och det behövdes en somalisk tolk. En somalisk tolk kallades in med tydligt kodad religiös klädsel, heltäckande niqab och med tydligt kodad klädsel kommande från Al-Shabaab. Så den här personen vågade ju inte gå in i rummet. Den här personen flydde från Mogadishu till Sverige för att slippa Al-Shabaab kommer till en svensk myndighet och sitter öga mot öga med Al-Shabaab.
0: Mm. Wow.
1: Historien slutar inte där. Det här ärendet väckte ilska faktiskt inom Migrationsverket. Och gick till slut ända upp till generaldirektören. Och generaldirektören lär ha svarat: kan man höra vad tolken säger genom slöjan? Ja, blev svaret. Ja, då är det inga problem.
0: Och vem var generaldirektör på den tiden?
1: Jag tror att det var Mikael Ribbevik som var generaldirektör på den tiden.
0: Mm. Det är många då utom europeiska anställda som då man säger att de talar väldigt dålig svenska. Det är svårt att förstå vad de säger i tal och i skrift. Jag har hört uppskattningar. Jag tror att du har skrivit upp till 20% av de som är anställda som faller in i den kategorin. Stämmer det?
1: Det kan, just den siffran har jag möjligen haft någon gång i mitt reportage någon gång bak i tiden. Men på vissa avdelningar i Migrationsverket definitivt. Vissa avdelningar är mycket, mycket värre än andra. Och en av de värsta exemplen egentligen vad gäller Migrationsverkets verksamhet överhuvudtaget, det är förvarsverksamheten, alltså den. Migrationsverket driver ju förvar, som är den plats där de som utvisas ska uppehålla sig i väntan på utvisning. Så det är som en form av frihetsberövande så att säga. Om personen förväntas avvika så måste man låsa in den här personen i en förvarsverksamhet. Och det är Migrationsverket som ansvarar för de här förvaren. Och där är koncentrationen av utomeuropeiska människor med utomeuropeisk bakgrund allra högst. Där, vad jag har kunnat se i personallistor och så vidare, så är det ungefär 90-95% av alla som jobbar där har utomeuropeiskt klingande namn. Och av de källor inifrån förvaren som jag har, de säger det att där råder det enorma språkförbistringar. Men det är inte bara jag som säger, utan det har även Riksrevisionen konstaterat vid flera tillfällen. De har gjort, och även JO har gjort JO-granskningar, har också konstaterat det här vid flera tillfällen. Personalen kan inte kommunicera varken med varandra eller med intagna på bra sätt då, helt enkelt. Mm. De kan naturligtvis kommunicera väldigt väl med sina landsmän, både sina landsmän som är kollegor och med de intagna som är landsmän också då, va? Men inte i övrigt.
0: Vilka språkgrupper är framförallt då som är de som då talar sina egna språk bara? Jag antar inte att det är finska.
1: Nej, det är det ju inte, utan det är ju främst arabiska. Och så jag skrev en längre artikel om just förvaret i Märsta. Där har i princip en kurdisk klan tagit över stora delar av verksamheten. Och som vittnen berättade där inifrån då, va? Det är fler och fler som anställs med kurdisk påbrå och ofta med vänskapsband med varandra. Och den har tagit över stora delar av verksamheten där.
0: Det här är ju en säkerhetsrisk för Sverige.
1: Det är en enorm säkerhetsrisk. Mm. Enorm säkerhetsrisk.
0: Är Säpo inkopplad i det här på något sätt?
1: Jag hoppas verkligen det. Ja. Jag hoppas verkligen det.
0: Men du har inga indikationer på att de är det, för det här kan ju handla om terrorister som kommer till Sverige, som terrorister som finns i förvaringen. Det kan finnas folk som har sympati med terroristorganisationer, som jobbar som anställda.
1: Mm. Jag har ju pratat med Säpo vid flera tillfällen när jag har gjort mina granskningar, men de säger ungefär som att jag hör vad du säger, vårt arbetssätt behåller vi för oss själva ungefär då, va?
0: Mm.
1: Men så att jag vet inte riktigt. Jag vet att några av mina källor har varit i kontakt med Säpo faktiskt. Så att det vore högst osannolikt om de inte är på det här problemet.
0: Ja, jag tänker på att om Säpo ska hantera när folk väl är här, så borde det ju vara det allra viktigaste att ställa sig i porten så att de aldrig kommer in.
1: Ja.
0: Mm. Istället för att hantera när de väl har kommit in. Det är något som tar enorma resurser och skapar otroliga problem.
1: Mm. Ja. Och som sagt, Säpo borde vara mycket mer inblandad i hela verkets göranden och låtanden. För att... och det blev de ju vad gäller anställning av medborgarskap, personal till medborgarskap, men för att det krävs ju att Säpo och säkerhetspröva dem. Men det gäller ju, det borde gälla hela Migrationsverkets personal. Men det verkar ju svårt att få till, för då måste man ju sparka en betydande del av dem.
0: Och det är det som kanske är problemet, att man inte vill säga till den oredan, eller?
1: Ja, jag tror att en regering oavsett färg kommer ha väldigt, väldigt svårt att göra någonting åt problemet. Eftersom det kräver så enormt omfattande åtgärder. I mina ögon så skulle man ju behöva helt enkelt nedmontera Migrationsverket helt och sen bygga upp mindre enheter då, som hanterar olika frågor. Till exempel en utvisningsmyndighet. En arbetskraftsinvandringsmyndighet eller vad det nu kan vara.
0: Liberalerna har ju föreslagit att man tar arbetskraftsinvandringsfrågorna och lägger under vilket departement det nu är.
1: Ja, jo, precis. Johan Britz kom med det förslaget för någon vecka sedan eller två. Problemet med hans förslag ser jag, det är att han vill samtidigt göra den myndigheten också till en PR-myndighet för Sverige. Att den ska verka för att göra reklam ute i världen för att komma till Sverige och arbeta då, va? Och de två rollerna, att göra den här prövningen av ett uppehållstillstånd och samtidigt göra PR för Sverige. Jag tycker inte det borde inte vara samma uppgift. Liksom, så.
0: Nej. Migrationsverket har ju rött ända tillbaka till 1969, Statens invandrarverk. När vi talar om personal som inte pratar svenska, inte är medborgare, när skulle du säga att de här problemen börjar uppstå?
1: Ja, men det var...
0: Eller inte prata svenska, prata dålig svenska. Svenska pratar om att prata dålig svenska.
1: Ja. Nu ska jag inte låta tvärsäker här, för det är jag verkligen inte. Men jag är hyfsat övertygad om att problemen är relativt nytillkomna. Vi pratar ett eller ett och ett halvt decennium som de här problemen började egentligen. För man hade noggranna säkerhetskontroller under fram till 2008 någon gång, tror jag, om jag minns mina källor rätt här nu då, va? Så säger de att det var noggranna säkerhetsprövningar på personalen, men att man upphörde med dem. Man upphörde med säkerhetsprövningar på myndigheten någonstans runt 2010.
0: Och var det Anders Danielsson då som var generaldirektör?
1: 2009 var det väl Dan Eliasson som var generaldirektör, tror jag. Efterträddes av Anders Danielsson.
0: Och vad beror det här på? Fanns det politiska motiv eller var det bara misskötsel? Eller kan du utröna någon sorts orsaker till att man släpper den här striktheten och bara släpper den här myndigheten nästan vind för våg?
1: Det kan jag bara... Jag har inte djupdykt i det, men jag kan bara gissa. Då. Det var ju faktiskt så att det var på många myndigheter som man släppte på de här kraven att enbart svenska medborgare skulle få arbeta. Då, va? Man släppte på de kraven ganska mycket någon gång där runt 2010. Någonstans där.
0: Och vad skulle du säga är orsaken till det? Har det att göra med Reinfeldt som då var väldigt migrationspositiv? Var det någon sorts markering mot Sverigedemokraterna som precis kommit in i riksdagen? Eller vad?
1: Ja, det låter ju inte som osannolika förklaringar i alla fall. Det låter inte som det. Det kan mycket väl ha varit Reinfeldt-erans öppna gränser-politik och välkommen hit och alla ska kunna bo och jobba i Sverige.
0: Och vem tillhör Sverige? Tillhör de som har bott här i generationer eller som nyligen kommit hit, talar ju Reinfeldt om.
1: Ja, precis. Mm. Ja, definitivt. Ja, under hans era så eskalerade verkligen den här öppna dörrar och ansvarslös migrationspolitik.
0: Sverige blev en allmänning så att säga för
1: ja. Och det är i hög grad en produkt av Fredrik Reinfeldt, i hög grad. Han liberaliserade invandringspolitiken på det sätt som vi sen såg effekterna av 2014-2015. Man ska komma ihåg att han höll sitt öppna era hjärtantal strax före han valförlusten då 2014. Sen hann ju inte Löfven sitta många månader egentligen. Han hann ju inte förändra någon politik, någon migrationspolitik i grunden. Så att i grund och botten så var det ju Reinfeldts politik som gjorde att vi fick 160 000 asylansökningar, 90 000 asylansökningar 2014 och 160 000 2015. Mm. Det är i grund och botten Reinfeldts politik och migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet som de hade då några år tidigare.
0: Mm. Just det. Du var inne på det här med klaner, du talade om förvaringen i Märsta. Ser du några fler sådana här kluster där man ser att vissa klaner blir anställda, det sker en koncentration av vissa etniska grupper eller religiösa grupper på Migrationsverket som då också finns risk att de gynnar sin egen ingrupp både i anställning men också i uppehållstillstånd, kanske medborgarskap. Kan du se på flera platser och hur funkar mekanismerna kring det här? Då?
1: Ja.
0: Är det chefer då som då sitter på position och kan anställa sin grupp?
1: Rent anekdotiskt från mina källor inifrån myndigheten så förekommer det, ja.
0: Mm.
1: Och själv har jag noterat med egna ögon hur det ser ut på arbetsplatsen. Om vi tar Sundbyberg där ett stort kontor ligger då. Migrationsverkets, ett stort kontor av Migrationsverket ligger i Sundbyberg. Jag tror huvudkontoret ligger i Norrköping då, men Sundbyberg har de ett stort kontor. Och dit begav sig jag och en kollega på Fokus med en bunt tidningar, Fokus, precis när jag hade skrivit mitt reportage då. Och så ställde vi oss i personalentrén och delade ut Fokus till personalen som kom ut på lunchrasten och sen så de som kom tillbaks från lunchrasten också då, va? Och det var påfallande många som då kom ut på lunchrast som var klädda i slöja och religiöst kodad klädsel då, va? Och med utomeuropeisk härkomst då. Påfallande många. Både som kom in och sen kom tillbaka när lunchrasten var över. Och sen gick vi runt huset till mottagningsentrén, alltså till receptionen så att säga. Och det satt människor med klädda i slöja med mera då, som i receptionen där och tog emot. Och jag tycker inte en svensk myndighet ska skicka ut de signalerna helt enkelt. Jag tycker att det är i grund och botten fel faktiskt. Det ska vara svensk ordnad klädsel om man säger så då, va? Och det ska inte vara religiöst kodad klädsel framförallt.
0: Neutralt.
1: Ja.
0: För klienterna skulle inte ska känna att man är underläge eller att man särbehandlar positivt också.
1: Ja.
0: Men hur går den här koncentrationen till? Alltså det måste ju vara, är det att man rekommenderar sin egen ingrupp eller klan eller när det gäller muslimer talar vi om här i den här förstås då, som blir religiösa kläder. Mm. Eller är det då chefer som vill gärna anställa mer av sin egen ingrupp?
1: I vad gäller det fallet där jag har kunnat konstatera detta, och det gäller ju Migrationsverkets förvar i Märsta då, där en kurdisk chef rekryterar andra kurder. Det är välbelagt och väldokumenterat där då, va? Och det är så det förekommer i det fallet. Och jag misstänker att det förekommer på flera olika håll.
0: Kan du se någonting att man tagit till sig det som du har skrivit om, just klaner, anställer sig sina, folk från sin egen klan eller religiösa gruppen eller mer religiösa då, muslimer. Kan du se att man tagit till sig det här på något sätt och har någon form av checksystem, att det inte liksom...
1: Nej, jag kan inte se att det har förekommit. Jag har gjort reportage om Märsta 2 gånger och mellan de tillfällena så har snarare problemen bara förvärrats då. Och Migrationsverkets presschef sa att vi har inget annat än lagstiftningen att gå på. Vi kan inte hindra folk att rekrytera de som om våra chefer tycker att människor är meriterade och lämpliga, så kan inte vi hindra det. Men vi har frågat regeringen om det skulle kunna ske en lagändring här. Regeringen vet jag inte har gjort speciellt mycket åt det. I höstas när jag pratade med Migrationsverket så hade de i alla fall inte gjort någonting åt den här frågan med rekrytering av icke-svenska medborgare och så vidare.
0: Kan man göra någonting? Alltså, går det att ha lagstöd för det här, eller blir det någon sorts av arbetsplatsregler eller lagar kopplat till att det kan vara diskriminering då, om man säger att nu anställer ni för många av er egen sort, om ni får använda det ordet?
1: Ja, man kan definitivt säga att för att vara anställd på Migrationsverket så måste du vara svensk medborgare för det första. Det kan man göra. För man kan liksom fatta beslutet att Migrationsverket är en verksamhet där det krävs säkerhetsklassning, i den säkerhetsklass där du inte kan vara utländsk medborgare. Så nog går det. Men hur 17 skulle det gå till att införa den nu? Det innebär ju som sagt att man måste sparka betydande delar av hela verkets personal. Och det är därför den här frågan är så extremt svår för regeringen är så pass motvillig att ta den här frågan, för den skulle vara så pass övermäktig uppgift att göra så att det skulle knappt vara möjligt helt enkelt.
0: Har du någon hum mellan tummen och pekfingret hur stor andel av personalen är icke-medborgare?
1: Som är icke-svenska medborgare? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har faktiskt inte det. Man kan liksom bara gå på hur personalsammansättningen ser ut i vissa avdelningar då, va? Och då, som jag sa där, så i förvarsverksamheten så är det upp 95% som har utomeuropeisk bakgrund. Många av dem har säkert medborgarskap, men många av dem har det säkert inte. Nästan alla av dem skulle jag säga har dubbelt medborgarskap. Och har du dubbelt medborgarskap så kan du inte heller passera den här säkerhetsprövningen, utan du måste ha enbart svensk medborgarskap då, va?
0: Men om du har exempelvis enbart svensk medborgarskap men du ändå får en koncentration av en viss grupp, etnisk eller religiös grupp, då kan ju inte du komma åt det här.
1: Du menar om man har... Nej, det är såklart. Om du är född i Sverige andra generationer är ur en viss etnisk grupp och så vidare, då finns det ju naturligtvis ingenting att göra åt den saken. Det gör det ju inte.
0: Så du kan ju ha ett kontor där det bara exempelvis anställda människor från Somalia, och du kan ju inte komma åt det där, för att de är svenska medborgare, kanske till och med från födseln, men det blir ju väldigt märkligt då.
1: Om man inte inför en väldigt hård säkerhetsprövning då,
0: ja.
1: Där även familjeband och vänskapsband med spelar roll i säkerhetsprövningen såklart. Då går det möjligtvis att komma åt det här problemet.
0: Men det går också att komma åt i den märket att folk ska känna sig trygga som klienter att kunna komma dit, som du nu nämnde då. Någon har klädsel som då visar tydliga tecken på att man tillhör en viss grupp i Somalia som är kopplad till Al-Shabaab till exempel.
1: Ja, man skulle ju kunna ställa krav på klädkod. Du måste ha en viss typ av kostym eller klädsel av något
0: uniform
1: annat.
0: Då,
1: uniform då, på något sätt då, va? För att få jobba på den här typen av svensk myndighet.
0: Men kan man komma åt då chefer som är jobbar med rekrytering och bara rekrytera sin egen ingrupp som är svenska medborgare och som kanske även har uniform, men det är fortfarande ingruppen inom sin egen klan eller sin egen religion eller sin egen etnicitet?
1: Ja, det låter svårt att komma åt det.
0: Har man det, då vet vi, då kan vi misstänka att risken finns för jäv av positiv särbehandling av den egna gruppen eller uppehållstillstånd och medborgarskap och diskriminering av kanske grupper som man själv då personligen inte har som man har någon kanske emot. Jag vet ju när jag är mycket i frikyrkan så vet jag ju att i väldigt, väldigt många kyrkohörn från överallt att man har familjer som har bott här i 10-15 år, barnen är födda i Sverige och då deras uppehållstillstånd blir indragna. Alltså det är överallt i stora grupper av människor vars uppehållstillstånd blir indragna. De måste lämna landet. En del av dem är väldigt positiva till att vi måste ha bättre, vi måste ha en annan politik. Men politiken spelar ju ingen roll egentligen, för det är ju det operativa, vem som är handläggare egentligen, som avgör, som kanske släpper in, om man nu känner islamister i Sverige, för man själv kanske är islamist och jobbar på Migrationsverket och inte vill ha in kanske judar eller kristna eller man talar om homosexuella eller vad det nu är för någonting och man liksom vill få in en viss kategori, för man sitter ju på nycklarna i Sverige. Så att det spelar ingen roll vilken politik vi har till viss del, om det är ändå de som är handläggare som avgör enskilda ärenden.
1: Så är det, så är det. Handläggaren och beslutsfattaren har enorm makt över vilka som kommer in och vilka som ska lämna Sverige då, va? Och om det finns sådana lojaliteter då sitter vi en jädra knipa där alltså. Så är det.
0: Och vad tror du att vi kan göra åt det?
1: Ja, jag säger det, att det är ett extremt svårlösligt problem. Man kan montera ner Migrationsverket och sen bygga upp det.
0: Från början.
1: Mm. Och framförallt vad gäller sådana saker som att bevilja uppehållstillstånd, bevilja medborgarskap, göra identitetsprövningar. Där ska det krävas 100-procentig säkerhetsprövning. Och där man tar hänsyn till just såna här lojalitet till släktingar, lojalitet till familjeband från andra länder. Det ska vara 100% säkerhetsprövning i det avseendet. Då skulle man kunna komma åt problemet.
0: Skulle man kunna ha också så att du aldrig får ha ett ärende som på något sätt kopplat till din egen etniska grupp eller din egen religion, utan man hela tiden blandar så att säga.
1: Ja, sådana regler och lagar borde inte vara några problem att införa egentligen faktiskt. På en sån här myndighet som borde vara omgärdad med så extrem säkerhetstänkande egentligen. Men det är inte det. Det är en extremt slapp myndighet som har rekryterat människor utan att göra noggranna bakgrundskontroller på dem också. Och där man visade då under de här åren med extremt massiv invandring, där kunde Riksrevisionen konstatera att 40% av ärendena i beviljade uppehållstillstånd var osäkra och 30% var direkt felaktiga.
0: På vilket sätt osäkra och felaktiga?
1: Det gjordes en intern kontroll på Migrationsverkets hantering av uppehållstillstånd 2017. Där kunde man konstatera att ärendehanteringen, när man ska göra ett uppehållstillstånd, alltså identitetsbedömning och sådant, var 40%, cirka 40% av 38 var osäkra, och i de 40% så var ungefär 28% var det uppenbart felaktiga utredningar. Och det konstaterades i deras egen internutredning. Det konstaterades i Riksrevisionens utredning. Men ingenting hände. Och knappt någonting skrevs om det alls.
0: Nej.
1: Kaliber i P1 gjorde ett reportage om det faktiskt 2020.
0: Om du
1: och den blev ganska, det gick ganska under radarn.
0: Ja.
1: Men i övrigt har det varit nästan knäpptyst om det.
0: Och felaktigheter, vilken sorts felaktigheter? Typ att det inte fanns...
1: Otillräckliga identitetsutredningar.
0: Ja.
1: Man har helt enkelt inte gjort arbetet att ta reda på vem är det här. Mm. Och då pratar vi om till exempel när vi öppnar upp för alla syrier och får permanenta uppehållstillstånd. Att man helt enkelt inte gjorde de här utredningarna. Man gjorde inte de här identitetsutredningarna som krävdes då i uppåt 40% av fallen. Och det gällde särskilt nyetablerade relationer, alltså det som kallas för anhörig invandring och sådär då. Va? Där var utredningarna extra svaga helt enkelt. Då, va?
0: Jag vet ju fall, människor som jag personligen känner, där man sa att personen var ens barn, men det var inte ens barn.
1: Mm.
0: Eller så att barnen känner jag, som det var mostrar och det var andra släktingar som tog in folk från Afrika, Mellanöstern. Och det här var inte ens barn, utan det var någon avlägsen släkting, syskonbarn eller ännu längre tillbaka, eller ännu längre bort.
1: Mm.
0: Kusiner och allt möjligt.
1: Mm.
0: Och hur ska man bevisa det här? Och då från Migrationsverket, varför accepterar man inte en väldigt säker bevisning utan tolkar allting välvilligt?
1: Ja, men det är väl den typiska svenska inställningen i migrationspolitiken överhuvudtaget de senaste decennierna. Att allt ska tolkas välvilligt helt enkelt. Då, va?
0: Mm.
1: Och då får man ju de här effekterna att... Nej, men då kanske man säger, men vi kan väl införa DNA-analys då och se vad det verkligen är. Nej, men då är det rasism anses det då istället.
0: Kränker
1: då,
0: integriteten.
1: Ja, kränker identitet. Integritet.
0: Ja. Just det. Sen införde man också det med särskilt ömmande skäl och det öppnade ju upp ännu mer för att kunna, vad ska jag säga, godtyckliga godkännanden från handläggare.
1: Mm. Ja. Ja, visst. Visst, så är det.
0: Mm.
1: Så är det.
0: 2022 så anmäldes 10 000 personer som avvikande efterlysta av polisen efter att ha fått avslag från ansökningarna. Och Riksrevisionsverket har gett både Migrationsverket och polisen och kriminalvården återvändande verksamhet väldigt mycket kritik för att det fungerar så ineffektivt. Har du någonting du har tittat på den här frågan också? Att de som har fått avslag och sen avviker, det måste ju liksom ackumulerats enormt mycket människor nu sen den här migrationskrisen som var i mitten av 2010-talet.
1: Ja, det var som en källa sa att har du väl kommit in i landet, då behöver du aldrig komma ut om du inte vill. Om du inte vill ut ur landet. Men har du kommit in och vill stanna, då kommer du få göra det utan problem. För att det som händer när du får ett avslagsbeslut, det är att du blir ju inte... Du blir ju inte liksom intagen i förvar om det inte är så att det finns extra hög risk att du kan avvika. Utan du kan ju i princip befinna dig var du vill och hur du vill i Sverige om du får ett avvisningsbeslut. Och löper du risk att bli utvisad så har du i alla fall alla möjligheter att stanna genom att hela tiden överklaga ditt asylbeslut. Då måste du vidare till migrationsdomstolen och får du avslag där så kan du överklaga igen. Då måste du vidare till migrationsöverdomstolen. Och om du får avslag där också då och tvingas utvisas, ja men okej, då kan du ju liksom hålla dig undan utvisningen bara genom att inte dyka upp. Och om du gör det, då kan du hamna i Migrationsverkets förvar. Men där får de inte hålla dig längre än 2 månader. Så när du, ifall de inte lyckas utvisa dig då släpps du ut på gatan. Det kan förlängas upp till 1 år. Och det görs också för att man ställer till bråk på flygplatsen. Ja, då måste du tillbaks till Migrationsverkets förvar. Eller så uppger du inte vem du är och säger till exempel Eritreas ambassad att jag vill inte tillbaks till Eritrea. Då tar inte mottagarlandet emot dig. Då är det tillbaks till förvaret. Och efter då max ett år, då har de inget annat val än att släppa ut det på gatan. Och eftersom du inte är brottsling så finns det inte heller någon skyldighet hos polisen att hålla koll på vem det är och sådär då. Utan man släpps ut vind för våg. Och det här sker hela tiden på Migrationsverkets förvar. Och det matar på det så kallade skuggsamhället. Människor som befinner sig i Sverige som inte har rätt att vara här. Vi vet inte vilka de är och vi vet inte vad de gör här. Och det har nu Skatteverket då fått i uppgift att försöka göra en uppskattning hur stort det här är. Men det är ju en övermäktig uppgift eftersom folkbokföringen har ju också havererat.
0: Mm.
1: Vi som en gång i tiden hade vår absolut bästa, världens bästa folkbokföring med våra kyrkböcker och så vidare då, va? Det har totalt havererat sedan 90-talet och framåt sedan Skatteverket tog över den saken. Så att, men Skatteverket har ju fått i uppdrag de senaste åren av nya regeringen, möjligtvis var det förra regeringen, men ja, jag ska låta det vara osagt, att försöka hålla koll på hur många som finns i skuggsamhället. Och då har de deras nya metoder att räkna lik helt enkelt. Alltså det kommer in döda personer som polisen måste ta hand om och sådär då, va? De personer som kommer in som inte går att veta vilka de är, okej. Hur många är de? Och då gör Skatteverket en uppräkning om det finns ungefär så många här som är döda, som inte vet vilka de är eller som befinner sig här olagligt. Hur stor är hela gruppen då, va? Och då har den senaste beräkningen kommit fram till att det är upp till 165 000 människor i Sverige som befinner sig här utan att vi vet, alltså utan att ha rätt att vara här.
0: Mm.
1: Men andra bedömare menar att den här gruppen kan vara betydligt större än så. Eftersom vi har haft sån otrolig oreda med de här så kallade samordningsnumren, de här tillfälliga personnumren man får då, när man kommer hit och inte får uppehållstillstånd eller man är här av andra skäl då. Så att det kan vara betydligt fler. En del menar att det är flera hundratusen personer som befinner sig i landet olovligen.
0: Mm. Det finns ju andra metoder också att titta på, typ vattenförbrukning och så, att det ökar drastiskt i vissa områden i förorterna.
1: Mm.
0: Så kan vi på något sätt peka på hur många människor man tror bor kanske i de här lägenheterna.
1: Mm. Stämmer. Jag gjorde ett reportage i Tjärna Ängar utanför Borlänge för några år sedan. Och där polisen sa att vi uppskattar att det bor ungefär 10 000-11 000 människor här inne i Tjärna Ängar. Ett utsatt område utanför Borlänge. Vi uppskattar att det är så många, sa han. Och Vattenverket uppskattar också att det är så många. Bostadsföretaget menar också att det kan nog vara rimliga siffror. Men folkbokföringen säger att det bor bara 3 500 där. Så att det är nästan tre gånger så många då som i själva verket bor där än vad som är registrerat. Mm. Så det vittnar en del om kaoset i folkbokföringen.
0: Och jag tänker också då alla effekter som kommer av skuggsamhället med kriminalitet, folk som jobbar svart. Hur försörjer sig de här människorna sig förresten? Alltså det måste ju vara ganska många som man kan tänka med att jobba svart. Och hur påverkar det de vita företag som ska konkurrera med att man kan ha personal som man betalar svart?
1: Ja, det kom ju skräcksiffror bara häromdagen eller häromveckan som visar att den kriminella ekonomin i Sverige omsätter 1 miljard om dagen. Alltså ungefär 350 miljarder om året.
0: Mm.
1: Det säger en del. Det finns möjligheter uppenbarligen för de här skuggpersonerna då att försörja sig. I en sån enorm ekonomi som det handlar om då, va? Och bli utnyttjade ska vi också inte heller glömma.
0: Nej, precis.
1: De här människorna som får avslag och kanske går under jorden, de är ju också väldigt utsatta för hemskheter som trafficking och på andra sätt blir utnyttjade.
0: Slavlika arbetsförhållanden.
1: Slavlika arbetsförhållanden. Ja, vad heter hon, författaren Alexandrova, Lisa Alexandrova heter hon. Hon har skrivit en bok om den, om just det skuggsamhället från den ryska diasporan så att säga då, i Sverige. Och det är ju, hon har ju själv besökt de här miljöerna och vallraffat lite grann där, och det är ju fruktansvärda förhållanden som hon, får, som hon upptäcker i den här boken. En väldigt bra bok faktiskt, hon skrev för några år sedan. Där hon går på djupet med och undersöker det här skuggsamhället.
0: Jag tänker också så här, Henrik, jag tänker på att vi talar då att det omsätter mellan 300-400 miljarder per år. Det här är ju väldigt stora pengar som sen också kan vandra in i den övriga ekonomin. Mm. Det handlar inte bara om att de ska försörjas, utan det är ju företag, det är kriminella nätverk som ackumulerar enorma summor pengar som sen kan köpa upp vita företag för att tvätta dem.
1: Mm.
0: Och på så sätt så får du in det här i hela det svenska systemet. Jag vill säga liksom byggbranschen, där det är enormt mycket kriminella som nu tar över byggbolag. Mm. Vi har flera stycken, som jag också förstår, till och med ganska kända företag som egentligen det är kriminella ligor som har köpt dem här som sina vita fasader. Det här blir ju en cancer som äter upp hela vårt land. Och börjar med goda intentioner, humanistiska argument, att vi ska ömma människor som kommer från andra länder. Men vi förstår inte följdverkningarna när vi inte har ordning och reda och har ramar i samhället. Hur det liksom bryter in ett kaos in som påverkar oss allihopa.
1: Du säger något väldigt viktigt där, och som fler människor borde få upp ögonen för, eftersom man har blundat för det allt för länge. Det är så du säger, och det är fruktansvärt dystert egentligen. Men det är där vi är nu. Vi har bjudit in räven i hönsgården så att säga. Och vi vet inte hur vi ska få.
0: Och tror att problemet är när du säger nu att vi bjudit in räven i hönsgården då, att då kan en del känna sig, om vad då anser du att invandrarna är rävar, eller, för jag förstår att du pekar ut enskilda människor. Är det någonstans här det tar stopp också i nyhetsrapporteringen, därför att jag ser ju inte de här artiklarna som du har skrivit i Fokus exempelvis. Jag ser ju inte det mycket i mainstream media, i Dagens Nyheter eller i svensk SVT, att man tar upp den här frågan och belyser den som någon sorts större problem. Kopplar du ihop det här, varför man inte slagit larm, också till att det är politiskt känsligt, eller?
1: Ja. Det har ju funnits en konsensus nästan i mediebranschen att vi talar inte om problemen med invandringen, utan vi talar bara om möjligheterna med den. Och det finns ju några sådana där välkända exempel då som är väldigt illustrativa. Och det var ju till exempel när Dagens Nyheter gjorde sin så kallade Sandviken-rapport. Där man sa att Sandviken tjänar 1 miljard på invandringen, var rubriken. Och det byggde på en revisionsrapport som hade dragit helt fel slutsatser och i princip bara hänvisade till transfereringar från staten till kommunen och så vidare. Då, va? Men att det blev ju en total förlust sedan, visade sig för Sandviken. Men man vidhöll att invandringen var en vinst för Sandviken, ända tills det blev nästan pinsamt att försöka upprätthålla den linjen. Och flera år senare så tror jag man gjorde mindre justeringar i den där artikeln. Men den finns kvar fortfarande, och det finns mängder av liknande rubriker, att vi fick ett kompetensregn från Syrien och så vidare då, va? Och de tidningar som försökte, eller de som har försökt att argumentera mot den här stora invandringen, de har ju blivit marginaliserade. Men vi har haft flera modiga personer som har börjat tidigt och som har hållit i, och även i snålblåst så att säga då, va? Som har, Thomas Gyr till exempel har skrivit om den här frågan sen 80-talet tror jag, i alla fall 90-talet, ja, till och med 80-talet kan. Det finns flera andra modiga skribenter som har liksom, Merit Wager som vi nämnde också här, som har liksom hållit på och försökt att nöta den här frågan om och om igen, men blivit marginaliserade och inte tagna på allvar av den fina etablerade mainstream media då, va, utan. Och det finns många som har blivit rent deplattformerade också när man har nämnt någon åsikt som går emot den här toleranta, öppna linjen då, som, så att det har inte varit lätt för dem som har varit sanningssägare.
0: Och det har kanske varit en orsak till också att man har ju skapat ett kuddrum kring missbruket och vanskötseln av Migrationsverket exempelvis.
1: Ja, ja. Och det har ju också gynnat framväxten av alternativmedier då, eftersom varken public service eller andra stora mediehus har valt att ta tag i den här frågan, och det har ju har man ju lämnat fältet öppet för andra aktörer att starta medier som tar upp de här frågorna. Fokus såklart började inte så, men har dragit åt det hållet nu de senaste 10 åren. Men till exempel Kvartal och Henrik Jönssons senaste satsning 100% till exempel, som har som då möjliggörs av att mainstream media inte tar i de frågorna. Då lämnar ju det ju fältet öppet. Människor törstar efter kunskap. Och de vill ju ta del av den kunskapen som de inte får där då, va? Men man märker ju paniken hos till exempel Dagens Nyheters ledarsida, som ägnar ledare efter ledare efter ledare åt att hugga ner på aktörer som till exempel Henrik Jönsson, eller Fokus fick också en släng av sleven i en dräpande ledare före jul här till exempel då, va? Och man märker rädslan hos dem på något sätt.
0: Min sista fråga bara. Har du sett att det har blivit någon förbättring på Migrationsverket sedan du började skriva om den här frågan?
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Och nu var det ett tag sedan jag närgranskade Migrationsverket. Men jag får fortfarande rapporter, kanske till och med ännu mer rapporter om att det är dysfunktionellt. Så att jag får inga rapporter om att det skulle bli bättre. Så jag måste ta tag i det här igen snart, känner jag. Och diskutera med mina gamla källor och kanske ta ett nytt tag med den här frågan.
0: Tack så jättemycket, Henrik.
1: Tack för att du fick vara här. Tack.
0: Mycket intressant samtal.
1: Tack så mycket.
0: Och tack till som har lyssnat. Dela gärna med dig det här om den här kunskapen på sociala medier, med att länka det in i dina sociala medieposter så fler får reda på den här frågan. Tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa lördag.

Ja, vad säger ni efter att ha lyssnat till det här programmet om hur Immigrationsverket fungerar? Intressant att lyssna på, tycker jag. Och har ni synpunkter och egna tankar kring det här så får ni väldigt gärna höra av er. Ni kan mejla på fer@fnf.nu eller slå en signal till radion så kan jag ringa upp er när jag är där. Jag heter ju P.O. Dalsjö, det vet ni nog alla om vid det här laget. Och vi kommer att fortsätta de här intressanta programmen framöver. Jag tror det är viktigt att granska. Det är som man pratade om här, att det finns någon sorts konsensus bland en del av de här gammelmedia och stora medierna, att vissa saker pratar man inte om, även om de faktiskt är väldigt viktiga. Du får gärna också stödja vår verksamhet. Det finns ett swishnummer på hemsidan. Numret är ju då 123-178-3729. Och du anger FER då som ämne då, så hamnar det på rätt ställe. Det går ju till Falköpings närradioförening. 123-178-3729. Och så har nu en fortsatt skön tisdag och så hörs vi igen någon annan dag eller nästa vecka.

Hallå, hallå. Det här är Siw Malmqvist och Neil. Hallå, hallå. Det här är Siw.

0: Albrektsson. Och
1: Janis Joplin. Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags. Ni ska

0: ska få ta och lyssna till här.
1: Då ska vi se om alla har slått sig ner här. Det blev en tapperskara i alla fall. Välkomna till Pingstkyrkan idag. Gudstjänst, kul att se er allihopa. Innan vi drar igång så hade jag lite information bara. Vi har två stycken listor där ute i foajén, vid infodisken, där man kan anmäla sig till vårt församlingsläger om man vill. Och sen har vi börjat reka lite inför cruisingen också. Vi har väl lite halvt blivit tillfrågade om att få med och hjälpa till där nere, och det behövs troligtvis någon som bakar, garanterat några som ber, och även sådana som kan tänka sig att vara med nere vid Allianskyrkan är det som gäller då. Och, ja, ta samtal, kanske bön med människor, finnas till. Så om det är någonting som du känner att det här skulle jag kunna tänka mig att göra, så ute på infodisken finns en lista som ni gärna får skriva upp er. Och det går också kanske prata lite med Kerstin om det är någonting man undrar. Vi väntar lite på några besked där kring det sista, men är man intresserad så skriv upp. Och det här är 25 juli som gäller då, så det är rätt så snart. Men det är en dag som vi behöver finnas ute, för det är mycket som rör sig på stan den dagen. Och sen nästa vecka så är det bön onsdag klockan 17. Och 19, förlåt. 19 är det såklart. Och samma gudstjänst på söndagen klockan 18. Så att ni är lika välkomna då. Men jag tänkte att jag skulle inleda med en psalm. Och jag kan be lovsångsteamet komma upp samtidigt här. Så ni som har Bibeln med er eller telefonen, ni kan slå upp psalm 100. Välkänt ställe. Då står det så här. En tacksägelsesalm. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom och lova hans namn. Ty Herren är god, hans nåd varar i evighet. Han är trofast från släkte till släkte. Amen. Vi kan ställa oss upp och be, och så vi som orkar och kan. Och sen så blir det lovsång, men jag ska be en bön först. Tack Herre att du är med här idag, och vi får komma till dina komma med tacksägelse och lov inför dig Herre, och få prisa dig, upphöja dig och ta emot av vad du har att ge i lovsång och predikan och i övrigt i det här mötet. Tack för att du är med oss här och du möter oss var och en med vad vi behöver, men också att du helige ande kommer och bara fyller det här rummet så att vi får uppleva dig som församling Herre. Jag prisar dig och fyll oss och tänd oss Herre för dig Herre. Jag prisar och upphöjer ditt namn Jesus. Amen.

0: Tack gode Gud. Vi ska samla in en insamling till församlingens verksamhet här. Men jag tänkte bara läsa ett bibelstycke innan det. Så ni får gärna följa med mig till andra krönikeboken kapitel 29. Jag kommer hoppa lite, men jag kommer läsa först vers 3, sen vers 6 och sen vers 9 och gå vidare i vers 9 fram till 18 då. Så 3, 6 och 9. Och förgrundshistorien här är ju att David har fått till sig att han ska börja, förlåt, första krönikeboken är det. Nu lurade jag dig där nere på bildskärmen också. Jag tror jag sa andra. Ja, vi får se. Det kanske inte kommer någon text om, men då är det lite mitt misstag. Första krönikeboken kapitel 29 och vers 3, 6 och 9 till 18. Och David han har fått till sig att han ska bygga templet i Jerusalem. Och det här handlar ju om gåvorna, insamlingen till det templet. Och från vers 3 då så står det så här. Eftersom jag har min Guds hus kärt ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus. Utöver allt vad jag förut har skaffat till det heliga huset. Och så till vers 6 nu då. Familjehövdingarna och Israels stamhövdingar, överbefälen och underbefälen, liksom tillsyningsmännen över kungens arbeten, bar fram sina frivilliga gåvor. Och så vers 9. Då gladde sig folket över deras frivilliga gåvor. Till av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor till Herren. Och så kung David gladde sig mycket. David lovade Herren inför hela församlingen. David sade, lovad var det du Herre, vår fader, Israels Gud, från evighet till evighet. Dig Herre tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät. Ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, o Herre, är riket. Och du har upphöjt dig till ett huvud överallt. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder överallt. Och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt heliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt och ur din hand har vi gett åt dig. Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder, som en skugga av våra dagar på jorden och utan hopp. Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi har skaffat för att bygga dig ett hus åt ditt heliga namn, från din hand har de kommit och ditt är allt sammans. Jag vet min Gud att du prövar hjärtan och har behag till vad som är rätt. Med rättsinnigt hjärta har jag burit fram alla dessa frivilliga gåvor. Och nu har jag också sett med glädje hur ditt folk står här, som står här, har burit fram mot dig sina frivilliga gåvor. Herre Abraham, Isak och Israels, våra fäders Gud, låt ditt folk hjärtas håg och tankar för evigt vara redo till sådant och vänd om deras hjärtan till dig. Amen. Som sagt, texten handlar ju om att David han samlar in pengar här till att bygga templet. Och jag ska inte gå in jättemycket på det, men frivillighet och glädje tycker jag ändå är nyckelord när man läser det här. De gav frivilligt och gladde sig i det och prisade Herren i det. Och det var ju som så att David fick samla in, men han fick faktiskt aldrig vara med och uppföra templet, utan det var ju hans son Salomo som senare fick använda de här medlen. Och nu idag så finns inte detta templet kvar som byggdes det första. Det är förstört. Men vi kan fortfarande genom bibeltexterna få hämta sanning, tro och visdom ur de här texterna. Så att det de gav från början där har liksom ekat genom generationer på något vis här. Först glädjegivandet, sen glädje över templet och sen glädje över bibeltexterna som talar om templet ända fram tills idag. Och med det med oss då så ska ju vi bygga Guds hus här i Falköping, Guds församling. Och ibland kan det vara lite så med givande att det är lite tufft och det är lite jobbigt och motigt. Men de gjorde det frivilligt och i glädje. Och de visste ju inte vad det skulle innebära det de gjorde. De såg bara där och då att vi ska bygga ett tempel. Men det har liksom gett eko i flera tusen år. Och det kan vara värt att ha med sig. Ibland kanske pengarna vi samlar in går till att sätta in ett brandlarm. Okej, det kommer inte hamna i någon text om 2000 år kanske. Men det är viktigt för att Guds hus och Guds församling ska få verka i den här staden. Så med frivillighet och med glädje så uppmanar jag er som känner att ni ska ge en slant idag till vår församling. Och som sagt, med frivillighet och glädje. Så vi sjunger en sång. Och efter vi har sjungit så kommer vi också att få ta del av ett vittnesbörd. Vi har ju en sån stafettgrej den här sommaren där att någon från församlingen delar ett vittnesbörd varje söndag. Och då är det Britten vi ska föra. Vi ska se vart du sitter någonstans. Kan vinka lite. Ja, där, hej. Så hon kommer upp här efter när låten är slut och berättar någonting för oss. Men vi sjunger en sång och samlar in. Och de kommer gå runt här med kollektboxar. Det finns också via Swish och E. Var lite uppmärksamma när de skickar runt att man kanske får vara med och putta vidare boxen och så. För jag vet inte hur många vi är idag som hjälps åt med det. Men så hjälps vi åt och samlar in. Och jag ska be för insamlingen också. Tack Herre för att du möter oss där vi är idag och att du ser till våra hjärtan, Herre. För dig är det inte x antal kronor som är viktigt, utan det är hjärtats glädje över att få ge och få med i din församling, Herre. Det är det du är ute efter, Herre. För dig, du äger redan allt. Allt tillhör dig, precis som vi läste här i krönikeboken. Så jag tackar dig för det jag insamlade idag och för de hjärtan, glada hjärtan som har gett idag. Att du ska välsigna dem rikeligen, Herre. Tack, Herre, för att vi får vara med och bidra till ditt verk i Falköping och utöver Sverige, Herre. Jag prisar dig i Jesu namn. Amen.
1: Ta och sjunga en sång som heter Raise a Hallelujah. Och den handlar ju om att man även i de tuffare tiderna fortsätter att prisa Gud och tacka honom för allt han gjort för oss. För han alltid går vid våran sida.

0: Får jag ta er med bakåt i tiden till året är 1957. Det är mitt första sommarlov. Jag har gått ett år i skolan och ska få åka på mitt första läger. Mamma tyckte det var väldigt viktigt att vi fick åka på läger och göra upplevelser tillsammans med andra. Och vi hamnade på ett ställe nere i Halland där det var en stor äng. Och pojkarnas tältrad var på ena sidan och flickornas på den andra. Och i mitten stod ett mötestält och så fanns det ett mattält. En kväll, eller möjligen en eftermiddag, så låg vi på knä. Jag som inte ens hade fyllt 8 år. Och jag visste liksom inte riktigt vad det skulle handla om. Och så kommer en av ledarna och ber för mig. Och då säger flickan som är intill mig: nu är du frälst. Va, sa jag. Det trodde jag att jag var. Jaha, men då är du förnyad. Ett barns besked slutsats till ett annat barn. Då är du förnyad. Det är ju fantastiskt att man kan bli förnyad när man bara är 7,5-8 år. Denna plats nere i södra Halland har naturligtvis klingat i mina öron genom åren. För några år senare så köper Alliansmissionen det här stora fältet och startar Gullbrannagården. Så för mig är Gullbrannagården en plats av erfarenhet, av glädje, att där har jag fått göra min första gudsupplevelse, även om jag var född och fick modersmjölken, den kristna tron. Men det är min lilla hälsning till er idag, att Gullbrannagården som 7-åring fick jag möta Gud. Så låt barnen få vara med och göra upplevelser som de kan ha med sig även när de är 77.
1: Och vi kör en till sång före predikan.

Alltså, det här kändes lite svårt. Jag tror att den har bytt tonart. Försöker busa lite så.

Vad härligt att komma samman i slutet på veckan, i slutet på dagen som det är nu på sommaren. Och få ära Gud och sätta fokus på honom inför nästkommande vecka. Vad nu den har med sig för oss. På dig min Gud förtröstar jag. Idag kommer jag utgå ifrån en psalm. Vi har ju saltaren som tema under sommaren här i kyrkan. Och vi predikanter har faktiskt fått välja lite fritt vilken psalm vi vill tala ifrån. Och idag vill jag tala ifrån psalm 13. Jag kommer att ta hjälp av några stycken bibelberättelser och personer. Psaltaren består ju av 150 olika psalmer och sånger som har olika uttryck. De är skrivna vid olika tider av olika författare. Och så kan man dela in de här psalmerna och sångerna i olika genrer. Det finns en hel mängd, men de vanligaste är lovsång, tacksägelse och klagan. Det är de vanligaste sånguttrycken. Och jag kan tycka att det är ganska skönt att allt får plats i Guds ord, precis som det får plats i våra liv. Och vi ska idag titta på en så kallad klagosalm. Och vi läser psalm 13. Hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se mig. Svara mig, Herre min Gud, ge mina ögon ljus så att jag inte somnar in i döden. Låt inte mina fiender säga, jag besegrade honom. Eller mina ovänner jubla när jag vacklar. Men jag litar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig. Kung David, som vi läste om här innan vid insamlingen, han som var beredd att bygga Guds tempel. Man skulle nog kunna säga den mest omtyckte kungen i Israels historia. Han har skrivit många psalmer i Saltaren, runt 70 stycken tror jag. Han har skrivit, jag gladdes i mitt hjärta när man sa till mig, kom låt oss gå till Herrens hus. Lova Herren min själ. Han mättar mitt begär med sitt goda. Bara hos Gud har min själ sin ro. Herren ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Davids ord. Och så har vi också nu i psalm 13. Samme David skriver, Herre, hur länge ska du glömma mig? Tittar du bort ifrån mig? Se mig och svara. David, saltaren och hela Bibeln, och till och med när vi tittar på kyrkan och de troendes liv, så ser vi. Vi går genom olika tider och säsonger allihopa. Vissa dagar är det lätt att lova Gud. Och andra tider behöver vi vägledning eller frid eller tröst. Och sen andra gånger är det som att vi är i dödsskuggans dal. Vi undrar om Gud hör oss, om han bryr sig. Och idag vill jag titta på tre olika, det blir faktiskt fyra, men individer som kortare men oftast längre perioder av sina liv upplevde just det som David skriver om i psalm 13. Hur länge, Herre, ska jag leva med oro och ångest? Förra söndagen, så av andra skäl, så talade jag om Israels folk. Om hur de formades när de var i fångenskap i Egypten. Att det judiska folket blev till i fångenskapen. 430 år levde de som slavar i Egypten. De var inte det från början, men ju fler de blev, desto tydligare så ville farao som ledde landet och egyptierna hålla koll på det judiska folket. Och man tog dem som slavar.
Och ju fler de blev, så desto mer började de, som jag sa förra gången, längta efter frihet. Längta efter det som de påminde sig om, vad Gud hade sagt. Att han hade lovat dem ett land, att han lovade dem att vara ett folk inför hans ansikte. Och så börjar man vända sig i bön till Gud. Hur länge, Gud, ska du dröja? Ser du oss här, Herre? Och så kommer svaret genom Mose, som tar dem ut ur fångenskapen mot det utlovade landet. Och då tänker jag på Mose föräldrar. De ingick säkert bland dem som längtade efter frihet. Som bad till Gud: se oss, hör du oss? Jag kan läsa i Hebreerbrevet 11. Hebreerbrevet 11 är en bok som är ett kapitel som tar upp ett antal personer som verkligen höll fast vid Gud, vid hans löften. Som ändå litade till hans nåd, som det står i psalm 13. Då står det i Hebreerbrevet 11 och vers 23. I tro hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. Det var ju så att farao hade tyckt att nu är folket för många och nu börjar Israels folk störa. Så då gick det ut ett påbud om att döda alla små nyfödda pojkbarn. Och detta, som så många andra föräldrar, man vill göra, gå emot det. Det var säkert fler som försökte gömma sina barn. Sen ville säkert Mose föräldrar också göra revolt emot överheten, mot förtrycket. Så både ville de skydda sitt barn och göra revolt. De gömde sin son. Sen upptäcks ju Mose av faraos dotter, som adopterar honom. Han fick växa upp som prins i Egypten. Många skulle kunna tänka, och det gjorde säkert Mose föräldrar, att det här var ett under. Vi fick ett svar. Våran son är räddad. Mose föräldrar, är det någon som vet vad de heter? Ja, Jokebed. Jokebed och Amram. Jag fattar om ingen kan det, för det står bara på ett plats i 4 Mosebok kapitel 26. En vers, så står det att Jokebed var gift med Amram och de födde 3 barn. Aaron, Mose och Miriam. Men man tänker på de här, Jokebed och Amram, som gömmer sitt barn. Det står i Hebreerbrevet att det var ett vackert barn. Ja, alltså, det kan man ju tolka på lite olika sätt, men kanske såg de något. Kanske fick de en tro för att det här barnet har något extra. Vi måste gömma honom. Hur länge, Gud? Se till oss, svara. Finns det en plan här? De kanske kände att de fick svar när faraos dotter tog hand om deras son. Men faktum är ju, det här är ju bara gissningar från mig, men jag tror inte att de fick se svaret på den större bönen om frihet för folket. Bönen som hela folket bar på. Verkligheten är ju att Mose, det är ju en stor berättelse om honom, men han klev ju inte in i befrielseuppdraget förrän han var 80 år. Och då har jag svårt att tänka att Jokebed och Amram fick se det hända. Man vet aldrig, men jag tror inte det. Det är tveksamt. Men bönen fanns där i alla fall. Hur länge, Gud? Se till oss. Svara, vi litar på din nåd. Ibland så får du och jag be utan svar. Det kan hända att du och jag inte får se svar på våra böner. Men vi ber i alla fall. För våra barns skull. För vår framtids skull, för vår stads skull, för vår världs skull, så ber vi i alla fall. Vi ber om fred på jorden. Vi kanske inte ser svaret imorgon, men vi ber i alla fall. Vi ber för våra barn och barnbarn.
Kanske ser vi dem inte i det här rummet just nu. Kanske om 50 år är de här. Vi vet inte, men vi ber i alla fall. Det gjorde Amram och Jokebed. Det gör vi också. Vi litar på hans nåd, som salmen säger. En annan person som nämns i Bibeln, det är ju Job. Hans bok i Bibeln är en gammal bok och ganska så komplicerad. En ganska komplicerad historia runt mannen Job. Och jag kommer inte gå in djupt i den berättelsen, men vill ändå tala lite om honom. För boken om, eller berättelsen om Job, visar på Guds allmakt och vad det är att tro. Och så visar den också på den här frågan som vi, som jag, som både människor i kyrkan och utanför kyrkan ställer. Varför lidande? Varför, och ännu mer, varför måste rättfärdiga lida? Varför måste barn lida? Frågor som vi ställer oss. Därför inledningen av boken till Job säger att han var en rättfärdig man. Alltså han var en person som levde rätt enligt Guds vägar. Och ändå så drabbades han. Ett oskyldigt lidande. Han blev utsatt. Och då står det i Jobs bok, då säger Job så här i början av boken. I Job kapitel 1. Jag hittar dit snart. Jag är ensam om att bläddra i Bibeln, låter det som. Jag hör inga andra bibelbläddrare. Så jag får ta min tid. Det är en här framåt. Bra. Job, kapitel 1 och vers 20 och 21. Då så mycket har drabbat Job. Hans barn har dött. Alla hans ägor är förstörda. Alla djur är borta. Senare kommer han också få massa sjukdomar och svårigheter. Då reser sig Job och rivs under sin mantel, vers 20. Han rakar sitt huvud, faller ner på marken och tillber. Och så säger han: naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag återvända dit. Herren gav och Herren tog. Lovat är Herrens namn. Han lovar Gud mitt i det här lidandet. Han fortsätter ändå att lita på Gud. Om man fortsätter läsa Jobs bok så ser man ett antal gånger när Job klagar. När han säger: hur länge? Varför lever jag på den här jorden om jag ska ha det så här kass? Hur ska det vara? Gud, hur menar du med allt detta? Han klagar. Och jag tycker det är ganska skönt att läsa att han gör det. För det finns tider när det kan finnas i mig att jag vill klaga på hur situationen är. Jobs bok är inte enkel, den har många vändningar. Men i slutet av boken, i kapitel 42, så säger Job något fantastiskt. Han har liksom varit med och gått igenom hela den här persen. Utmaningarna, allting. Och sen så står det så här, kapitel 42. När han har fått, det är många samtal som sker i Jobs bok mellan olika personer. Men sen i slutet så börjar Herren tala med Job. Och så på slutet så säger Job så här. 42 och vers 5. Förut, och så säger han till Gud. Förut hade jag bara hört talas om dig. Men nu har jag sett dig med egna ögon. Och så tar han tillbaka det han har sagt, ångrar sig i stoft och aska. Sånt som han känner att det här, jag har sagt lite för väl mycket av klagan kanske. Så tar han tillbaka det. Men just det här, förut har jag bara hört. Men genom de här utmaningarna, svårigheterna och så kom du och mötte mig. I lidandet fick jag möta Gud. Lidande. Det behöver ju inte vara ett resultat av synd. På samma sätt som framgång inte behöver vara ett resultat av ett rättfärdigt liv. Vi lever i en värld som har blivit trasig.
Den skapades vacker. Allting var gjort perfekt. Det var en hel skapelse, men sen gick den sönder. Det blev något krokigt i skapelsen, i människan, när vi valde att följa våra egna vägar istället för Guds. Och där i detta finns lidandet. Jesu brutala död på korset ses ju som ett nederlag. Men det är en seger. I lidandet, i den brutala döden, så segrar Gud. Ylva Egg, hon som är poet och författare, hon skriver: ingen annan Gud har sår. Vi har en Gud som lider. En Gud som gråter med oss. En Gud som går igenom smärta för att segra. Vi förstår inte lidandet vi behöver möta fullt ut. Men vi ser i Guds ord, i Jesu lidande och död, och också i rättfärdiga människors liv och utmaningar, att det finns en seger, det finns en räddning, ett hopp mitt i lidandet. Så därför fortsätter vi att lita till Guds nåd. När man läser psalm 13 så är det ju en klagan. Hur länge ser du mig? Svara. Och så kommer sista versen: ändå litar jag till din nåd. Mitt i lidandet så sjunger vi fortsätter sjunga om Guds nåd. Vi fortsätter ära honom, för han är god. Den tredje, eller nu blir det ju den fjärde personen då, för vi räknar ju både Amram och Jokebed. Amram, Jokebed och Job. Nu kommer den tredje, fjärde personen som jag inte vet vad hon heter. Det berättas i Matteus evangelium kapitel 15 om ett möte som Jesus har med en kvinna som inte tillhör det judiska folket. Jesus och hans lärjungar har dragit sig undan. Han behövde vila. Han hade mött mycket folk. Nu behöver han paus. Jag som är lite halvintrovert, jag förstår precis. Så han behövde pausa. Och mitt där, när han har kommit till en plats där inte ett judiskt område, utan ett hedniskt område, det vill säga sådana som de flesta av oss här inne, ett sådant område där vi bodde, hedningarna, då kommer en kvinna. Hon har troligtvis hört talas om Jesus. Hon är inte jude, men har hört om att Jesus gör, det är ju en gissning, att han gör under, att han hjälper människor, att han är barmhärtig, att han griper in för fattiga och sjuka. Så hon kommer och börjar ropa: hjälp mig. Hon faller ner för hans fötter och ber om hjälp. För hennes dotter är svårt sjuk, besatt av mörker och ondska, och hon behöver hjälp. Så hon kommer och ropar och stör i den dyrbara vilan. Och det märkliga är då, det är att Jesus är tyst. Han säger ingenting. Hon ropar och frågar och hjälp mig. Och Jesus säger inget. Det är ju överraskande, det är ju också svårt. Prövning för henne. Vad är detta? Alla har ju sagt att han är så barmhärtig och lyssnande, och att han bryr sig. Han svarar inte ens. Tänk att stå bredvid en person och han svarar inte när man ropar: hjälp mig. Är det sant det här om honom? Kanske är han en bedragare. Hon skulle mycket väl kunna gått där. Nej. Det var bara ett rykte, jag går igen. Men hon ger inte upp. Hon har fått någon tro som är stark på att det här kan göra, något kan hända. Så hon faller ner inför Jesus och ber om hjälp. Lärjungarna säger ju här att kanske att vi ska skicka bort henne. Men Jesus säger då, då uttrycker han sig så här. Hon säger: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Och sen till slut, när han väl svarar henne, så säger han, egentligen talar han inte till henne heller, utan han talar till lärjungarna.
Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Här blir hon ju verkligen dissad. Det är inte för dig jag har kommit. Jag bryr mig, jag vet inte hur han uttryckte sig, men det är för de här, de som är judar, inte för ditt folk som jag finns. Det är ju det som blir betydelsen av det han säger. Nu behöver jag bara lägga till också att i den här texten, här har Matteus bara skrivit rakt upp och ner vad det var som hände. Han skriver inte hur Jesus ser ut i ansiktet när han säger de här sakerna, eller med vilken ton han använder. Om han tittar, bemöter, och är, hur, om han är arg och sur och står med ryggen emot, eller om man kanske, den här kvinnan har något, jag ska testa henne lite. Vi vet inte. För han säger bara rakt upp och ner vad som har hänt. Men det är brutalt det han säger. Och här skulle man ju då kunna säga, för Jesus som är ordet, han i diskussioner och samtal när man läser Bibeln, så ser man om och om igen hur Jesus får liksom slutklämmen. Han liksom sätter ner foten och så här. Han säger någon bra slutkläm, den där punchlinen, och säger att så här är det. Och det kan man ju säga att han gör här. För han fortsätter att det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Det blir bara värre och värre här liksom. Nu kallar han henne för en hund. Och där skulle han kunna ha satt ner foten. Nu har jag sagt mitt. Det är klart, den här diskussionen, jag vann den. För det är uppenbart, han har kommit för judarna. Du har inget med det här att göra. Hej då. Liksom. Men i just den här diskussionen så är det lite annorlunda. Oftast har Jesus sista ordet. Men här är det kvinnan som får sista ordet. För hon säger, ja, visst att man ger barnen bröd. Men också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Hon visste hur hundägare är. Visst, de kanske ger barnen brödet, men de bryr sig också om sina hundar. Visst, det är klart de frät upp smulorna på golvet. Det är väl rätt så många hundägare kanske glada för att man får lite städat. Inte kan väl du, Jesus, vara sämre än vanliga hundägare? Hur dåliga än de är. Smulor är nog för mig. Du kan ge barnen det här nybakade brödet. Jag tar kanten på det som du hade bakat förra veckan. Ge mig bara någon liten skorpa från ditt skafferi som är gammal. Jag tar precis vad som helst. Men jag vet att du har. Och jag vill ha det. För hon har en tro på att han har. Och att även om andra får mer så vill hon ha de där smulorna. Och då tänker jag mig att här liksom blir Jesus superglad. Det var precis det han var ute efter. För han såg tron i henne. Han såg att här finns det någon som längtar. Så han sa inte de här grejerna för att trycka till henne. En annan person kanske han inte hade sagt så till. För han vet att folk är, man är olika ömtålig liksom. Men här fanns det en som han kunde pröva tron på. Och när hon har sagt detta, då ser han, här är en stark tro. Det är klart att din dotter är frisk. Gå hem nu till henne. Din tro har hjälpt dig. Här känner vi ju igen Jesus direkt. När han säger, vänder sig till henne och bara, kvinna, din tro är stor. Den har hjälpt dig, det blir som du vill. Hon gav inte upp. Herre, hur länge ska du se bort? Hur länge ska du vara tyst? Se till mig och svara, Davids son. Och så vänder han sig till slut henne. Och då tänker jag att när hon gick hem, ändå så sjunger hon om hans nåd. Ja, vad lär oss den här salmen, salm 13, och de här olika berättelserna. Man kan ta ännu fler exempel. Vi kan ta exempel här i rummet på frågor vi har ställt och undrat. Och frågorna får ställas. Hur länge? Var är du, Gud? Bryr du dig?
Vi kommer inte undan svåra tider. Vi kommer inte undan frestelser eller kamp. Men då kan vi hålla fast vid att ändå litar jag till Guds nåd. Sluta inte att tro. Även om vi gör det. Om vi tvivlar eller kämpar i tron. Så kom ihåg de här tre exemplen. Mose föräldrar. Job. Kvinnan. Som faktiskt mitt i det absolut svåra. Utmanande livet. I slaveri. I när barnen är sjuka. I när man själv förlorar allt. Ändå litar jag till din nåd. För du är en god Gud. Att hålla fast vid det. Kanske inte vi ser svaret nu. Eller imorgon. Eller kommande år. Men vi håller fast ändå. För vi vet att han är trofast. Vi ber tillsammans. Herre, jag ber att du visar svaret nu eller imorgon eller kommande år. Men vi håller fast ändå. För vi vet att han är trofast. Vi ber tillsammans.

Du vet de som vi ber för och de under vi längtar efter att se och den förvandling vi längtar efter i vår byggd och stad, Jesus. Du vet alla de här bönerna som vi ber ofta till dig. Herre, vi längtar efter svar. Tack Gud för att du kan komma och röra vid den som behöver en särskild bara vidrörande från dig. Där du visar att du finns. Där du visar att du bryr dig. Och tack för att vi får vänta på dig. Vänta på ditt svar. Tack för att det är det bästa. Det som du har planerat och tänkt. Även om det tar lite tid, Jesus. Så ber vi om nåd för den tiden när vi väntar. Tack Gud. Tack Gud för att du satte de här berättelserna i Bibeln. För att visa oss. Att hålla fast. Att lita på din nåd. Tack Gud för att du ändå i slutet så ser vi att du svarar på deras böner. På Mose föräldrars bön. Där det blev frihet för folket. Jesus, för Jobs böner. Han fick hälsa och välgång igen i sitt liv. För den här kvinnan som fick en frisk dotter. Jesus, du svarade på bön. Och därför fortsätter vi be och söka dig, Jesus. Därför fortsätter vi be för dem bland oss, våra vänner och nära som inte känner dig. Vi fortsätter att be för dem som är sjuka ibland oss, de vi känner, Jesus. Vi fortsätter att söka dig för vår stads frälsning och för vår byggd, Jesus. Herre, vi söker dig och ber om fred på jorden. Gud, därför vi vet att du är trofast. Vi vet att vi kan lita på dig. Vi vet att du är god. Tack Gud för att vi kan söka dig. Både i klagan, tacksamhet och lovsång. Vi ärar dig Jesus. Amen. Vi kommer att lovsjunga tillsammans. Och i den lovsången så finns det möjlighet att söka Gud. Kanske att du känner att något bönämne har liksom stigit upp till ytan och du behöver hjälp i bön. Jag sätter mig där borta. Du får gärna komma dit och sitta så ber vi tillsammans. Och sen, ja, vi är i bön och i lovsången stund.

Tack Jesus, halleluja. Ett viktigt budskap idag som många av oss, eller alla kanske, kan känna igen sig på ett eller annat vis. Den här perioden av klagan och när allting bara känns som att varför och det är torrt. Och jag bara fick till mig här klassiskt bibelord, första Korintherbrevet kapitel 10 och vers 13. Då står det så här att ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer skall han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Och jag tror ofta det är så här att man klagar och man fastnar i saker. Men i alla fall jag känner ofta att man landar i att ja, tack Gud i slutändan av varje sån här säsong i livet. Och den kan vara längre och den kan vara kortare. Men Gud bereder alltid en väg ut. Och det finns alltid en väg. Och det finns frihet och det finns hopp. Hur mörkt och hur jobbigt det än är och hur länge det än har hållit på. Och man kanske inte orkar bära det själv, men då finns ju förbönen här nu. Så jag uppmanar er verkligen att komma dit om ni känner att ni har någonting. Eller om det är någonting annat. Jag tänker att vi står upp och fortsätter sjunga. Så ska jag be en bön också. Och kom gärna till förbönsplatsen. Det kan vara någon mer som kommer dit och är med och hjälper till i förbön. Men ställ gärna upp så ska vi, ni som orkar och kan, så ska vi be. Och tack Herre för att du alltid har en utväg Herre ur det som är jobbigt i livet Herre. Tack för att vi får se på Davids exempel här att hur tufft det än var så gladde han sig i dig i slutändan Herre. Och Job som fick möta dig Herre i slutet av all sin prövan och inse att det är Herren som är Gud. Och jag är bara en människa på jorden som tillhör honom. Jag prisar dig för var och en Herre som ska få uppleva ikväll att du lyfter av någonting från deras axlar Herre som har legat på dem länge Herre. Vi tror dig idag Herre att du kommer för att du vill möta människor i den här situationen också och göra nytt Herre, befria och upprätta Herre. Jag tackar dig Herre. Jag ber för dem som har kämpat med någonting länge, någonting som är en klaga, någonting som är tungt här och de orkar knappt nämna det för det längre. Men då hjälper jag dem och vi andra här att be nu i Jesu namn att nu ska vi få se ett genombrott Herre. Åh, hjälp oss att vara uthärdiga Herre. Hjälp oss att härda igenom Herre när det är tufft Herre. Jag prisar dig och upphöjer dig. Halleluja. Möt var och en av mina syskon här ikväll Herre. Prisa dig och upphöjer dig. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

God morgon! Du lyssnar till en andakt som kommer från Allianskyrkan och som sänds genom Radio Fe. Och jag som talar och sjunger heter Ingegerd Eskilsson från Broddetorp. När jag förbereder mig för att hålla en andakt så brukar jag be till Gud om att få ett bibelord eller något annat, någonting i mina tankar som jag kan stödja det som jag ska säga på. Bibelordet är viktigt, för utan det blir det ju bara mina egna tankar. Och då blir det ingen bra andakt. Bibelordet som kom till mig, det var ett mycket allvarligt ord som jag känner stor respekt för. Det står i Amos bok kapitel 8, vers 11-12. Se, dagar skola komma, säger Herren, då jag ska sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan att få höra Herrens ord. Då ska man driva omkring från hav till hav och från norr till öster och färdas hit och dit för att söka efter Herrens ord. Men man ska inte finna det. Mina tankar går till hur vi har ett idag i vårt land. Vi har ju fri tillgång till att höra Guds ord. Det finns alltid någon kyrka som vi kan gå till och lyssna till Bibelns ord. Men detta tar vi kanske naturligt, och jag tror inte att vi kanske är så tacksamma för detta som vi borde vara. Tänk att vi får ha denna möjlighet att samlas, ta del av det som står i Guds ord. Vilken tillgång! Måtte det aldrig bli slentrian för oss att gå på gudstjänster. Varje tillfälle är unikt i sitt slag. Och det ger oss mat för våra själar. Jag ska sjunga en sång av Pelle Karlsson som heter Sökarens svar.

Sökarens svar. Den som nu sjunger den har ett budskap om att idag går det att söka Gud och att finna honom. I Jesaja 55 och 6 står det: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och i Matteus 7 och 7: be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som klappar ska dörren öppnas. När jag gick i söndagsskolan i slutet på 50-talet så brukade elever som slutade söndagsskolan vid en viss ålder få en liten avgångspresent. Det var en liten svart bok i form av ett Nya testamente. I den här boken skrev någon av lärarna ett litet minnesord till oss. I min så står det följande ordspråk: läs som det står, tro som det står, gör som det står, så får du som det står. Jag ska läsa det en gång till. Läs som det står, tro som det står, gör som det står, så får du som det står. Vilka visdomsord. Jag brukar ta fram det här i minnet och tänka på vilken förmån jag hade som tidigt i livet fick ta del av detta. Vilken rikedom. Under årens lopp så har jag många gånger fått pröva dessa ord och kan konstatera att de håller att lita på även idag. Ibland så kanske både du och jag känner undran och ibland tvivel när vi möter sådant som inte är lätt. Vi möter människor som gör oss illa. Sjukdomar och svårigheter tränger sig på. Mitt i allt detta så kan vi känna att vi är burna av en mästarhand. Och snart så är vi hemma. I det landet där allt är ljust och där sjukdomarna är för alltid borta. Kära vän som lyssnar, vill du med till det landet? Jag ska ta en sång till här nu som även Pelle Karlsson har skrivit. Och den heter Tro blott mitt barn.

0: Du har lyssnat till en andakt som kom från Falköpings Allianskyrka och sändes genom Radio Fea. Och jag som talade och sjöng heter Ingegärd Eskilsson. Vi ska ta och läsa barnaböden tillsammans innan vi slutar här, tycker jag. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar lyckan får. Amen.
1: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs.
2: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.
3: Med något skälmskt ögonvrån och barm som ingen robbar, jag dansar in i någon mån och sjunger hejsan gubbar.

men de breder ut sig nedanför. Här publiken suckar, en sån höft, det är sekelskiftets luft. Jag är av gammal Stockholms ett på Munkbron, stod min mossa. Min faster dansa i ballett, beväring var min brossa. Min fader var en ungsubut, en livsglad vår och soling. Min Fia Jansson tog det slut och sedan blev han koling. Öppet än, ryk och ränn, när en

nästan skön. Vi pojkar vore så vilda då, för se alla ville vi henne få. Vi slogs och grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat

och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn vill hon

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och idag så blir det sommarmusik och det är de flesta är nog svenska musiker och kompositörer faktiskt. Så vi börjar på en gång.

musik av Wilhelm Pettersson Berger var det här. Och den första stycket var Intåg i sommarhagen, andra Sommarsång och tredje Gratulation. Och det fjärde, det kände de flesta igen, för det var vid Frösö kyrka. Och Wilhelm Pettersson Berger, han var ju en arg musikkritiker också. Och han hade nog recenserat Jösse Björling någon gång. Och jag vet inte om det var någon operasång eller vad det var. Men Jösse, han tyckte väl att det var felaktigt. Så han tog kontakt med Wilhelm Pettersson Berger och han åkte upp till Frösön. Och hur det var så kom de väl överens och de blev goda vänner sen. Så ja, alltid det bästa. Och vi ska fortsätta här med en väldigt känd melodi.

romans av Lars-Erik Larsson. Och den här är ju väldigt välkänd och omtyckt. Och nu ska det bli sång.

Nu granskar det till dalens famn och det stämmer väl med som det ser ut i dagens läge. Och vi ska fortsätta.

Så skimrande var aldrig havet. Det låter väldigt vackert tycker jag. Och vi ska fortsätta med ytterligare en sång.

Det här stycket heter Glädjens blomster. Och jag tänker på de här visorna. Jag tycker det är trevligt att höra dem. Men jag vet inte om man hör dem så ofta faktiskt. Men det kan väl hända att du ute i landet så är det mycket med körmusik och sånt. Då kanske de har dem här på sommaren. Jag vet inte. Hoppas det. Men vi fortsätter.

ytterligare en sån här, här visa, och den här heter ju Nocturn. Ja, så ska vi nog ha en psalm här, och jag tänkte på, vi har ju väldigt många fina sommarsalmer i våran psalmbok, och här kommer en av dem.

en vänlig grönska svika direkt. Och jag tycker den här psalmen, den har så fina ord. Och den är av Valdemar Åhlén. Och ja, det är bara att fortsätta.

Det här stycket heter Utskärgård och det är en som är mästare till det här som heter Eriksson. Och nästa stycke, det känner ni ju alla till. Och jag satt just och funderade på när jag gjorde det här programmet, vem det var som spelade. Men jag kom på det, men jag säger det efter ni har hört det.

det här var Gotlands sommarnatt och det är en som heter Pettersson som har gjort den. Och jag har för mig att det var Anne Lambert, han spelar ju den här väldigt ofta. Ja, på sommaren så är det ju väldigt många bröllop och här ska vi få höra på ett.

det här bröllopet ägde rum på Ulvåsa. Och det är August Söderman som är mästare till det. Men nu börjar det på närma sig slutet här. Och då ska det bli musik av Hugo Alvén. Och det är ju midsommarvaka och vallflickans dans och polka från Roslagen. Och ni känner ju igen allihopa. Och jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

Ja, idag är det då tisdagen den 14 juli och programmet Tankar från hängmattan är tillbaka igen i etern. Igår kunde ni höra Olle Osenius som var värd för Tankar från hängmattan. Idag så kommer en tjej som heter Angelica Saldetska. Vet inte om jag uttalar detta rätt nu, Angelica, men jag hoppas det. Hon kommer att berätta om när de flydde ifrån krigets Ukraina till Sverige för 4 år sedan ungefär. Mycket gripande, och jag tycker att vi tar och lyssnar till Angelica här och nu.

0: Hej, mitt namn är Angelica och idag vill jag berätta en historia om rädsla, överlevnad, medmänsklighet och vad som händer när ens överlevnadsinstinkt inte vet hur man stänger av. Det har nu gått 4 år sedan min familj och jag lämnade Ukraina. Idag är jag 19 år gammal. Jag har gått klart gymnasiet här i Sverige. Jag jobbar och förbereder mig för universitetet. Livet är mycket lugnare nu. Men ibland känns det fortfarande konstigt att prata om allt det här. För när folk hör ordet krig brukar de föreställa sig explosioner, politik och nyhetsrapporter. Men kriget kan också verka mindre. Det blir en mamma som väcker sina döttrar tidigt på morgonen med dåliga nyheter. Det blir att packa resväskor och försöka bestämma vilka delar av ditt liv som betyder mest. Det blir att sitta i tystnad och lyssna febrilt efter ljud utanför. Det blir att försöka se lugn ut fast den inre är helt överväldigad. Och ibland, märkligt nog, blir det också stunder som nästan är absurda. Som att anförtro sin framtid åt en slumpmässig turist man en gång träffade när man sålde meloner. Och ja, den delen är helt sann. Innan den fullskaliga invasionen började levde jag ett väldigt vanligt liv i Ukraina. Jag gick i skolan, jag tänkte på min framtid, jag tjafsade med min familj som alla tonåringar. Jag oroade mig för normala tonårsgrejer och planerade min framtid. Jag såg fram emot slutföra skolan och börja på någonting nytt. Något större, intressant och spännande. Och sedan, en morgon, förändrades allt väldigt snabbt. Jag vaknade av att min mamma sa: "Vakna, min dotter. Kriget har börjat." Jag minns att min hjärna under några sekunder vägrade att förstå vad hon menade. Krig? Nej. Krig var något från dokumentärer, från historielektioner, från andra människors liv. Inte vårt. Men väldigt snabbt blev det verklighet. De första dagarna kändes overkliga. Vi kollade nyheterna oavbrutet. Vi lyssnade efter ljud utifrån. Vi sprang ner i källaren så fort vi hörde fluglarm, som i Sverige är en del av systemet viktigt meddelande till allmänheten, VMO. Rädsla förändrar kroppen väldigt snabbt. Man slutar tänka normalt, man slutar planera normalt, man slutar uppfatta tid normalt. Allt blir bara, vad gör vi nu? Vad är det säkert? Tänk om något händer. I början trodde jag uppriktigt att vi bara skulle ge oss av tillfälligt. Kanske en vecka, kanske två. Nu låter det nästan naivt. Jag packade väskor åt min mamma, min syster och mig själv. Inte för att jag trodde att vi skulle lämna Ukraina för alltid. Jag tänkte bara att vi behöver överleva ett litet tag på en säkrare plats. Vi bar ner väskorna till källaren. Men efter en tid insåg vi något skrämmande. Om huset rasade samman skulle källaren kunna bli en fälla. Så istället för att gömma oss där stannade vi nära en bärande vägg mitt i huset. Alltid påklädda, alltid redo. Alltid med väskorna nära till hands. En dag kom en explosion så nära att dörrarna gläntade på sig. Jag satt på sängen och min bärbara dotter flyttade sig fysiskt av vibrationen. Bara en liten rörelse. Men för mig var det stunden. Det var då något klickade i mitt huvud. För plötsligt kändes faran inte avlägsen längre. Den kändes som om den var inne i rummet med oss. Och det var då jag förstod, vi kunde inte stanna. Innan vi fortsätter vill jag spela en låt som verkligen fångar stämningen från de första dagarna. Just då kändes allt osäkert. Rädslan blev en del av vardagen och det känns som om marken under våra fötter sakta höll på att försvinna. Här är Kalio med Way Down We Go.
1: Oh, Father, tell me.

I det läget var vårt enda möjliga alternativ min stuvfars mormor i Moldavien. Det krångliga var att vi knappt hade någon kontakt med henne. Min mamma är dessutom en väldigt stolt person. Men jag var 15 år gammal och ärligt talat var rädslan starkare än stoltheten. Så jag ringde henne. Jag sa, jag är rädd. Kan vi komma? Och jag minns fortfarande ett av hennes svar. Hon sa, det ser lugnt ut där på tv. Och jag minns att jag tänker, ja, självklart. Vi sover såklart granne med explosioner bara för nöjes skull. Men jag sa det inte. Till slut gick hon med på det. Att övertyga min mamma var svårt. Att övertyga min pappa var annorlunda. Vid den tiden var han utomlands och arbetade som lastbilschaufför. Ibland ringde han oss och vi kunde inte svara. Och under ett krig när din familj inte svarar i telefonen föreställer sig hjärnan omedelbart det värsta. Till slut gav vi oss av. Den 5 mars på den 9:e dagen av den fullskaliga invasionen kom vi fram till gränsen tidigt på morgonen. Jag tror att det var ett av de första ögonblicken då jag till fullo förstod att det här inte bara hände oss. Det var enorma köer, kvinnor som grät, barn som bar på leksakerna, män som tog farväl av sina familjer eftersom de inte tilläts lämna landet. Jag var 15 år gammal och såg familjen slitas isär framför mina ögon. Volontärer gav folk te, kaffe och kakor. De försökte skapa värme i kylan, för det var ju vinter. Och ärligt talat, en sak jag aldrig kommer att glömma från den här resan är hur många vanliga människor som tyst hjälpte till. Inte för att de var tvungna, inte för att de vann något på det. De bestämde sig helt enkelt bara för att hjälpa. Så småningom korsade vi gränsen. Sedan kom en av de märkligaste delarna med att vara flykting. Man kommer till ett helt ny plats och inser plötsligt att man inte har den blekaste aning om vad som händer härnäst. Vi stod där med våra väskor och tänkte, okej, vad händer nu? En buss skulle ha kommit. Den kommit inte. Det var kallt ute. Och då kom en äldre man fram till oss och frågade vart vi behövde åka. Hans barnbarn körde oss. I början, en buss skulle ha kommit. Den kommit inte. Det var kallt ute. Och då kom en äldre man fram till oss och frågade vart vi behövde åka. Hans barn

De första timmarna kändes säkra. Efter det kändes det ärligt talat mer än som om vi var extra möbler i en liten lägenhet. Och jag förstod det. Ingen planerar att plötsligt ta emot flyktingar. Människor försöker överleva själva. Så vi bestämde oss att åka vidare. Vårt nästa alternativ var vänner i Polen. De hade redan lämnat Ukraina tidigare. Också på grund av kriget. Jag kände mig obekväm med att be dem om hjälp. Jag minns att jag tänkte, om de åkte utan oss så kanske de egentligen inte bryr sig. Men vi frågade. De hade inte plats. Och det var då den märkligaste idén under hela resan dök upp. Sverige. Nu kommer den del som fortfarande låter påhittat när jag förklarar den. Några månader före kriget sålde jag meloner och vattenmeloner i min hemstad under sommaren. Det fanns en turist som frågade mig var han kunde köpa hemgjort vin. Jag ringde min mamma eftersom hon kände någon. Jag gav honom ett nummer. Han kom fram till mig efter att ha gått runt i området på flera ställen och folk där inte kunde svara honom på engelska. Eftersom inte alla i Ukraina talade engelska visste jag att han säkert skulle behöva hjälp i små städer som var. Så jag föreslog att vi skulle utbyta Instagram-konton, något som är väldigt vanligt i dagens värld. Jag ville hjälpa honom ifall han skulle behöva prata med någon annan. Hans namn var Andreas. När kriget började blev han den enda personen från utlandet som regelbundet frågade mig, hur mår du? Han berättade för mig att hans vän organiserade bussar från Polen till Sverige. Han sa att Sverige hjälpte ukrainare. Han sa att vi kunde vara säkra där. Och på något sätt litade jag helt på det han sa. Vilket ärligt talat är en skrämmande sak för en mamma att höra från sin 15-åriga dotter. Men min mamma litade på mig. Så vi fortsatte. Vi reste till Rumänien. Vid gränsen var det enorma bilköer. Bilar väntade i dagar. Men mannen som körde oss hade särskilda dokument. Så på något sätt kom vi över snabbare. Vid det här läget var jag utmattad nästan jämt. Hopp är tröstfullt. Men hopp utan visshet är också skrämmande. Först sa volontärerna till oss att det var för sent att hitta ett boende. Vi hade ingen aning om var vi skulle sova. Då blev vi upplockade av ett romanskt par. Jag minns hur jag satt där och översatte samtal på engelska samtidigt som jag var helt mentalt slutkört. Ingen visste riktigt vart vi var på väg. Ett ställe hade inte plats. Ett annat ställe hade inte plats. Folk försökte att försöka hjälpa oss ändå. Under den resan blev livet en enda lång rörelse. Gränsen, station, gränser, stationer, resväskor, väntrum, främlingar som hjälpte främlingar. Och även om vi var livrädda försökte vi framåt. För vi trodde att det någonstans längre fram äntligen skulle finnas trygghet. Den här nästa låten påminner mig väldigt mycket om den känslan. Kallio, Run No More.

Till slut, väldigt tidigt på morgonen, tog en romansk man med oss till sin lägenhet. Han gjorde smörgåsar till oss även när vi envisades med att vi inte var hungriga. Och under den här resan lärde jag mig också att när flyktingar säger att de inte är hungriga beror det ofta bara på att de vill vara artiga. Senare bodde vi i 2 dagar hos familjen Constantinescu i Rumänien. De gav oss sin sons rum. De hjälpte oss att vila ut. Och när alla flyg var fullbokade betalade de för våra tågbiljetter så att vi kunde fortsätta resa. Den medmänskligheten betydde mer än jag kan förklara i ord. Efter det fortsatte vår resa genom Europa. Budapest, Wien, Warszawa. Efter ett tag började länderna smälta samman. Tågstationer, tunga väskor, röster som talade språk vi inte förstod. Att sova väldigt lite, att ständigt försöka räkna ut vad vi skulle göra härnäst. I Wien betalade ett helt främmande par för ett natt på hotell åt oss. Helt främmande. Jag minns fortfarande att kvinnans namn var Xiaomi. Hon hade 2 småbarn. Och stunder som den etsade sig fast djup inom mig. För under ett krig börjar man förvänta sig fara från främlingar. Men istället möter vi gång på gång med mänsklighet. Till slut nådde vi Polen. Sen på natten kom vi fram till Gdynia, nära Östersjön. Det fanns ingen kvar på stationen förutom 2 volontärer som satt bredvid en stor ukrainsk flagga. Vi behövde någonstans att sova innan vi skulle ta färjan nästa dag. De ringde till någon som körde oss till en skolgympasal där flyktingar kunde sova. Och den här historien blir ofrivilligt komisk. Det var mer än 100 ukrainare som sov där. Sängar överallt, resväskor överallt, skor överallt. Och ljudet. Om du aldrig har hört runt 100 utmattade människor snarka i olika rytmer samtidigt så är det en väldigt speciell upplevelse. Ärligt talat kändes det nästan absurt i den stunden. Hela våra liv hade slagits i spillror. Vi visste inte var vi skulle bo. Och på något sätt hade vi alla blivit medlemmar i en gigantisk internationell snarkorkester. Någon gav oss filtar. Tunna filtar, inte särskilt varma. Jag minns att jag tänkte, det finns inte en chans i världen att jag kommer att kunna somna här. Och sedan somnade vi omedelbart. Det var vad utmattning gör med en. Nästa morgon åkte vi till hamnen. Och för första gången på flera veckor var det något som saktade ner. Vi gick ombord på en färja. Vi duschade, vi sov, vi gick runt. Och vid ett tillfälle gick jag ut och stod ensam och tittade på vattnet. Bakom mig fanns allt vi hade lämnat. Framför mig fanns ett land jag aldrig hade kunnat föreställa mig att bo i. Och jag insåg plötsligt hur långt hemifrån jag faktiskt var. Inte bara fysiskt, utan känslomässigt också. Men det som är märkligt är att jag i den ögonblicket fortfarande trodde att vi skulle återvända väldigt snart. Jag trodde verkligen kriget tar säkert slut fort.
Vi kommer att åka hem. Det här är tillfälligt. Jag tror att många ukrainare tänkte så i början. Sedan anlände färjan till Sverige. Och ännu en slump förändrade våra liv. Helt oväntat kom två personer fram till oss. De visade sig vara volontärer från Grästorp. De hjälpte ukrainska flyktingar att hitta tillfälliga hem. De kom till oss, människor utan bestämd destination, och frågade: "Har ni någonstans att bo?" Vi sa nej. Och plötsligt satt vi på en annan buss. Den här gången mot Göteborg. Jag minns att jag tittade ut genom fönstret och tänkte att Sverige nästan inte kändes på riktigt. Allt såg så lugnt ut. Organiserat. Tyst. Efter veckor av rädsla kändes halva tystnaden märklig. Helt oväntat fick vi hjälp som vi inte ens hade kunnat drömma om. Hur kom det sig att just de två bussarna som de hade ordnat för att transportera människor från Polen till Sverige råkade hamna på samma färja som vi? Ett lyckligt sammanträffande eller hjälp från högre makter. Så småningom kom vi fram till Grästorp. Vi fördes in i en byggnad där familjer matchades ihop med svenska värdar. Och jag minns det ögonblicket väldigt tydligt. De svenska familjerna hade en lapp med för- och efternamn på de ukrainare som skulle följa med dem. Familjer reste sig. De tog sina väskor och gick iväg. Den ena efter den andra. Och vi väntade. Fler namn. Fler människor som gick. Rummet blev sakta allt tummare. Men våra namn fanns inte där. Och efter allt vi redan hade varit med om kände jag mig plötsligt helt känslomässigt tömt. Jag minns att jag tänkte: tänk om ingen vill ha oss. Jag sa det inte högt, men jag kände det. Och då kom två personer gående mot oss, Barbro och Göran. De såg snälla ut, lite stressade, men snälla. Och de sa att de skulle ta oss. Enkla ord, men efter veckor av ovisshet kändes de orden enorma. Den kvällen kom vi hem till deras hus. Och efter bussar, stationer, gränser, väntrum och tillfälliga boenden hade vi plötsligt ett rum. Riktiga sängar, eget utrymme, lugn och ro. Och för första gången sedan den 24 februari sov jag utan att ligga och lyssna efter explosioner. Men något viktigt hände efter det. Faran försvann. Men överlevnadsläget gjorde inte det. Och jag tror att det här är något som många missförstår när det gäller flyktingar och trauma. Drygghet lugnar inte automatiskt ner sinnet. Kroppen kan anlända till en säker plats mycket snabbare än vad psyket gör. De första dagarna i Sverige kändes nästan overkliga. Ibland vaknade jag och glömde bort vart jag var under några sekunder. Sedan tittade jag mig omkring och kom ihåg. Just det. Sverige. Kriget. Vi åkte faktiskt. Och tystnaden blev en konstig sak. I Ukraina hade tystnaden blivit farlig. Eftersom man bara väntade på vad som skulle hända härnäst. Men i Sverige var tystnaden normal. Ända låg jag ibland och lyssnade spänt på nätterna i alla fall. Utifall att. För när ditt nervsystem väl har lärt sig rädsla så glömmer det inte bort det i första taget. Sedan började den praktiska livet sakra men säkert.
Dokument, registrering, skola, nya system. Ett nytt språk. Och ja, svenskan lät väldigt förvirrande i början. Först tyckte jag ärligt talat att det lät mycket mer som tyska. Men nu tycker jag att svenskan låter lugn, nästan mjuk. Och med tiden blev livet sakta mer stabilt. Min mamma började jobba, min syster fortsatte skolan. Jag gick ut gymnasiet. Nu förbereder jag mig för universitetet. Och något annat förändrades också. Under lång tid efter att vi kommit till Sverige fungerade min hjärna fortfarande som om överlevnad var det enda målet. Varje tanke blev till tänk om något går fel. Tänk om tryggheten försvinner igen. Tänk om morgondagen förändrar allt. Och det här blev en av anledningarna till att jag började skriva. Jag började skriva på boken under vår allra första månad i Grästorp. I början tror jag att jag helt enkelt behövde någonstans att göra av allt som pågick i mitt huvud. För när människor överlever svåra upplevelser blir tankarna ofta väldigt högljudda. Och i min bok blev de tankarna till slut till något som jag kallade spelet. Spelet är uppbyggt kring konversationer mellan mig och en röst som kallas Servant. Servant representerar den kalla, logiska och kritiska sidan av min sinne. Den del som säger, du har inte kontrollen. Den del som stängt ifrågasätter om tryggheten är på riktigt. En gång sa servern till mig, ditt spel kommer att sluta i förtid. Och även när jag argumenterar emot svarar den nej. För någon annan har redan bestämt det åt dig. De här kapitlen blev ett sätt att visa hur trauman faktiskt känns på insidan. För krig är inte bara fysisk förstörelse. Det förändrar också ditt förhållande till tid, till kontroll, till framtiden, till dig själv. Och skrivandet hjälpte mig att sakta ta ett steg utanför överlevnadsläget. Och faktiskt betrakta vad som hade hänt med mig psykologiskt. Med tiden lärde jag mig också att läkning är inte bara känslomässig. Ibland började fysiskt. För mig blev träning extremt viktigt. Stretching, styrketräning, yoga, rörelse. Eftersom trauma ständigt drar ditt sinne tillbaka till det förflutna. Men fysisk rörelse för dig tillbaka till nuet. Och bit för bit började jag förstå mitt liv på ett nytt sätt. Jag insåg att trygghet är fundamentet för allt annat. Utan trygghet är det otroligt svårt och tungt att drömma, att skapa, att läka, att föreställa sig en framtid. Men när tryggheten väl finns där, så börjar andra delar av dig sakta att komma tillbaka. Och ett av de största temana i boken blev kärlek. Inte romantisk kärlek. Mänsklig kärlek. Mänsklighet. Omtänke. Anknytning. För under vår resa överlevde vi för att människor valde medmänsklighet framför likgiltighet. En äldre man vars barnbarn körde oss. En romansk familj som gav oss möjlighet att stanna hos dem. Främlingar som betalade för ett hotell. Generosa och uppriktiga människor från Sverige som hjälpte oss i Warszawa och gav oss ett rum. Volontärer i Sverige
Så många vanliga människor förändrade tyst våra liv. Och jag tror att det förändrade mig för alltid. Det fick mig att förstå hur kraftfulla små handlingar faktiskt är. Man vet aldrig helt vad en annan människa bär på inom sig. En främling kan se helt normalt ut, men i den tysta kämpa mot panik, sorg, trauma, ensamhet, rädsla. Och på grund av det betyder medmänsklighet mycket mer än vad vi ibland inser. Under de här 4 åren har jag också lärt mig att det inte räcker med att bara överleva. Så småningom behöver man också en mening. Man behöver gemenskap. Man behöver kreativitet. Man behöver någonting bortom rädslan. Under gymnasietiden hade vi möjlighet att göra volontärarbete. Och jag valde att arbeta med barn. Jag insåg hur mycket jag älskar deras energi och ärlighet. Tyvärr gjorde jag det i en annan stad och eftersom jag hade fyllt upp med allt annat efter gymnasiet kunde jag inte besöka platsen regelbundet och fortsätta med volontärarbetet. Och eftersom livet blev fullbokat hittade jag till slut ett annat sätt att fortsätta ge något positivt. Nu spelar jag in sagor och lägger upp dem på nätet så att barn kan lyssna på dem. Jag älskar tanken på att mina egna barn kanske också kommer att få höra de inspelningarna en dag. Om jag av någon anledning inte skulle kunna läsa dem för dem själv. Och jag tror att det säger något viktigt om att läka. I början av den här historien handlade allt om flykt och överlevnad. Nu, år senare, tänker jag mycket mer på kärlek, kreativitet, fred och vad för sorts person jag vill bli. Det betyder inte att de svåra minnena försvinner. Det gör de inte. Men ditt förhållande till dem förändras. Du slutar att bara överleva dem. Du börjar förstå dem. Och kanske till och med växa igenom dem. Ibland frågar folk mig, är du arg över den här situationen? Och ärligt talat, ibland ja. Ibland känner jag fortfarande sorg, rädsla, utmattning, men mer åt något annat känner jag tacksamhet. Inte tacksamhet för krig, aldrig för krig. Men tacksamhet för de människor som påminner mig om hur humanitet och medmänsklighet ser ut under fruktansvärda stunder. Om någon före 2022 hade sagt till mig att jag skulle lämna mitt land, korsa halva Europa, bo i Sverige, studera i det här landet och träffa så många intressanta, underbara och kloka människor. Träffa de människor som har hjälpt oss och som under hela denna tid har hållit kontakten med oss. Människor som jag nu betraktar som min familj. Människor som bryr sig om oss. Och som till och med just nu skickar meddelanden till mig för att önska mig lycka till med varje nytt projekt jag gör. Människor som hjälper mig att förverkliga min kreativitet till något konkret. Och att inte ge upp. Och om någon hade sagt till mig att jag skulle skriva en bok, bygga upp mitt liv igen från noll, så skulle jag aldrig ha trott på dem. Men livet förändras väldigt snabbt ibland. Och en sak jag har lärt mig är att rädsla och hopp kan existera tillsammans.
Man kan vara helt livrädd och ändå fortsätta röra sig framåt. Det var sant under vår resa. Och ärligt talat tror jag att det är sant för många människor här i livet. Vi fortsätter ofta framåt även när vi är osäkra. Även när vi är överväldigande. Även när vi inte fullt ut tror på oss själva än. Och ibland är det som hjälper oss att fortsätta helt enkelt att en annan människa väljer att visa medmänsklighet. En liten handling, en lugn röst, en säng att sova i, ett meddelande som frågar hur mår du? Innan vi avslutar vill jag spela en sista låt. För många ukrainare innebär den här låten som mycket mer än bara musik. Den rymmer minnen, smärta, historia och styrka. Den här låten vann Eurovision i 2016. Och även så många år senare känns den fortfarande djupt förknippad med allt jag har talat om idag. Här är Jamala med 1944.

4 år senare tänker jag fortfarande på det ofta. För kriget klev in i våra liv väldigt högljutt. Men människorna som hjälpte oss var oftast tysta, vanliga, lugna. Och det kanske är en av de viktigaste sakerna jag vill att folk ska komma ihåg. Inte bara från min historia, utan från livet i stort. Man vet aldrig helt vad en annan människa har överlevt. Och ibland blir den minsta lilla medmänskliga handling en del av någon annans överlevnadshistoria för alltid. Just nu håller jag också på att avsluta min bok om den här resan och allt som hände efteråt. Boken heter Tomorrow och jag planerar att ge ut den i höst. Jag kommer också att presentera den på Trollhättans stadsbibliotek i november. Och jag hoppas kunna anordna en presentation även i Falköping. Tack för att ni lyssnade på min berättelse.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping